muziki unaotamba Kenya upo hapa. Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.

0: ya Wakenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Yes, ni kweli kabisa unasikiza Radio Jambo, kipindi kama vile unasikia pale ni Gidi na Ghost Asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Ningependa kueleza kuhusu NCBA. NCBA inakuletea mipango tofauti za kidijitali. Kwa mfano, kama ni asset financing, waweza kufanya application yako pale online kupitia ke.ncbagroup.com/asset-finance-application, na within 15 seconds watakuwa wameapprove ile mkopo ambao unahitaji pale. Kwa hivyo hakuna kungoja ngoja, hakuna kupanga foleni, hakuna kujaza jaza mafomu nyingi. Unaingia tu pale ke.ncbagroup.com/asset-finance-application, na within 15 seconds watakuwa wame approve ile mkopo ambao unahitaji pale. Kwa hivyo kwa maelezo zaidi, tafadhali wasiliana na NCBA nao. Mahali popote ulipo kote nchini Kenya, tembelea branch yote NCBA ama ingia kwa mtandao pale. Ikiwa ni asset financing, uweze kupata njia rahisi na njia chapchapa ya kuweza kupata mkopo, ya kuweza kuangazia biashara na masuala mengine ambayo unahitaji za kifedha.

anaitwa Toxic Lyrical na ngoma ambayo inatufikisha saa 12 na dakika 27, saa 12 na dakika 27 ikiwa unasikiza Radio Jambo, na kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi, kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4. Asante sana kwa wote ambao naona wanatuma ujumbe hapa wakiangazia masuala mbalimbali ambayo yanaendelea. Nashukuru sana. Kwa sasa pia ningependa kueleza kwamba mpango wa Lucky Box ilianza mwendo wa saa 12, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa any amount up to 300,000 Kenya shillings. Na huwa nasema mapema ndio best. Kuna baadhi ya mashabiki ambao tayari wameanza kushinda pale. Kushiriki katika mpango ni rahisi, una dial star 888 hash. Narudia tena, unabonyeza star 888 hash. Alafu itakuulizwa uweze kuchagua box kati ya 1 hadi 6, kisha unaweka pin yako ya M-Pesa. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20, na hiyo ndio itakuwezesha kupata any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo jaribu bahati yako asubuhi ya leo, bonyeza star 888 hash, kisha chagua box moja pale uweze kujishindia chapa.

0: Yani ugali, sisi tutakuja na mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo uwapendao.
1: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
0: Ni Radio Africa Kakamega Rock Show. Sasa twaja kwenu tarehe 10 mwezi Julai. Itabamba kabisa. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
2: Shule ya wasichana ya utumishi huko Gilgil itafunguliwa tena Alhamisi baada ya wazazi kufanya mkutano wa faragha na maafisa kutoka Wizara ya Elimu hapo jana. Hatua hiyo inafuatia mzozo uliozuka Jumapili wakati wazazi walipotaka mazungumzo ya kushughulikia masuala ya usalama kabla ya wanafunzi kurudi shuleni. Taasisi hiyo sasa imepangwa kufunguliwa tena kwa awamu, huku wanafunzi wa kidato cha 4 wakitarajiwa kuripoti Alhamisi na wanafunzi waliobaki wakitarajiwa kuanza tena masomo Jumatatu wiki ijayo.
3: We have two dormitories that did not burn, and then we shall have some extra space in the dining hall, and we have also converted some two classrooms. So we could decongest every facility that seemed to be congested at the time of the incident.
2: Tume ya kitaifa ya haki za binadamu nchini imetoa wito kwa mashirika ya usalama kufichua hadharani hali na mahali walipo Macmillan Kiarie, Michael Olona, Abdulaziz Duba ambao walitoweka katika maandamano ya hivi karibuni. Katika taarifa, KNCHR iliripoti kwamba watu 361 walikamatwa katika kaunti mbalimbali wakiwemo watetezi 18 wa haki za binadamu na waandishi wawili wa habari wa kujitegemea, jambo ambalo linaonyesha tishio kubwa kwa haki za kikatiba, uhuru wa vyombo vya habari na mikusanyiko ya amani. Michezoni, mabingwa mara 4 Ujerumani waliondolewa kwenye kombe la dunia linaloendelea kufuatia kupoteza kwa penalti 4-3 dhidi ya Paraguay katika raundi ya 32 bora asubuhi ya leo baada ya mechi hiyo kuishia sare ya moja kwa moja katika muda wa ziada. Julio Enciso aliweka Paraguay mbele muda mfupi kabla ya mapumziko, huku Kai Havertz akisawazisha dakika ya 54 kwenye uwanja wa Boston. Havertz, Nick Woltemade na Jonathan Tah walikosa penalti zao kwa Ujerumani. Paraguay watacheza na Ufaransa au Norway katika raundi ya 16. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Uhi, Radio Jambo.
1: Sijui kwa nini Tina amesema Norway itakutana na, Paraguay itakutana na Norway katika round of 16, na Norway bado hawajacheza.
2: Wanacheza leo,
1: kesho. Wanacheza leo. No, wanacheza leo saa 2 na Cote d'Ivoire. Kwa hivyo Tina ni kama ushaona Norway imepita, wacha Tina bana. Sisi tuko Cote d'Ivoire. Kwa hivyo tungoje.
2: labda amekosea kifikiri ni Paraguay ni Norway.
1: Amesema Paraguay watacheza na Norway. Kwa hivyo ni vile nafikiri kwamba anatarajia kwamba labda Norway itakuwa na penya dhidi ya Cote d'Ivoire. Lakini hiyo ni mechi ambayo inachezwa leo saa 2 usiku. Norway wanacheza na Cote d'Ivoire. Hapo ndio tutajua sasa nani atakuwa anakutana na Paraguay pale. Na tunaombea Cote d'Ivoire. Unajua ni World Cup ya surprise, tayari Germany imeenda. Kwa hivyo hata hii Haaland na wenzake wanaweza enda leo. Na sisi kama Afrika tuko nyuma ya Ivory Coast ama Cote d'Ivoire. Tuone vile mambo itakuwa pale. Kwa hivyo kwa maelezo zaidi bwana Mlenda tupatie habari za sport in the next 1 minute. Na kwa sasa pia ningependa kueleza mashabiki kwamba kuna itilafu ya mitambo katika mchezo wa Lucky Box. Kwa hivyo tunangojea mitambo iweze kurekebishwa pale kabla tuendelee. Tunataka kila kitu iwe safi, iwe wazi. Kwa hivyo kwa sasa tutapause kidogo tu mitambo iweze kurekebishwa, alafu ndio tuweze kuendelea, mashabiki kuendelea kujishindia chapa katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo nitakuwa nakueleza baada ya fundi wa mitambo kuweza kurekebisha mambo pale ili mashabiki waendelee kujishindia chapa. Na tukisonga mbele pia nina zawadi ambayo nitakuwa nakupatia baadaye, na hii ni zawadi kutoka NCBA. Nina shilingi 3,000 ningependa kuweka kwa akaunti yako ya NCBA. Ikiwa auja download NCBA Now app, tafadhali ingia pale kwa Google Play Store ama App Store uweze kuidownload na mara moja uweze kufungua akaunti yako. Hii ni app ambayo inakuwezesha kufanya shughuli zako zote za kifedha, iwe ni kulipa bills, iwe ni kutuma pesa, iwe ni kufanya transaction ya kila aina, uweza kufanya pale kwa njia rahisi na njia chapchap. Yani ni benki mkononi. Kama ni kupata mkopo, uweza kupata mkopo ya up to 1 million Kenya shillings kupitia app ya NCBA Now. Kwa hivyo ikiwa uja download, tafadhali i-download sasa hivi, kisha uweze kufungua account yako. Alafu nitumie ujumbe hapa Radio Jambo nieleze, what is moving forward mean to you? Ama ni vipi unajiendelesha kimaisha, wewe kama mkulima, ama wewe kama mwanafunzi, ama wewe kama mwalimu, ama wewe kama mfanye biashara yoyote pale, nieleze moving forward inamaanisha nini kwako pale. Kama vile NCBA pia inasonga mbele kidijitali, wanakuletea 15 seconds conditional loan approval, inamaanisha within 50 seconds ikiwa unataka asset financing, ukiapply pale online within 15 seconds watakuwa wame approve. Ikiwa ni kufanya transaction ya yoyote pale, uweza kufanya pia kupitia NCBA Now app ambayo inapatikana pale kwa Google Play Store ama App Store. Nitumie ujumbe ni kupatie shilingi 3,000.
0: Who's Sports River?
2: Kuna wimbo usema, one day at a time, sweet Jesus, that's all I'm taking from you. Sasa, Wajerumani walifika kule Marekani jana, walikuwa wameshabikia sana, wanasema, after Paraguay, we don't know what will happen with France. Sasa, wao walikuwa shajua kwamba watafunga Paraguay. Na mpira ya jana, hata wa Brazil waliponea chupu chupu. Na I think the curse of eliminating Japan, when ikakumba Brazil. Brazil walieza kungangana sana katika hii mechi, ambapo walifuga dakika za mwisho mpira unaenda kumalizika pale, wakashinda 2-1. Alafu Mjerumani naye alipambana kupambana na hii Paraguay mpaka extra time, mechi ambayo Paraguay ameshinda kupitia mikwaju ya penalty 4-3. Na hii unajua Wajerumani wanapenda mpira sana, hii itagadhabisha wengi. In fact Nagelsmann ambaye ndio kocha wao, baada ya kuchukua Noya kama goalkeeper, ilileta utata sana kule Ujerumani. Ana Germany, nilikuwa naangalia jana, temperature zilikuwa 41.060 degrees, ambapo wale wa fire brigade walikuwa wananyunyuzia watu maji kwa streets because the temperature was so hot. So baada ya kufungwa, I don't know what has happened in Germany. This is a catastrophe kusema ukweli. Alafu mechi ya Netherlands na Morocco bado inaendelea, ni 1-1 mpaka sasa hivi. Tunangoja kuona itakuwa vipi. Inaonekana kwamba hao wataenda mpaka mikwaju ya penalty, na sisi kama Afrika tunaombea Morocco iweze kufuzu pale. Cote d'Ivoire leo usiku saa 2 watakuwa kijua kama watapeleka Erling Haaland nyumbani ama mambo yatakuwa vipi, kwa sababu ni mechi ambayo pia inasubiriwa sana katika kulingo wa mambo ya kabumbu pale. Alafu Faransa saa 6 usiku watakuwa na timu ya Sweden. Kesho tukiamkia asubuhi kama hii mechi ya leo tukakuwa tukiangalia Mexico ambao ni wenyeji wakicheza na Ecuador. This is Mexico's test. Manake Ecuador is not a pushover, kwa hivyo ni mechi ambao pia tutakuwa tukingojea kuona mambo yatakuwa vipi. Kwa
1: hivyo hiyo ni South American derby.
2: Exactly.
1: Ecuador na Mexico. Ni kama majirani huko chini. Si majirani pase, lakini wanakaribiana kule South America. Kwa hivyo hiyo itakuwa ni dabi kubwa sana kule maeneo ya Mexico. Na unajua inachezwa kule Mexico.
2: Yes. Na Mexico wamekuwa na bahati sana kwa sababu mechi zao zote wako nyumbani, kwa sababu wameshinda mechi zao pale. Kwa hivyo hii ndio the real test yao, kwa sababu hii mechi, the kind of football wanacheza wao wawili, utaona ni the same kind of football. Kwa hivyo wewe sema ati Mexico watashinda hii mechi.
1: Na unajua baada ya Paraguay kupenya, imeamsha timu za South America. Brazil pia wamepenya, Paraguay imepenya. Kwa hivyo hii Mexico na Ecuador itakuwa moto.
2: Itakuwa very hot. Alafu ndio sasa kesho pia tutakuwa tukiona England na DRC Congo. Tuone Fally Ipupa watafanya vipi katika hii mechi. So far DRC Congo wamefanya vizuri sana katika haya mashindano. Kwa hivyo tutakuwa tukingoja, na kuna jamaa amesema kwamba England watafungwa na DRC Congo. Tutangoja tuone. Maneno unajua saa zingine ni maneno tu, lakini mambo yako vile. Na alafu nakuwa naangalia wachezaji ambao ni wakongwe ambao wameweza kuangaziwa katika hii michuano. Kuna Cristiano Ronaldo ambaye yuko 41, kuna goalkeeper wake Vade Vozina ambaye pia yuko 40, Lionel Messi ambaye yuko 39, alafu pia Luka Modric. Hao ndio wachezaji wa kongwe ambao bado wanashiriki katika hii michuano. Kwa hivyo tutakuwa tukingoja tuone mambo yatakuwa vipi, lakini kwa sasa tunangoja tuone mambo yako vipi. Hizo ndio habari za sporti.
0: Who's Sports River?

0: rasmi ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
1: Yes, ni kweli kabisa, unasikiza Radio Jambo, kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost Asubuhi, kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa 4, kileto kwako na mimi Gidi pamoja na mwenzangu bwana Jacob Ghost Mlay. Kwa wale ambao wangependa kucheza Lucky Box, kumbuka mpango unaendelea pale, lakini kodi imebadilika pale. Kwa hivyo una dial star 406 hash. Unabonyeza star 406 hash. Kisha unachagua box moja kati ya moja hadi sita, kisha unaweka pini yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki pale. Ikiwa ungependa kujishindia chapa, tafadhali dial star 406 hash. Kisha chagua box moja pale, kisha weka pini yako, inagharimu shilingi 20. Kuna shabiki mmoja ambaye ningependa kumtambua. Unajua nilikuwa nafungua nione vile hii system mpya inafanya, na nimeona tayari huyu jamaa amepata shilingi 2000. Anaitwa Oscar. Jina moja limetokea pale, lakini namba yake inaanza na 0724 na inaisha na 112. Namba inaanza na 0724 na inaisha na 112. Oscar, hebu angalia simu yako, umepata shilingi 2000. Nimeangalia tu sahihi kwa system. Kwa hivyo pongezi sana kutoka Radio Jambo pamoja na wengine ambao tayari naona wanajishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki, dial star 406 hash. Una dial star 406 hash, kisha unachagua ile box ili uweze kujishindia chapa. Na bwana Mlay, naambiwa kwamba Netherlands wameweza kuondolewa.
2: Morocco wako ndani.
1: Morocco wameshinda Netherlands.
2: Mikwaju ya penalty, na unajua si ajabu Gidi, kwa sababu uaga Netherlands inakuwa kuna kitu inaitwa the curse of the penalties. Curse ya penalty, Dutch huwa na struggle sana katika penalty shootout. Hata nikisomea kule Uholanzi, hiyo siku walikuwa wamefungwa World Cup, so walikuwa wanafanya mazoezi tu ya kupiga penalty. Na leo penalty bado imewapeleka nyumbani kwa sababu na unajua ilikuwa imebaki penalty moja moja, dead penalties, ambapo hakimu ndo alikuwa apige penalty ya mwisho washinde. Hakimu akapiga mlingoti. Sasa ikabakia 1-1 dead penalty. Sasa ule jamaa nini amepiga, goalkeeper akaokoa, sasa kabakia moja Morocco. Morocco amefunga na hiyo mambo imeisha hivyo.
1: Morocco ameingia round of 16 katika World Cup baada ya kulaza Netherlands katika penalties. Nakwambia hii ni heartbreak kwa timu ya Netherlands, ambao hata kuna wakati, in fact hata wewe ni mmoja wapo wa wale ambao alianza kusema mimi naona hii kitu inaenda na Netherlands. Sio wewe. Kuna jamaa uende ni rafiki yangu fulani. Kuna jamaa alisema mimi naona hii kitu inaenda na Netherlands. Sasa Netherlands wameondolewa kwa kombe la dunia. Maajabu. Germany wameenda, Netherlands wameenda.
2: Two European big wigs wametoka. Kwa hivyo unaona sasa kombe linaanza kujivuta kwa South America na Africa. Kwa
1: Africa,
2: kwa
1: sababu, na South America.
2: Lazima uanze kuangalia sasa hii World Cup inaenda vipi. Manake hata Brazil jana waliponea chupuchupu.
1: Waliponea sana. Japan. Dakika za mwisho mwisho. Japan karibu waondoe.
2: Na kuna hiyo kasi ya Japan. Ukitoa Japan katika World Cup, uaga wewe unatolewa kwa hiyo michuano next. Sasa tungangojea Brazil kama wataenda nyumbani mapema.
1: Mboni News. Haya. Tukisonga mbele.

0: Asante sana, hiyo ni goma ya Joy Lelwaga Olodumare. Amenatukisha saa moja, ikiwa unasikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Ni uchungu sana kwa timu ya Netherlands ambao wameweza kupoteza kwa mikwaju ya penalty dhidi ya timu ya Morocco. But that's World Cup. Huo ndio mchezo kwa sababu ni knockout stage, mmoja lazima aondoke pale. Na ningependa kuchukua fursa hii kuweza kuangazia huyu mchezaji wa Netherlands, Gakpo. Gakpo, unajua hivi majuzi kuna ripoti kwamba alipoteza mtoto wake kabla kuzaliwa, wakati World Cup ilikuwa inaendelea pale. Alipoteza kijana ambaye alikuwa anatarajia kwamba atakuwa anazaliwa wakati anaendelea na World Cup pale. Na leo ameweza kufungia timu ya Netherlands. Ilikuwa emotional sana wakati alifunga hiyo bao, alilala pale akijiwaza, labda alikuwa anafikiria kuhusu mtoto wake ambaye alipoteza kabla ya kuzaliwa pale. Lakini baadaye pia Netherlands imeondolewa pale. Licha ya yote, nafikiri kwamba hiyo bao ambayo alifunga leo itakuwa kumbukumbu kwa huyo kijana wake ambaye hakuweza kufika duniani. Kwa hivyo pole kwake, pole kwa Gakpo, pole kwa Netherlands. Huo ndio mchezo, na pongezi kwa timu ya Morocco ambao sasa hivi wameingia round of 16.
1: Radio Jambo, Soko Smart na Ideal Ceramics biggest annual sale. Pata hadi 80% off kwenye selected items ukienda Westlands na Mombasa Road Nairobi au Shimanzi Mombasa, au shop online idealceramics.com. Shop now while stock lasts. T&Cs apply.
2: Usikimbilie deals kila wakati. Chukua muda kuidentify genuine deals, ucompare options zote na uangalie value, sio discount pekee.
3: Radio Jambo, time saver traffic.
4: Naangalia hali ya barabara pa jijini Nairobi. Naanza na barabara ya Thika Road ambapo sasa hivi msongamano unaanzia past KCA University. Kiambu is clear. Nikiangalia outer ring road is all looking good this morning. Kuna slight jam Jogoo Road pale Makadara mpaka Makongeni. Eastern bypass pia iko busy as you head to 75. Mombasa Road, sijui nini inafanyika. Kama uko Mombasa Road, unaweza nitumie ujumbe unieleze nini iko. Agunda Small, hii ni route yako. Unaweza niambia what's happening, lakini kama unapata matatizo na una pesa, wewe pandisha expressway uweze kufika jijini Nairobi mapema. The other side of Uhuru Highway, nothing to report at the moment kwa sababu Langata iko clear, James Gishuru iko clear, lakini Waiyaki Way pale Safaricom House kidogo kuna msongamano wa magari.
3: Kepa msongamano ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
5: Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu ya Kenya imemsihi Inspector Generali wa Polisi kuanzisha uchunguzi wa haraka na usio na upendeleo kuhusu utovu wa nidhamu wa polisi ulioripotiwa wakati wa maandamano ya hivi karibuni. Tume hiyo ilimwagiza IG kuhakikisha maafisa wanavaa sare zinazotambuliwa na kuwaondoa wafanyikazi wote waliojifunika nyuso kutoka maeneo ya maandamano. Katika taarifa, KNCHR pia ilimtaka DPP kupitia mashtaka yote na kukamatwa kwa watu ili kuhakikisha hakuna mtu anayekamatwa kwa kukiuka sheria zinazolindwa kikatiba. Chama cha walimu nchini NAT kimesifu mafunzo ya lazima ya ukuzaji wa taaluma kwa walimu, kikiyataja kuwa muhimu katika kuboresha ujuzi wao. Naibu katibu mkuu Hesbon Otieno anasema mpango huo umeimarika tangu tume ya huduma kwa walimu ilipochukua gharama hiyo, akipuuza madai kwamba inaweza kusababisha kufutwa kwa usajili wa walimu.
6: The program will be done in such a way that all the teachers will be engaged and involved. The aim is to build you up, not to make you to be disciplined in the process that your license cannot be renewed.
5: Rais William Ruto ameapa kutimiza kila ahadi aliyowahi kutoa na kuwaaibisha wale wanamtuhumu kwa kushindwa kutimiza ahadi zake. Akizungumza jijini Nairobi, rais alisema hata vurugwa na watu wanaompinga au kutangazwa vibaya kwa na vyombo vya habari, akisisitiza rekodi yake ya maendeleo itajieleza yenyewe wapiga kura watakapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
7: People can say whatever they want to say. Newspapers can write whatever they want to write. But they will not change the facts. They will not change that this road where I am standing today was not there 2 years ago. It's now here.
5: Seneta wa Kiambu Karungo wa Dhangwa amemwambia Rais William Ruto kwamba uchaguzi mdogo ujao wa Olkalau utakuwa kielezo cha kile anachopaswa kutarajia katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza wakati akimpigia kampeni mgombea wa DCP Samuel Kamau, seneta huyo aliapa kwamba chama cha DCP kitakifundisha chama tawala cha UDA somo la kisiasa katika uchaguzi mdogo uliopangwa kufanyika Julai tarehe 16.
8: So we are asking William Ruto, even if you intimidate us, we are not going to change our resolve. We have a mock exam on 16th. The people of Wakala will show you what you should expect.
5: Seneta wa Kakamega Boni Halwale amesisitiza kwamba uchimbaji wa dhahabu huko Ikolomani hautaendelea bila makubaliano ya manufaa kwa pande zote kati ya wawekezaji na jamii za wenyeji. Akizungumza katika jukwaa la umma lililoitishwa na kamati ya Senate ya mali asili, alisema wakaazi wa Ikolomani, Shinyalu na Lurambi watakataa mradi wowote ambao haulindi maslahi yao. Akihutubia wawakilishi wa kampuni ya uchimbaji wa dhahabu ya Shanta, Halwale alipendekeza mfumo kugawanya mapato wa 50% ili kuhakikisha faida sawa kati ya wawekezaji na jamii zinazohifadhi madini hayo.
9: Parliament, tunaomba mtusaidie kwa sababu tukipoteza mtakuwa mmetuacha changani, but we shall not be surprised. Mkituacha changani tutaenda kwa mahakama ya Kenya.
5: Michezoni, wingo wa RB Leipzig Yann Diomande ameripotiwa kukubaliana kuhusu masharti ya kibinafsi na PSG kabla ya uhamisho wake uliopendekezwa. Ripoti jijini Paris zinaonyesha kwamba mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 19 aliyepewa sifa kubwa ameamua kuhamia PSG badala ya timu ya ligi kuu ya Liverpool iwapo ataondoka Leipzig msimu huu wa joto. Klabu hiyo ya Ujerumani bado inatarajia kumbakisha Diomande kwa msimu mwingine, lakini hilo linaonekana kutowezekana. Mazungumzo ya klabu kwa klabu yanatarajiwa kuanza huko RB Leipzig ikisubiri ada ya zaidi ya pauni milioni 100 kwa mchezaji huyo wa kimataifa wa Ivory Coast. Katika uhamisho wa humo nchini, beki wa Shabana FC Humphrey Obino amevutia vilabu vitatu vya Nairobi kufuatia kampeni ya kuvutia katika ligi ya SportPesa. Beki huyo hodari ambaye mara kwa mara alicheza kama beki wa pembeni huku akichangia mabao muhimu bado ana mkataba na Shabana kwa msimu mmoja zaidi. Kwa sasa hakuna klabu yoyote iliyowasilisha ofa rasmi kwa Shabana kuhusu huduma za mchezaji huyo. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kericho na Kisii. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: breakfast rasmi ya wa Kenya. Kidi na Ghost asubuhi. Twende kazi.
1: Yes, kweli kabisa unasikiza Radio Jambo na kipindi kama vile unasikia pale ni Gidi na Ghost asubuhi. Na sasa hivi ni 1:08 ikiwa ni mwisho wa mwezi wa Juni mwaka wa 2026. Ikiwa ndio unamkamka sasa hivi, habari ni kwamba Netherlands wameondolewa katika kombe la dunia baada ya kupigwa katika mikwaju ya penalti na timu ya Morocco. Kwa hivyo Morocco ndio timu ya kwanza kutoka bara la Afrika kuweza kuingia katika the last 16, na ni michuano ambayo imekuwa na mbwembwe hapa na pale. Sio Netherlands tu bali pia Ujerumani pia tayari waliondolewa usiku kwa mkia asubuhi ya leo. Kwa hivyo ni World Cup ya surprises, na huenda leo pia tutakuwa tunaona more surprises kwa sababu Cote d'Ivoire leo watakuwa na menyana uwanjani na timu ya Norway, na tutangojea tuone mwendo wa 2:00 mambo itakuwa vipi pale.
2: Gidi, nilikuwa nakwambia kuhusu Netherlands.
1: Yes,
2: the curse of Netherlands.
1: Mm-hmm.
2: World Cup ya 1998,
1: mm-hmm,
2: walitolewa na Brazil 4-2 on penalties.
1: Mm-hmm.
2: Euro 2000, mm-hmm, walikuwa eliminated na Italy 3-1 by penalty.
1: Mm-hmm.
2: 2014 semi-final,
1: mm-hmm,
2: walitolewa na Argentina 4-2 on penalties.
1: Mm-hmm.
2: Alafu hii World Cup ya Qatar ya 2022 pia,
1: mm-hmm,
2: walitolewa na Argentina 4-3 on penalty.
1: Mm-hmm.
2: Sasa leo Morocco tena imewatoa.
1: Mm-hmm.
2: Do you believe in the curse of the penalties?
1: Mm-hmm.
2: Hey, hivyo ndivyo mambo yamefanyika kwa Uholanzi.
1: Uchungu sana, lakini pole, huo ndio mpira. Kwa hivyo wangoje Euro 2028 na karibia, alafu World Cup nyingine itakuwa 2030 ambayo itakuwa kule Morocco, maeneo ya Spain pamoja pia na Portugal, msikilizaji. Haya, kwa sasa tukisonga mbele, kabla niangalie magazeti, ningependa kupeana hii zawadi, na zawadi yenyewe ni shilingi 3,000 kutoka benki ya NCBA. Je, tayari umedownload NCBA Now? Ikiwa hujadownload, tafadhali unatupa mbao, ingia pale kwa Google Play Store ama App Store, download NCBA Now. Ni app ambayo itakuwezesha kufanya shughuli zako zote za kifedha pale bila wasiwasi wote. Ikiwa ni kutuma pesa, ikiwa ni kupokea pesa, ikiwa ni kulipa bills, hata kama unahitaji mkopo waweza kufanya pale kupitia NCBA Now. Inapatikana pale kwa Google Play Store. I-download na mara moja uweze kufungua akaunti yako iweze kusaidia pale, msikizaji. Na kuna wale ambao pia wanamka na wangependa kujishindia pesa hapa Radio Jambo, kama vile baadhi ya mashabika tayari wanajishindia chapa. Leo kodi ya kutumia ni *406#. Ikiwa ndio umeamkamka na ungependa kujishindia pesa asubuhi ya leo, kodi ya kutumia una dial *406#. Alafu unachagua box ambayo unahisi kwamba inachapa, kisha unaweka ile pini yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20. Na ningependa kutambua baadhi ya mashabiki ambao nitatafuta nafasi niwapigie simu, kama huyu anaitwa Pamela Jumba. Pamela Jumba, namba yako inaanza na 0743 na inaisha na 168. Ikiwa unajulikana kama Pamela Jumba na namba yako inaanza na 0743 na inaisha na 168, ebu angalia simu yako, umepata 15,000 Kenya shillings. Na amecheza tu na shilingi 20, ametumia tu 20 boba na tayari amepata 15,000 Kenya shillings. Alafu kuna mwingine pia ambaye pia ningependa kumpigia nikipata nafasi, huyu anajulikana kama Elias Kitur. Elias Kitur, namba yako inaanza na 0717 na inaisha na 097. Hebu angalia simu yako, wewe umepata 17,000 Kenya shillings. Kwa hivyo pongezi sana. Yeye pia ametumia tu shilingi 20, amecheza mara moja na akaweza kupata hiyo chapa. Kwa hivyo angalia simu yako, tayari hiyo pesa imeingia. Mimi nitakuwa nakupigia kudhibitisha ili tuweze kufurahia ushindi pamoja. Kumbuka kushiriki ni rahisi, una dial *406#. Ikiwa ungependa kujishindia chapa, una dial *406#. Kisha chagua box moja pale, kisha unaweka pini yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kucheza pale. Burudani.

Radio Jambo. E basi kwenye magazeti, nikianza na gazeti la The Star. Headline pale umeandika 1 million women receive business grants. Hii ni habari njema kwa wanawake kote nchini Kenya, ambapo serikali imeweza kuangazia zile grants ama mkopo wa kuweza kuwasaidia kuweza kuinua biashara zao pale. Na serikali inasema kwamba inafanya karibu na benki ili kuweza kufacilitate access to credit, yani waweze kupewa mikopo ya kuweza kuendelesha biashara zao kote nchini Kenya. Ni habari njema ambayo imeangaziwa. Kwa hivyo wanawake kote nchini Kenya zaidi ya milioni moja tayari wanapata hizi mikopo ili kuweza kuwasaidia katika biashara zao pale. Na nikiangalia gazeti la Daily Nation. Daily Nation wameangazia kuhusu mambo ya abduction, na pale wameandika

0: Radio Jambo ni saa moja na dakika 32. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
2: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
1: Ile kutishia yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
2: Anaongoja nini? Alikuwa ananingojea.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Alikiria ya kwamba amenisamehe sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
3: Sara, umemsamehe?
2: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbaya nini?
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni.

0: vibe ma utamu.
1: Radio Jambo, Soko Smart na Ideal Ceramics, biggest annual sale. Pata hadi 80% off kwenye selected items ukienda Westlands na Mombasa Road Nairobi au Shimanzi Mombasa au shop online idealceramics.com. Shop now while stock lasts. T&Cs apply.
2: Usikimbilie deals kila wakati. Chukua muda kwa identify genuine deals, compare options zote na uangalie value, sio discount pekee.
3: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
4: Kitaifa ya haki za binadamu ya Kenya imemsihi Inspector Generali wa polisi kuanzisha uchunguzi wa haraka na usio wa upendeleo kuhusu utovu wa nidhamu wa polisi ulioripotiwa wakati wa maandamano ya hivi karibuni. Tume hiyo ilimwagiza IG kuhakikisha maafisa wanavaa sare zinazotambulika na kuondoa wafanyikazi wote waliojifunika nyuso kutoka maeneo ya maandamano. Katika taarifa, KNCHR pia ilimtaka DPP kupitia mashtaka yote na kukamatwa ili kuhakikisha kisha hakuna mtu anayekamatwa kwa kukiuka sheria zinazolindwa kikatiba. Chama cha walimu nchini KNUT kimesifu mafunzo ya lazima ya ukuzaji wa kitaaluma kwa walimu, kikiyataja kuwa muhimu katika kuboresha ujuzi wao. Naibu katibu mkuu Hesbon Otieno anasema mpango huo umeimarika tangu tume ya huduma kwa walimu ilipochukua gharama hiyo, akipuuza madai kwamba inaweza kusababisha kufutwa kwa usajili wa walimu. Michezoni, winga wa RB Leipzig Yann Diomande ameripotiwa kukubaliana kuhusu masharti ya kibinafsi na PSG kabla ya uhamisho wake uliopendekezwa. Ripoti mjijini Paris zinaonyesha kwamba mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 19 aliyepewa sifa kubwa ameamua kuhamia PSG badala ya timu ya ligi kuu ya Liverpool iwapo ataondoka Leipzig msimu huu wa joto. Klabu hiyo ya Ujerumani bado inatarajia kumbakisha Diomande kwa msimu mwingine, lakini hilo linaonekana na kutowezekana. Mazungumzo ya klabu kwa klabu yanatarajiwa kuanza, huko RB Leipzig ikisubiri ada ya zaidi ya pauni milioni 100 kwa mchezaji huyo wa kimataifa wa Ivory Coast. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kericho na Kisii. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Radio Jambo.
1: Haya basi, karibu tena Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Ya basi, ni wakati wa kufanya mazungumzo. Ikiwa ungependa kuzungumza, weza kutupigia simu ili uweze kutoa hisia zako hapa Radio Jambo. Na pia kumbuka mwendo wa 2:30 itakuwa ni wakati wa patanisho. Kwa hivyo naomba wale ambao ungependa kupatanishwa, tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunakupatanisha hapa Radio Jambo. Ikiwa umekosana na mke wako, mume wako, jirani, bosi wako, mtu yote ambao umekosana naye, tafadhali tuma ujumbe na hakikisha umetoa maelezo kidogo, na kisha pia umeweka namba ya huyo ambaye ungependa kumwomba msamaha ili iwe rahisi kuweza kumfikia pale. Kwa hivyo producer, naomba tafadhali anza kushika simu. In the meantime, pia ningependa kueleza kuhusu unga wa dola. Tumesema kama ni ugali unachagua either dollar gold ama dollar premium maize flour. Hizi ni unga za kipekee ambazo zinawezesha kutayarisha ugali ambao ni dhabiti, ugali ya afya, ugali ambao inashibisha pale. Kwa hivyo pale nyumbani, ikiwa unatayarisha ugali, chaguo lako iwe ni dollar gold ama dollar premium maize flour. Zinapatikana pale madukani kwa bei nafuu. Grab dollar gold ama dollar premium maize flour hivi leo uweze kushibisha familia, ama uweze kushiba pale unapotayarisha ugali. Huu ni unga ugali, dollar gold na dollar premium maize flour. Unga wa dollar ni vibe. Haya, naona mashabiki. Naanza na huyu shabiki anaitwa Elvis kutoka Bungoma. Elvis, habari ya Bungoma?
2: Yes, habari.
1: Sikupati vizuri, hebu pandisha volume ya simu.
2: Okay. Gidi na Ghost asubuhi.
1: Ungependa kusema nini asubuhi ya leo?
2: Mimi ningependa kuchangia hii mada ya production. Mimi ningependa tu kuomba rais.
3: Tunaomba mtu.
2: Kwa sababu rais wakati alikuwa na campaign,
1: alikuwa
2: anasema hii mambo ya production wakati akachukua uongozi. Imaliza. So mimi ningeomba tu rais hii maneno ya production hiyo, kwa sababu tena uchaguzi wa 2027 imekaribia, ataambia watu nini?
1: Okay, asante sana. Wildad Baraza kutoka Bungoma. Habari ya Bungoma?
4: Bungoma kwa sasa.
1: Ungependa kusema nini?
4: Mimi nazungumzia tu Kenya yetu kidogo tunapotea. Watu wetu wanapotea, wajulikani mahali wako.
1: Okay, haya. Naomba wale ambao wanapiga simu jitayarishe, ujue nini unataka kuzungumzia. Kwa sababu inaonekana nikikupatia nafasi unachanganyikiwa kidogo na shangaa useme namna gani. Kwa hivyo panga maneno yako, alafu pige simu kisha uzungumze. Haya, naona kuna huyo shabiki mwingine. Na pia kumbuka unaweza kutuma ujumbe. Kio labda unajaribu kupiga simu, unaweza pia kutuma ujumbe hapa Radio Jambo. Kuna shabiki mmoja hapa ambaye ametuma ujumbe ndefu sana. Hii sijani kama naweza isoma yote. Kwa sababu wameanza kusema, as Kenyans let us be fair in assigning responsibility, blaming the president for every alleged offense before establishing the fact may shift attention away from the offices and institutions directly responsible for carrying out their legal duties. Ameandika ujumbe ndefu sana, lakini ni kama anajaribu kusema kwamba eti tusilaumu rais, na tukilaumu rais ni kama tutakuwa tunakwepa kuangazia institutions ambazo they are directly responsible for carrying out their legal duties. When accountability is not directed at the appropriate offices, it can reduce pressure on those actually tasked with preventing, investigating and addressing such offenses. Hivyo anajaribu kusema, lakini wengi watamwambia the buck stops with the president. Okay, haya, asante sana kwa ujumbe wako huyo msikizaji. Sijaweza kuisoma yote, lakini asante sana. Kuna John Chisengo kutoka Limuru. Chisengo, habari gani?
5: Mzuri sana bwana Ghost na Gidi.
1: Ungependa kusema nini?
5: Mimi nataka kuongelea tu kuhusu vile watoto wamerudi kutoka nyumbani likizo kifupi.
1: Watoto wamerudi shule.
5: Watoto vile wamerudi shule. Kuna wale wenye tulikuwa tunahofia mambo ya mashule itakuwa aje, lakini vile report watoto wa kwanza wa primary walienda jana, hawajarudi na wamerudi na report ya kusema wanataka ile pale ndio school fee. Lakini wale wenye walikuwa wamesingatia mambo ya kukua na nidhamu, tafadhali walimu wasikuwe na wasiwasi, wapokee watoto wetu kutoka kwa mikono yetu mzuri. na wawapee elimu ile ya kutosha. Alafu jambo ingine, mimi nataka kuongelelea tu mambo ya mpira. Ivory Coast, sisi tuko nyuma yao, tunataka tuelimisha, yani tuonyeshe mfano kama sisi wa Afrika tunaweza kuchukua hiyo World Cup. Na mimi hata saa hivi unawasikia nikiongea hivi kitu naenda hosi, mimi ni msiki kidogo. Sasa nimekaa hapa kwa nyumba siku tatu, ninataka niende tufanye leo nipigwe picha nione shida iko wapi. Niko tu na shida ya mfupa dumu alikadoka hapa kwa shingo.
1: Haya, tunakuombea bwana Chisengo, eh?
5: Sawa sawa.
1: Haya, tunakuombea upate nafuu, asante sana. Julius kidogo kutoka Eldoret, habari gani?
0: Niko salama kiti na host. Mimi nataka kusema hivi, kuna wanaharakati wale ambao walikuwa wanalalamika kwa TV wanasema sisi wazazi tunaangalia wanadhulumiwa na sisi tuko tu tunaona na macho. Sasa sisi mimi nawaambia kitu cha maana, wa mobilize washike kura. Wakishika kura wataondoa hiyo kiongozi ambao wanasema ni mbaya. Na viongozi, mimi nawaambia mtakana mkiwa uongozini mjue mtakumbukwa na lipi. Kwa sababu sasa nyinyi tu mnafanya mabaya na mjui baadaye hiyo uongozi itakuja isha. Kwa sababu sasa mpende wananchi wenu. Kwa sababu hata Raila mwenyewe alikuwa hakuna kitu ambaye anasema akija kwa platform akisema tu haya, hiyo watu mnapiga makofi kwa vile alikuwa anapenda wananchi wake. Sasa wananchi wanasiasa mkwe watu ambao kuangalia wananchi wenu.
1: Okay, asante sana. Fred Juma kutoka Kariobangi, habari gani?
3: Mzuri ndugu yangu mwao kidi. Mimi nataka kuchangia mambo ya utekaji nyara ya Kenya. Kidi, kusema ukweli, yule mtu anatega nyara mtu lazima president anajua. Na tusidanganyane, huu utekaji nyara ya Kenya, hii kitu iko ndani ya serikali. Wote wanajua chenye kinaendelea Kenya yetu. Ndio unaonanga watu wanategwa nyara na si vizuri, hata kama wanatuficha si poa.
1: Okay, asante sana kwa sauti yako. Kuna Joseph Mwenda kutoka Ruaka. Mwenda, habari gani?
6: Salama sana, ukipenda sana Joseph wa Ruaka. Sasa mimi naweza ongelea mambo ya abduction gidi. Juu rais alikuwa akipiga kampeni alisema mambo kama haya abduction haitaweza kujirudia. Na hapa karibuni akasema mambo ya abduction imeisha, na akasema watoto ambao walikuwa wameshikwa wamerudishwa. Na mimi nikafikiria kuwa hili jambo litaweza kuisha. Sasa mimi nashangaa kuna ugumu gani, labda kama mtu ametoa matamshi ambayo hayastahili. Mbona asishikwe afte na ashikwe tu vizuri na si afisa ambaye amejifunika kwenye uso?
1: Okay, Mogaka kutoka Kawangware, habari gani?
7: Nzuri sana bwana Gidi na Gosi, mko poa?
1: Salama sana, ungependa kusema nini?
7: Mimi mwanzo kwanza ni kuanza na kwamba timu za Afrika zinajaribu, na hiyo ni pongezi sana kwa sababu ya World Cup ambao wanaendea kutumbuiza. Morocco asante, hata kama kwa mfano South Africa ilitoka kishujaa. Pili, mambo na abduction bwana Gidi, ni kwamba serikali iweze kuangalia hili jambo sababu sio mzuri. Kwa mfano unapata kwamba maaskari ama wale ambao wanahusika wanafunika uso, pengine wanatumia njia zingine kushika watu, na hivyo sio vizuri. Macha pengine ndio tunalaumu rais kwa upande mwingine, pia zile institutions ambazo zinahusika, tafadhali muweze kurekebisha mambo kama hayo kwa sababu sisi ndio Kenya na Kenya ni yetu. Asante, siku njema.
1: Okay, asante sana bwana Boniface kutoka Kibra, habari gani?
8: Salama sana Gidi na Ghost, habari ya studio.
1: Ungependa kusema nini asubuhi ya leo?
8: Mimi ningependa tu kusema kwamba saizi watoto wanarudi shule, na pengine unaweza pata kwamba mtoto ameenda shule na pengine kuna kabalasi ambayo imebaki kidogo, na unajua watoto sasa wanasoma shule za mbali. Inafaa tu walimu waelewe kama kuna kabalasi, inabidi sisi wazazi tutaleta. Alafu jambo la pili, ningeomba tu wale viongozi ambao tuko ndani ya serikali, tafadhali sasa inafaa tujitume. Kuna watoto ambao watoto ambao kwa mlango ambao hawajaenda shule kwa sababu kuna balance ile ndogo, hawana school fees nini. Inafaa viongozi tusaidia watoto, alafu ndio itatupatia uwezekano watoto. Tunapoomba kura tutarudi kwa serikali. Alafu jambo la mwisho, kuna hii barabara ambayo iko mbaya sana kwa yangu sijui miaka ngapi, hii barabara ya water hapa Karanja, hii barabara iko mbaya sana Gidi na Ghost. Sasa unapata kwamba viongozi wameunda barabara kuingia kwa estate, lakini ile ambayo iko main ni mbaya sana, hii ya Karanja. So
1: okay, Crispinus kutoka Kawangware, habari gani?
9: Mzuri mzuri bwana Kiti na Kozi kwa hii nafasi. Na mimi hata kama Morocco imeshinda, mimi sitakuwa nyuma ya Morocco. kwa sababu Morocco si wa Afrika. So sisi Afrika tunaendelea kupoteza timu na zile zenye zimejaribu kongole. Kitu ya kwanza ningependa kuongelea maneno ya Sifuna. Sifuna nilimwambia mapema, jama inakuanga kambuni, hakusikia. Angalia saa hii nilimwambia atafute political background penye anaweza kushikilia. Baba alikuwa mwerefu. Baba alikuwa anazunguka lakini akienda Kisumu wanasema papa karibu. Hata mtu simfanye nini, lakini anajua kule Kisumu akienda huko atapata peace of mind. Sasa saa hii Sifuna umefukuzwa ODM. And it is high time wewe utengeneze jamaa yako. Na nilikuwa mimi natengeneza jamaa yako mapema na ukuje nyumbani sisi kama wazee tukubariki, wazee walio tukubariki ili unapotoka penye unaenda milango zako zifunguke. Wewe ulipuuza. Saa hii angalia umetemwa nje na umeachwa nje. Hauna mbele wala nyuma. Licha kwamba sisi bado tunakupenda, wakati mtoto mpotevu alipopotea na akajirudia, aliporudi nyumbani alikaribishwa. Sasa wewe kaa chini, tuko na papa wa Roma, tuko na msali ya mtabati, hatujakutupa. Sisi bado tunakupenda. Karibu nyumbani Sifuna, na political background yako utaitengeneza, na ukitoka hautapata masaibu zenye umepata. Asante sana bwana Kitina.
1: Okay, asante sana kwa sauti yako. Julius Sanya kutoka Shivanga Kabras, habari gani?
10: Mimi niko poa. Kidi,
1: mm-hmm.
10: Inataka niangalie jambo la abduction bwana tuki yangu tafadhali. Kidi, naomba tu viongozi wetu wenye wako ndani ya serikali,
1: mm-hmm.
10: tuachane na hii maneno ya abduction, kwa sababu kuna sheria. Kama mtu for example unaona mtu labda anasumbua mtu anakeuka sheria ya Kenya, kuna mahakama, shika mtu, peleka polisi na aende kwa, lakini styling wanafanya hii mtoto mtu, kama hata kama mtoto wako bwana Kidi, mtoto usikie kwamba amepotea alafu akuje arudi aonekane vile niliona mwingine kwa TV jana. Wewe kama mzazi ndugu yangu Lucivia, yani ndugu yangu Kekiti, utakisikiaje? Mimi chenye nataka tu niomba ni kwamba kama sheria makosa iko, washika mtu, peleka kotini, akatiwa mashtaka, ndio hii maneno hivyo. Lakini ukiendelee hivi, Wakenya wanaendelea kupoteza imani kabisa kwa hii serikali yetu ya Kenya. Ndugu yangu Kiti, ni Julius Sanya ambaye kutoka Shivanga Brazil.
1: Okay, asante sana kwa sauti yako. Omokoyo Junior kutoka Kangemi, habari gani?
11: Mkini sana Gidi na Gosta, habari ya asubuhi mwanangu.
1: Salama.
11: Bwana Gidi, kwanza naanza na congratulations kwa ile barabara tulikuwa tunalia hapa Kapete, hii simu ilikuwa kwa na radio. Jambo ilitusaidia hiyo, bwana Wanyonyi ametengeneza, imekuwa sawa kabisa, maji itasumbua watu. Sasa wacha ningie kwa mada bwana Gidi. Hii mambo ya abduction mimi sionangi ikiwa mzuri bwana Gidi. Kama mtu amekosa na amekuwa ameshikwa, wacha apelekwe kotini ili familia yake ijue mtu wako wapi. Hii mambo ya kuficha mtu, wanaacha watu ini dairema, ilipata ireti shangwe. Utasikia vizuri mtu wako wa ndani umuoni na ujui mahali yako. Wacha serikali ifanye vitu kwa wasi. Mambo ya Sifuna, Sifuna kwa sawa, wacha endelee mbele. Mambo na chama ni kama nyani mstuni bwana, unabadilisha msitu tu, nyani ni ile ile. Tuko pamoja bwana Jiti.
1: Okay, asante sana. Benjamin Juma kutoka Gashia, habari gani? Benjamin, inaonekana umetoweka. Kuna Richard kutoka Webuye. Richard, habari ya Webuye?
12: Mzuri sana.
1: Ehe, ungependa kusema nini?
12: Mimi shida moja kwa president wetu, kuna kitu alituahidi, nakumbuka nilikuwa Mandera. Akiapishwa alikuwa anasema kwamba kitu ya kwanza atafanya ni kutoa hii CPC. Na sijaiona.
1: Hiyo ndio maoni yako. Titus Malenya kutoka Kimilili, habari gani?
13: Mzuri sana, habari ya huko?
1: Ungependa kusema nini asubuhi ya leo?
13: Nataka nichangie mambo ya kijana yetu Sifuna. Wakati ule walikuwa wanamwambia utoka huko hataka kusikia. Sasa naona vile wamemtema nje, wacha atoke huko kabisa na akuja aungane na wengine, alafu wafomu chama kingine, alafu ile ambayo itampeleka paka kwa president. Mambo mengine wakiambia watu wasikiingi bwana. Wewe nyumba ya wenyewe usijese. Sasa kama ametoka huko bila wamemtema, mimi nimeona ni mzuri sana, wacha atoke kabisa, akuja aungane na wengine, alafu mambo yasonge mbele. Asante.
1: Okay, asante sana. Winnie Alubale kutoka Webuye, habari gani?
14: Salama sana bwana Gidi na Ghost, habari zenu?
1: Salama, ungependa kuzungumzia habari gani?
14: Mimi nazungumzia mambo na abduction.
1: Mhm.
14: Mimi nasema hii serikali yetu ya Kenya mahali imefikia, mambo haiendi vizuri. Mimi naomba tu kama kuna mali au watu waliwekwa ama nini, tunaomba tu waachilie watu warudi, na kama kuna kitu mbaya walifanya, kuna mahakama. Alafu tena mambo na nini, mambo na wanafunzi, naona wamerudi shuleni.
1: Mm-hmm.
14: Natumai wazazi wameongelesha, tusianze kusikia tena visa zimekuwa zinatokea. baada ya hao kurudi nyumbani kwa likizo, wakirudi huko hivyo wakae kwa shule, wasome na bidii, waache mambo ya kuchoma mashule na ni mambo zingine hizi, wazazi waongeleshe wanafunzi.
1: Okay, okay. Na nikizungumzia hapo kidogo kwa wanafunzi ambao narudi shuleni, niliona kwa mtandao shule fulani wazazi wakalalamika kwamba watoto wao wanafanywa
15: search
1: inspection ama inaitwa inspection, wanafanywa search pale,
15: yes,
1: na hawakupendelea vile inafanywa pale ama vile inaendeshwa. Sasa sijui hii shughuli ya search inafaa kuendesha namna gani na inafaa kufanywa in the first place ama namna gani, Bwana Ghost Mlee
15: Gidi? Wajua ukiingia shuleni pale kuna vifaa fulani hauruhusiwi kuongea nazo pale shuleni. Kwa hivyo ndio search inafanywa. Na nakumbuka hata watoto wamekuwa wajanja juzi, nakumbuka kama mwaka mmoja uliopita walikuwa nakuja na watermelon kwa shule. Kumbe ile watermelon imedungwa pombe ndani. Yes. Hii ni habari ilifata hati wamekuja na fruits kwa shule. Kwa hivyo ni vizuri kufanya hiyo search hidi, kwa sababu saa zingine unapata kwamba watoto wanaingia na vifaa ambavyo havieleweki pale shuleni.
1: Lakini nafaa kufanywa kwa njia gani? Kwa sababu kulingana na vile nilikuwa naona kwenye mtandao wazazi wakilalamika, unasema msichana wake labda analalamika kwamba alitolewa nguo yote, anaambiwa atoe sindiria na mambo kama hayo, na yule ambaye anamsearch I search kwa njia ya heshima na mambo kama hayo.
15: No, kunafaa kuwa na heshima fulani kidogo. Hata search ukiwa katika labda ukiingia hata katika mahali ambapo kunafanywa search, kama wewe ni mwanaume unafanywa na mwanaume, kama wewe ni mwanadada na mwanadada, lakini kunafaa kuwa na decorum ama heshima fulani. Kwa sababu ndio unajua unaweza kuwa umeficha kitu fulani labda katika sehemu zako. Kwa hivyo vile unasachiwa ni vizuri kuweza kuwa na utaratibu fulani na heshima ambayo inahitajika. Lakini tusitete sana kama wazazi, kwa sababu saa zingine watoto wetu huwa ni watoro. Kwa hivyo lazima tukubali kwamba hiyo search ni muhimu.
1: Labda ameficha kibiriti.
15: Exactly. Kuna msichana juzi ameshikwa na bunduki ya babake.
1: Bunduki ya babake ameenda nao shuleni.
15: Yes.
1: Namna gani?
15: Ilifanyika.
1: Yes. Ni shule gani?
15: Hii ni last week, in fact it was a very big story.
1: Hey.
15: Hey. Ambapo sasa wewe uniambie kama angeingia na hiyo bastola shuleni kungekuwa vipi? Kwa hivyo tusitete sana kama wazazi, ni vizuri tukubali kwamba
1: kuna njia.
15: Exactly. Na pia shule iwe na utaratibu fulani wa kufanya ile search ili mtoto asifikirie kama ni kama anadhulumiwa.
1: Unaweza assume kwamba mtoto wako ni mzuri lakini haujui tabia zake vizuri.
15: Ni kweli. Akifika shuleni karakta imebadilika. Lakini akiwa nyumbani labda ni mpole. Kwa hivyo lazima tuweze kushirikiana, na kwa sababu hata juzi unapata kwamba walimu wakuu walikuwa kule Mombasa wakizungumza kuhusu
1: nidhamu
15: ya shule na vile wanasema, na niliona waziri wa education akizungumza akisema kwamba tukubalie hawa watoto wajiexpress. Kuna saa zingine wanazungumza na wakubaliwe pia wafanye co-curriculum activities. Unajua kuna shule zingine wanasema kwamba hakuna kucheza, sasa ni masomo. Masomo bila kucheza inaleta hata pressure kwa mwanafunzi. Kwa hivyo ni mambo ambayo yanaendelea katika mambo ya shule.
1: Asante sana na nashukuru kila mmoja ambaye pia anatoa sauti yake hapa Radio Jambo.

0: Radio Jambo.
1: Haya, dakika mbili ndizo zimesalia ifike saa mbili. Kumbuka itakapotimia mwendo wa saa mbili unusu itakuwa ni wakati wa patanisho. Kwa hivyo naomba wale ambao ungependa kupatanisha, tafadhali tuma ujumbe wako mapema na hakikisha pia umeweka namba ya yule ambao ungependa kumuomba msamaha. Hata kama umekosana na aunti yako, uncle, ama umekosana na mke wako, mme wako, ama mpenzi wako, ama hata ni jirani umekosana naye na ungependa kumuomba msamaha, tafadhali tuma ujumbe wako mapema na hakikisha pia umeweka namba ili tuweze kuwapatanisha hapa Radio Jambo. Na kwa wale ambao pia ndio na tune in, kumbuka mpango wa kuweza kujishindia chapa inaendelea hapa Radio Jambo, ambapo mashabiki wanajishindia pesa kila dakika. So far naambiwa kwamba zaidi ya mashabiki 150 kila moja amepata not less than 10,000 Kenya shillings, na inaendelea hadi mwendo wa saa 4 ambapo the maximum waweza kupata pale ni 300,000 Kenya shillings. Na kushiriki, kodi imebadilika, una dial star 406 hash. Ikiwa ungependa kushiriki ili uweze kupata chapa, una dial star 406 hash kupitia simu yako, kisha unachagua box kati ya 1 hadi 6, kisha unaweka ile pini yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20, kwa hivyo unakatwa tu only 20 bob, na hiyo 20 bob huenda ikazalisha up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo bonyeza star 406 hash, alafu chagua box moja pale uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Na baadaye kidogo pia ningependa kupeana zawadi kutoka dola, unga wa dola. Tayari nilikuwa nimekutajia unga wa dola gold na dola premium maize flour. Hiyo ni kama unatayarisha ugali pale. Lakini kuna wakati ambapo unatayarisha chapati ama mandazi ama keki ama hata pancakes, basi nunua dola premium all purpose flour. Dola premium all purpose flour inapatikana pale madukani kwa bei nafuu, ni rahisi kukanda. Kwa hivyo unapata kwamba kiwa unatayarisha ile chapati, inakuwa ile chapati iko na layers na ni tamu vile kweli kweli, msikilizaji. Alafu pia kuna dola ata pia waweza kuchagua dola ata fla, inapatikana pia madukani kwa bei nafuu. Alafu ya tatu ni dola chapati fla pia inapatikana pale kwa bei nafuu, waweza kuchagua ili uweze kutayarisha chapati, mandazi ama hata keki ambayo ni tamu ambayo inafurahisha familia nzima pale. Kwa hivyo leo ningependa kupeana zawadi hapa, na kile ambacho nataka unifanyie, hebu nitumie ujumbe pale Radio Jambo uniambie, ikiwa unatayarisha ugali unachagua dola gani, unga gani za dola pale. Nimekutajia ziko mbili, hebu nitajie. Ikiwa unatayarisha ugali, ukifika pale madukani unauliza mwenye duka, nataka dola gani na gani, hebu nitumie jumba pale Radio Jambo. Ukinifurahisha basi mara moja na kupatia gift hamper kutoka unga wa dola.

0: UPK, fortified maize meal.
1: Sembe mloshi disha, sembe rangi oriji, sembe nutrition fit.
2: Insurance 101 hapa Radio Jambo na IRA. Bima hukulinda dhidi ya hasara za kifedha zisizotarajiwa. Hukusaidia wakati wa ajali, ugonjwa, moto au matukio mengine yasiyotarajiwa. Badala ya kubeba mzigo peke yako, unakuwa na kinga ya kifedha. Daima soma na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Kwa maelezo zaidi, tembelea ira.go.ke. IRA, bima bora kwa taifa.
3: Unapojiandikisha kuchukua bima, toa information kamili na sahihi wakati wote. Kutoa information za kweli husaidia kuhakikisha bima yako inabaki halali na hupunguza risk ya claim disputes au kwa madai.
4: Radio Jambo, time saver traffic.
5: Naangalia hali ya barabara hapa jijini Nairobi. Kulikuwa na msongamano mkubwa sana barabara ya Mombasa Road, lakini kwa sasa ime clear. That is good news. Alafu pia nikiangalia Eastern Bypass bado kuna msongamano. Ukitoka maeneo ya Buruburu naelekea Jogoro Road, kuwa na subra kiasi, ama unaweza pata gazeti la The Star ambapo kuna msongamano just after Buruburu all the way to Makongeni. Ka barabara ya Outer Ring Road looking very nice. Pale Kanguno Road nothing to report. Ile jam ambayo ilikuwa inashuhudiwa sana, sasa hivi Thika Road imekuwa busy kutokea maeneo ya Allsops. Alafu Kiambu ilikuwa iko clear, sasa hivi kuna msongamano just after Karura Forest Gate pale. Nikiangalia Junction Mall nayo pia sasa hivi kuna kamsongamano pale kwa lights, lakini baada ya pale kama unaelekea maeneo ya pale Ngong Road iko shwari. Ukitoka Galleria Mall, Langata Road iko busy mpaka maeneo ya Nairobi Safari Walk, lakini baada ya pale kila kitu kiko shwari.
4: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
6: Wakenya hivi karibuni watapata huduma za pensheni na kustaafu katika vituo vya huduma center, na hivyo kuondoa hitaji la kutembelea ofisi nyingi za serikali. Mpango wa huduma Kenya na mamlaka ya marupurupu ya kustaafu utaona vituo vilivyo chaguliwa vikitoa mwongozo kuhusu mipango ya kustaafu, michango ya pensheni na upatikanaji wa marupurupu. Huduma Kenya inasema wafanyikazi wake wanapitia mafunzo maalum ili kuwasaidia vyema raia wanaotafuta taarifa na huduma zinazohusiana na kustaafu. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja amewasihi wakaazi wa jiji kukataa viongozi wanaochochea mgawanyiko wa kikabila kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akizungumza jijini, alisisitiza kwamba Nairobi ni kaunti yenye watu wengi ambayo haiwezi kutawaliwa kwa misingi ya kikabila, akiwataka wananchi kudumisha umoja na kupinga matamshi ya kisiasa yenye mgawanyiko.
7: Hii jirani yako ndio ndugu yako. Hakuna shida ya Mkikuyu, tofauti na ya Mjaluo, na ya Mkamba, na ya Mluya. Wale wanaleta siasa ya ukabila, tuambie waende wapi? Kanayo kabila ni mbili, tajiri na maskini.
6: Mikusanyiko ya watu wengi imepigwa marufuku katika mji mkuu wa DR Congo Kinshasa pamoja na maeneo mengine matatu ili kuzuia kuenea kwa Ebola, waziri wa mambo ya ndani anasema. Akitoa agizo hilo, waziri Jacmain Shabani alithibitisha kuwa visa vya Ebola vilikuwa 1274 ikiwa ni pamoja na vifo 360 tangu mkurupuko huo utangazwe Mei tarehe 15. Hata hivyo, watu mashuhuri kutoka vyama vya upinzani wame kusoa agizo hilo wakidai kwamba limeanzishwa ili kuzuia maandamano yaliyopangwa kufanyika Julai tarehe 8. Wakazi wa Kirinyaga, hasa vijana, wamehimizwa kutafuta mwongozo na usaidizi kutoka kwa familia, viongozi wa kidini, machifu na watu mashuhuri katika jamii wanapokabiliwa na changamoto, badala ya kuamua kujitoa uhai au kutenda vitendo vibaya. Kamishna wa kaunti Shufaa Omar, akizungumza katika jukwaa la uhamasishaji, alisema matatizo ya maisha huwa na suluhu kila wakati na hayapaswi kumsukuma mtu yeyote kujitoa uhai. Aliwahimiza wale walio na msongo wa mawazo kuwa wazi kwa watu wanaowaamini ndani ya jamii zao. Na kutelekezwa na kuachwa utotoni kunaweza kufanya iwe vigumu kwa baadhi ya watu kuendelea na maisha baada ya mahusiano kuisha. Mshauri Susan Kehema anasema watu kama hao mara nyingi hushikamana sana na wenzi wao na kupata utambulisho wao kutoka kwao na kufanya kutengana kuwa vigumu kukubali.
8: It could also be abandonment, that maybe one of the parents left, or they maybe have gone through loss in terms of death. What they do is any person who shows them concern and care and love, they attach themselves to that person.
6: Michezoni, Morocco ilitoka nyuma na kushinda Uholanzi 3-2 kwa mikwaju ya penalti baada ya mechi na kufuzu kwa hatua ya 16 bora ya kombe la dunia linaloendelea huko Mexico. Bao la kichwa la dakika ya mwisho la Issa Diop lilifuta bao la ufunguzi la dakika 72 la Cody Hapko na kupeleka mechi katika muda wa ziada, lakini bado ikaishia kwa sare ya moja kwa moja. Kipa wa Morocco Yassine Bono aliyokuwa penalti ya Somerville kabla ya Ismail Saibari kufunga bao la ushindi na kuwavunja moyo wa Holanzi. Atlas Lions sasa watakutana na wenyeji wenza Canada katika hatua ya 16 bora. Mwenyekiti wa AFC Leopards Boniface Sambani amefichua kwamba hakufanikiwa kupata kipande cha ardhi huko Kasarani ambacho kilitengwa kwa klabu hiyo ili kujenga uwanja wake. Ambani anasema alijaribu kufuatilia swala hilo na Wizara ya Ardhi bila mafanikio yoyote. Kipande hicho cha ardhi cha ekari 20 kilitolewa kwa Ingwe mwaka 1992 na rais wa wakati huo marehemu Daniel Arap Moi, wa huku wapinzani wao Gor Mahia pia wakipata kipande cha ardhi. Upatikanaji wa kipande hicho cha ardhi umekuwa mgumu baada ya wajenzi wa kibinafsi kujenga kwenye ardhi hiyo. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Eldoret na Kakamega. Ili kupata habari zaidi tembelea tovuti ya Radio Jambo.
4: Ishaanza.
9: Bwana Kiti, unajisikia lollipop nyonyo na nani ndio?
4: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
10: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
9: Ndarudisha sufuria na karai zake.
4: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
11: Yes, ni kweli unasikiza Radio Jambo, kipindi ni Kiti na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Ikiwa kuna jambo lote ambalo ungependa kuangazia Radio Jambo, tuma WhatsApp. WhatsApp ni chapchap Ikiwa hata tukio fulani ama labda ungependa kuchangia kuhusu mada yoyote pale ambayo inaendelea ama chochote ambacho ungependa tuweze kumulika, tafadhali tuma WhatsApp. WhatsApp number ni 0700 746975. Unajua uzuri ya WhatsApp, tunaangalia tukiendelea na kipindi, hata wakati ngoma inacheza tunaangalia zile ujumbe ambazo mwatuma hapa. Kama kuna moja ambao ni muhimu tuweza kuweka hewani, tunaweka mara moja. Kwa wale ambao ndio wanamkamka, habari ni kwamba Germany wameondolewa katika kombe la dunia. Netherlands pia wameondolewa asubuhi ya leo kutoka kombe la dunia. Na hii ya Netherlands ni uchungu sana. Kwa sababu si mara ya kwanza wameondolewa kwa njia penalty pale. Wameondolewa karibu kila tournament pale. Na unajua waliingia pale Marekani na mambwembwe. Actually one of the teams ambao zilikuwa zimepeleka watu wengi sana, mashabiki wengi sana, ilikuwa ni timu ya Netherlands. Kuna pia timu ya Scotland ambao pia tayari wameenda nyumbani, pamoja pia na England ambao wanaenda nyumbani kesho, pamoja pia na nani tena. Kuna timu ambazo zilikuwa zimepeleka mashabiki wengi sana kule Marekani kuweza kuwashabikia, lakini vile bwana Mleu anapenda kusema mpira udunda. Kwa hivyo pongezi sana kwa timu ya Morocco, ndio timu ya kwanza ya Afrika ambao tayari wameingia the last 16. Tunangojea leo Cote d'Ivoire ama Ivory Coast ambao wanamenyana na timu ya Norway kwamba pia waweze kupenya penya pale. Kesho pia tunangojea tuone kama DRC wataweza kupambana na England, waweze kuondoa England. Senegal pia tunatarajia kwamba watapambana na Belgium hapo kesho, waweze kuondoa pale. It's time for Africa or South America. Only two. Either Africa ama South America. Continents ambazo mara nyingi tunaangaziwa kama maskini.
5: Ni kweli. Lakini unajua tumeonyesha ubabe wetu katika kombe la dunia, kwa sababu ukiangalia timu nyingi ambazo zinatoka Afrika na pia France unaweza sema pia ni timu ya Afrika, wameonyesha ubabe wao. Kwa sababu ukiangalia karibu timu zote ziko na DNA ya Afrika. Karibu kila timu ina mchezaji mweusi pale isipokuwa Argentina. Kwa hivyo tunaona kwamba Afrika kwanza tumekuja of age, alafu pia hiyo South America pia huwa wanajua kabumbu sana. Kile kitu hata nimeona kuna jamaa moja mchezaji mmoja wa zamani wa Ujerumani akikashif Cote d'Ivoire akisema kwamba walicheza mpira ieleweki. Ati mpira kama yani amesema they're just playing football, lakini haelewi kama tactics ni nini. Lakini kitu anasahau kwamba ukiangalia wachezaji wa Afrika wako na some DNA ya kabumbu, wanacheza mpira ni kama wana dance. Ukiangalia mabao ya Dembele ile siku ambao walicheza, ukiangalia yale mabao unaona kwamba ni mabao ya kiustadi. Kwa hivyo Afrika ama Afrika bado tupo.
11: Asante sana. Kwa hivyo tunawatakia kila laheri pale. Haya, tunakaribia patanisho. Kwa hivyo ukija tu mjumbe wako patanisho, tafadhali tuma mapema ili tuone vile tunakupatanisha. Ikiwa umekosana mtu yote na ungependa tuweze kurejesha mahusiano kati yenu, tuma ujumbe. Waweza kutuma WhatsApp kwa 0700 746975. Ningependa kutambua baadhi ya mashabiki ambao pia nafahamishwa kwamba wanaendelea kujishindia pesa katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo in the next 1 minute tajaribu niweze kupigia mmoja ili tuweze kufurahia ushindi pale. Kumbuka kucheza huu mchezo, kodi imebadilika. Kwa hivyo tunatumia kodi ya *406#. Ikiwa ungependa kupata chapa, tafadhali dial *406#. Alafu unachagua box kati ya 1 hadi 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kupata chapa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo una dial *406#, kisha chagua box 1 uweze kupata pesa hapa Radio Jambo.
4: Mastori moto moto.
12: Wenda huyu bibi yangu akosema
4: kusina
12: nini?
4: Na kicheko.
12: Wewe ukanyage.
13: Sana nilikuwa na kanyaga kweli.
4: Ni breakfast rasmi ya Wakenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.

0: 去过去呀，过去那句啊。
1: 啊，有信息的。
0: 嗯。
1: 我
0: 嗯，我那边在买啥？你现在人家，你娃在你家白天，就叫我，就叫我过路的过过呢。你等你啊，我
1: 没有啊，今年我就准备去干
0: 那个。干嘛过啥样？
1: 你
0: 现在，怎么多啊？过年你白天就拿了。啊啊，你那边嘛，你工资拿不干的，你拿不干的，你妈拿那发现一起嗯
2: Okay, Mama Charlene, hebu ngoja kidogo Cyrus. Mama Charlene. Mama Charlene, Agnes.
1: Yeah.
2: Unasema bwana Cyrus alikuwa na kuchunga sana.
1: Nimefanya kazi bila kunini kukaa social na watu.
2: Oh, hataki utangamane na watu kwa kazi yako, eh?
1: Utakaji stone face, utapata customer.
2: Anataka ukae stone face. Si lazima smile na customers kwa biashara. Cyrus, umeongea nyamaza. Wacha Agnes aongee. Umeongea sana Cyrus. Wacha Agnes pia afungue roho yake. Kwa hivyo Agnes unasema huyu jamaa hataki hata usmile na customer.
1: Hataki niongea hata mtu akikusalimia.
2: Eh.
1: Huyo ni mke yangu. Sasa mimi nakutana na mtu kama huyu, mimi siyasani hiyo maisha, na mimi ni mtu niko social na watu, lazima niongee. Na hiyo nayo lazima nitafanya. Niongea na watu ndio watu wajue biashara yangu, ndio wanilete kazi.
2: Hiyo ni kweli.
1: Sisi kana mtu mwenye ana
2: kuongea na customer, hiyo ni lazima.
1: Lazima niongee na customer. Niongee kama ule mtana anaongea vizuri, aende ushuko huko. Hivyo tu.
2: Hiyo ni kweli.
1: Niongee na customer wengine.
2: Hiyo ni kweli.
1: Nani atakuwa
2: Kwa hivyo yeye akiona unaongea na mtu, yeye ashasema huyo sasa ni bwanako ama huyo ni bwana jamaa yako. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuchokesha hii mambo ya kuchungwa.
1: Amenichunga kama mtoto. Amenichunga kama mtoto. Mtu niko na mtoto bado ananichunga. Kulika achunge mtoto ananichunga mimi mama mkubwa. Sasa mimi nikaamua wacha tu nikae maisha yangu. Mimi sitaki sana kuchungwa. Yaani kazi yangu lazima ukue sasa. Watu wa kunini wa kuzoae. Sasa ukikaa mtu hata ukiacha kuna mtu anasema ah ule msichana hata hapo. Ako tu hivyo wa kuondeleshe. Sasa utaruhusu kaka.
2: Hiyo ni kweli. Hiyo nakubaliana na wewe. Kwa hivyo uamuzi wako ni kwamba hautaweza kurudiana na bwana Cyrus, eh?
1: Kurudiana na
2: wewe. Okay, bwana Cyrus.
0: Yes.
2: Umesikia msimamo wa mwisho wa Agnes?
0: Sasa kubaliana na hiyo msimamo wa mwisho. Kwa sababu mimi mahali nimemweka akuwe next of kin kwa panki yangu. Nimemweka kwa fiti yangu mimi.
2: Ah, next of kin. Next of kin inaweza badilishwa ndugu yangu. Hiyo unaweza badilisha. Hata kama umemweka next of kin.
0: Nikwambie imestahili.
2: Hiyo unaweza enda kwa benki ubadilishe.
0: Wewe anaambia huyu mwingine aje kucheka hivyo.
2: Okay, nimezima microphone yake.
0: Sasa mimi kitu yenye nilikuwa kitu yenye nilikuwa nataka nikwambie. Vionekane kuwa vizuri kwa sababu mimi siwezi kuchukua gharama yote ya kumshughulikia alafu niona akicheka na akikaa na mtu mwingine na mimi nimeenda hasara hiyo yote.
2: Kwa hivyo
0: nataka arudiane maisha tukae na yeye ile tulikuwa tunaishi. Kwa hiyo gharama yenye nimechukua kwa hata zaidi nikikumbuka mimi nalia mimi peke yangu. Sasa kama unajua ni mimi alikuwa nakuja akiingia kwa nyumba

0: anatoka nje anaenda anapiga simu nje, nikimuuliza mimi ni sasa ananiambia atie okay. Mtu wa kujungwa na hiyo ni saini usiku saa 5.
1: Bwana Cyrus,
0: sasa kuuliza ni kitu mbaya.
1: Bwana Cyrus, eh? Unajua mambo ya mapenzi pia huwa ilazimishwe, eh? Tunaelewa hiyo. Mambo ya mapenzi ya ulazimishi. Ikiwa Agnes amesema ameamua anataka kutuliza roho yake.
0: Sasa mesagidi.
1: Yes.
0: Acha nikwambie hivi. Mimi nimeleta upatanisho kwenu, imeshindikana. Zimunipea ruhusa niende na next step because kuna mahali yake inapatikana.
1: Uende wapi?
0: Nitaenda next step because kuna mahali yake itapatikana.
1: Okay.
0: Kuna mahali yake itapatikana. Sasa kama yeye amekataa hapo ni sawa.
1: Kwa
0: mimi nimejaribu kumuomba msamaha kwa watu wote. Yeye anakamfikiria msamaha mimi na nilikuwa namchunga na mimi sikuwa namchunga hivyo. Kuna mwenye alikuwa, kuna zemeji yangu mwenye alikuwa anawachunga sana. Mimi sikuwa na hiyo maneno. Maneno yeye hii anasema nilikuwa namchunga, mimi sikuwa namchunga. Kitu yenye nilikuwa namuuliza ni hiyo simu anatoka anaenda kupiga nje alafu ananiambia ni mama yake na ni saa 5 ya usiku. Kwani mimi na mama yake ni nini ilikuwa tofauti? Niko naongea vitu nifikia hata mimi kwa zini mmoja kwa familia. Hiyo kitu tu ilileta shida na hiyo simu ya kada yake ndiyo ilileta shida yenye aliniambia ati yuko kazi nikamfikia. Kutoka hiyo akaniweka blacklist.
1: Okay, Bwana Cyrus.
0: Sasa wewe usifungulia hata kifungulia hata kitu vya hasara alafu akuache. Kuna next step mahali utaenda.
1: Okay, Bwana Cyrus, mimi nakuelewa. Nakuelewa ni uchungu sana kama umetumia pesa yako labda kumtibu mke wako ama mpenzi wako alafu baadaye labda mambo inabadilika kwa sababu ya kukosana. Hiyo ni uchungu, hiyo naelewa. Lakini pia kwa upande mwingine huwa tunasema mapenzi hayalazimishwi. Si unaelewa ndugu yangu Bwana Cyrus? Eh? Hayalazimishwi. Ikiwa unataka labda akulipe hiyo pesa ya hospitali. Hiyo ni tofauti. Kwa sababu hauwezi lazimisha kama mimi.
0: Fanya hivi, mimi nimekupali siyesi lasimisha. Umeona? Mimi nipatie ruhusa niende next step. Hiyo ndio nimeamua sasa. Nimechukua, nimetembeleza yeye. Sasa wacha tukutane kotini kwa maana hiyo vitu yote yenye menda hivyo mara ananiambia tunataka tusaidiane. Unajua ako mara mbili, mara saa zingine anarudi chini ananiambia tusaidiane, saa zingine akienda anapadirika, saa zingine. Sasa hata mimi simuelewi.
1: Okay, kwa hivyo Bwana Cyrus,
0: tusaidiane. Okay, kwa hivyo aliniambia tutasaidiana, turudi pamoja tukae, na tena leo amesema ati anataka kuamua. Sasa ni nani huyu anaenda tena anamchimbia maneno?
1: Kwa hivyo Bwana Cyrus, nasikia ukisema mambo ya next step. Hii next step unataka kufanya ni gani? Ni kwenda kotini?
0: Sasa unajua nini, mnajua, mnaona pita yenye inapatikana zima, mnasikia wanawake wanachoma, mnasikia vitu yenye inafanyika.
1: Hapana.
0: Ni juu ya hasira kama hizo, lakini mimi unajua kufanya hiyo maneno. Mimi nataka niende kwa sheria.
1: Cyrus,
0: kotini sasa ndio tutakutana kwa maana.
1: Mimi nataka utulie.
0: Ako sawa, lakini mimi nitakutana kotini akatae mbele ya koti. Kila vitu tufanye kwa koti sasa. Ndio tujue maneno
1: vile itakuwa. Okay, Bwana Cyrus, wacha nikushauri hivi. Najua una machungu na mimi nakuelewa. Nakuelewa vizuri sana. Una machungu, ulikuwa unampenda sana Agnes, na Agnes ni kama amechukua msimamo tofauti. Kile ambacho ningependa kushauri ni hivi. Tulia kwanza ndugu yangu, Tuliza roho kwanza. Haya ni mambo hufanyikia watu wengi, sio wewe peke yako. Unanielewa? Patia Agnes muda.
0: Nisaidie. Acha nikuambie hivi.
1: Patia Agnes muda.
0: Azira yangu, hizo kabla itapata hizo pesa zote nimetumia kwa hiyo msichana. Mwache ni kwa
1: ilikuwa
0: mtu ujawa mtu, unaenda unaitwa kwao, unakomboa taksi na mchukua hospitali.
1: Hiyo pesa yote ni pesa ngapi, Cyrus? Ukipiga hesabu, average ni pesa ngapi?
0: Wewe mstajidi, wacha nikuambie tutakutana kotini. Kama amekataa maombi yako mimi na wewe, wacha tu tukutane kotini. Kwa sababu mimi nimeona ya kwamba mambo tukiendelea kuongea sana, hizi tusaidia.
1: Haya,
0: sema tukutane yeye tuongee kwa simu, nimwambie vile mimi tutakutana. Ama kutoka hapo vitu yenye itaendelea hapo mbele.
1: Okay, Cyrus, maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia Agnes tukimalizia, mwambie.
0: Mimi nilikuwa namwambia Agnes achana na mambo mengi ya watu. Achana mambo ya watu wenye anajua wanaongea na yeye. Na hiyo mambo alikuwa anasema nilikuwa namchunga, mimi sikuwa namchunga. Mimi nampenda hata yeye anajua. Akirudisha roho chini, turudiane tukae kama bwana na mume, na akuwe ya kwamba akiolewa akai kwa mama yake, anakaa kwa bwana yake. Hiyo ndiyo, hiyo kitu ndiyo inaleta shida.
1: Msichana
0: haezi kaa kwa wakati ameolewa, anakaa kwa mwanaume.
1: Haya, maneno ya mwisho yametosha.
0: Mimi nampenda kutoka kwa roho yangu yote, hata akiniacha mimi nitasiendelea kuumia, kuzinda kumfikiria. Sijaona kama atazaoa saa hizi.
1: Haya, amen. Agnes, Agnes,
0: nampenda.
1: Haya, Agnes. Agnes, maneno ya mwisho ambayo ungependa kusema tukimalizia patanisho?
2: Wato ya amuvo na apeleke speaking amesema. Sababu mimi hata aki akienda kwa ni hata mpaka nimeumia mguu, nimechomeka mguu venye tunaongea hivi. Sasa hii niko na shida. Kuna shida ya kifafa. Sasa hakuna venye tutarudiana. Sasa kama amesema tutakutana kotini ni sawa. Mimi niko ready. Yeye aniambie tu anytime from now tukutane hiyo kotini ni sawa. Mimi niko ready. Kwa sababu hata ukiniona mali nimechomeka hata wewe utashtuka. Mwanaume mgani anaacha bibi anaenda miezi tatu kwao, anaenda miezi tatu na anajua niko mgonjwa. Sasa mimi hiyo inipei stress, ati ananipeleka kotini yeye, wacha aende hata leo anistaki nipigiwe simu niambiwe natakikana mahali fulani tukutane hapo tuwasilie huko kotini. Mimi nilimwambia kama mimi anaweza inawezekana anitoe ama niaje.
1: Okay.
2: Inawezekana anitoe hapo kwa nani
1: mwenye ameniweka sijui next of kin. Next of kin ni inabadilishwa, unaenda tu pale kwa bank na unasema unataka kubadilisha next of kin. Hiyo sio kesi kubwa hiyo, unaenda tu kwa bank na inatolewa mara moja. Okay, unajua time imesonga, ningependa kupatiwa na jambo wapatie ushauri
0: Sasa kienye kiko, wacha nikuambie hivi, nimefika huko nikaambiwa tuende na yeye, na yeye hataki tukutane. Sasa itakuwa aje? Anasema ati nilienda nyumbani miezi mitatu, anakuwa anachua ni mimi ni mgonjwa.
1: Hakuna kuenda na mtu. Hiyo hata unaweza badilisha.
0: Wakati nilikuwa na mtu ambaye hakukuwa anakuja.
1: Bwana Cyrus, pole sana. Wacha wanajambo wapatie ushauri. Na Agnes, ningependa kushukuru sana kwa kuongea na Radio Jambo Patanisho Na pole sana kwa haya masaibu ambayo mnapitia. Hawa sidhani kama kesi yao itaisha sasa hivi, kwa sababu kila mmoja ana machungu. Ukisikia Cyrus yeye ana machungu sana, amesaidia huyu mke wake, amemtibu na mambo kama hayo, naye mwanadada naye anasema huyu jamaa ni jamaa na mchunga sana, na unajua ni mfanye biashara, kwa hivyo angependa biashara yake aweze kuongea na watu na mambo kama hayo. Ikiwa umefuatilia patanisho kuanzia mwanzo hadi mwisho na ungependa kutoa ushauri, tafadhali tupigie simu ama pia tuma WhatsApp hapa Radio Jambo.
3: Radio Jambo Patanisho. Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490.
4: Ikiwa umeupdate payments zako kwa Mkopa, una qualify kwa Hospicash, ambapo ni mpango ambao inakupatia shilingi 1000 kila usiku kwa usiku 30 ukiwa hospitalini pale, na hii pesa utapewa directly kwa Mpesa yako baada ya kutoka hospitali. Pia Mkopa inakupatia device protection, ambapo screen yako ikicrack unalipa shilingi 1000, wanafanya replacement. Kama simu imeibiwa unalipa shilingi 4000 na mara moja unapata simu mpya. Na kila siku pia kuna manufaa mengine, unapata 4GB data bundles ku browse, ku chat na pia kufanya kazi yako bila wasiwasi. Kwa hivyo chukua simu yako ya Mkopa leo kwa kutuma ID namba kwa 40490. Simu smart, pesa smart na Mkopa.
5: Jinsi ya kuwa shujaa hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu na we. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii Zesty Super Fun Day.
6: Nguvu halisi za kipekee za akina baba huonekana kupitia hugs na skills maalum za kupika breakfast. Kuwa shujaa kuna maanisha kubadili kila oops moments kuwa adventure. Vaa apron, ingia jikoni, andaa breakfast kwa furaha. Hiyo sasa ndio superpower ya akina baba.
3: Kaunti yako, mtaa wako. habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
7: Shule ya wasichana ya utumishi huko Gilgil itafunguliwa tena Alhamisi baada ya wazazi kufanya mkutano wa faragha na maafisa kutoka Wizara ya Elimu jana. Hatua hiyo inafuatia mzozo uliozuka Jumapili wakati wazazi walipotaka mazungumzo ya kushughulikia masuala ya usalama kabla ya wanafunzi kurudi shuleni. Taasisi hiyo sasa imepangwa kufunguliwa tena kwa awamu, huku wanafunzi wa kidato cha 4 wakitarajiwa kuripoti Alhamisi na wanafunzi waliobaki wakitarajiwa kuanza tena masomo Jumatatu wiki ijayo.
8: We have two dormitories that did not burn, and then we shall have some extra space in the dining hall, and we have also converted some two classrooms, so it decongest every facility that seemed to be congested at the time of the incident.
7: Chama cha wahudumu wa afya ya umma cha Kenya kimeishtumu Wizara ya Afya kwa kuwatenga maafisa wa afya ya umma kutoka kwa kundi la wafanyikazi watakaosambazwa mwaka 2026-2027, kikiongozwa na katibu mkuu wake Brown Ashira. Chama hicho kiliita hatua hiyo kuwa ya kibaguzi na kinyume cha sheria, kikisema inakiuka haki za kikatiba za usawa, utenda kazi wa haki na maadili ya utumishi wa umma. Chama hicho kinadai kupelekwa mara moja kwa wafanyikazi wote wa ndani wanaostahili na kupewa mgao kamili wa marupurupu yao ya mafunzo.
9: Yesterday we were not happy because the ministry decided to discriminate PHOs. They gave internship. Actually, the internship is a right. All the PHOs are about to go a mandatory 1 year internship before they actually register.
7: Tume ya kitaifa ya haki za binadamu nchini imetoa wito kwa mashirika ya usalama kufichua hadharani hali na mahali walipo Macmillan Kiarie, Michael Olo na Abdulaziz Duba ambao walitoweka katika maandamano ya hivi majuzi. Katika taarifa, KNCHR iliripoti kwamba watu 361 walikamatwa katika kaunti mbalimbali, wakiwemo watetezi 18 wa haki za binadamu na waandishi wawili wa habari wa kujitegemea, jambo ambalo linaonyesha tishio kubwa kwa haki za kikatiba, uhuru wa vyombo vya habari na mikusanyiko ya amani. Na una hadi usiku wa manane leo kufaili kodi ya mapato ya kila mwaka kwa KRA ili kuepuka adhabu. Mamlaka hiyo imewasihi walipa kodi wakiwemo wale wasio na mapato kufaili kodi yao kabla ya muda kukamilika, ikionya kwamba kuchelewa kufaili ushuru kunaweza kusababisha faini na hatua zingine za utekelezaji. Michezoni, nahodha wa Afrika Kusini Ronwen Williams ameongoza sherehe za kumkumbuka kocha mkuu wa Bafana Bafana mwenye uzoefu Hugo Bruce baada ya kuwaongoza kwenye raundi yao ya kwanza ya kombe la dunia. Williams anaamini Mbelgiji huyo alichukua jukumu kubwa sana katika kuwahamasisha na kuwasukuma hadi raundi ya 32 licha kuanza kwa kupoteza 2-0 dhidi ya Mexico katika mechi yao ya kwanza ya mashindano hayo. Kipa huyo alitoa ujumbe wa hisia wa shukrani kwa Bruce ambaye anajiandaa kustaafu.
10: Every day when our backs are against the wall, when people are criticizing us, when they don't believe in us, he's always there. As much as this is for 61.2 million South Africans, this is to coach Hugo for what he's done.
7: Bandari FC imeondolewa rasmi marufuku yao ya uhamisho baada ya kulipa malipo yote kwa kocha mkuu wa zamani Mohamed Borji, kulingana na agizo kutoka kwa chumba cha utatuzi wa migogoro cha FIFA. Klabu hiyo yenye makao yake Mombasa ilikuwa imeadhibiwa na FIFA baada ya kushindwa kumlipa kocha huyo wa Morocco shilingi milioni 3.8 kufuatia kufutwa kwake miezi miwili tu baada ya mkataba wa mwaka mmoja aliotia saini Oktoba mwaka uliopita. Bandari sasa inaweza kuwa na wachezaji wapya kabla ya msimu wa ligi kuu ya FKF wa mwaka 2026-2027. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
3: Umesikia matanisho?
11: Mimi siwezi ishi na mtu mwenye ako lata na mimi.
3: Ukiwa na balaa Kenya, linaletwa hapa.
12: Mimi nimekuwa bado nakupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo, nataka kurudiana.
3: Ukweli unasemwa hapa.
13: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
14: Nitarudisha sufuria na karai zako.
3: Na Wakenya upatanishwa hapa.
15: Nitarudi kwa Onyanja.
12: Ndio.
3: Ipatanisho. Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
1: Yes, ni Radio Jambo.

0: compatible. Yani hawa watu wawili
1: hawaingiani.
0: Hawaingiani kabisa kwa sababu kuna tofauti nyingi sana ambazo zimedhihirika pale.
1: Mm.
0: Na huu bwana anampenda huu mke. Lakini lazima ajue pia mapenzi huisha.
1: Mm.
0: Na mapenzi isifanye kwamba unakuwa na hasira.
1: Mm.
0: Pesa umetumia kwa mwanamke, hiyo hesabu kama pesa ambayo ulikuwa unatumia kwa sababu unampenda. Huwezi kuanza kusema ati nirudishie gharama. Na ule mwanamke pia akikwambia mambo ambayo amekufanyia pia umregeshe kama gharama, itakuwa ni balaa.
1: Mm.
0: Kwa hivyo mimi ningesema hivi.
1: Mm.
0: Hii ndoa haipo tena. Kwa hivyo Silas yeye achukue hatua, aanze kujipanga, atafute mwanamke mwingine.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu hii hata wakirudiana ni shida. Na hii mambo ya kumpeleka kotini, unapeleka kotini kwa kesi gani? Hakuna kesi yoyote pale, kwa sababu utasema ni mambo gani ambayo umemfanyia. Kwa hivyo mimi nafikiri Silas ndio ako na hasira, anasikia machungu, lakini mwanaume lazima ujikakamue, ujue kwamba haya ni mambo yanakumba wanaume.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu na wanawake wajaisha kwa hii dunia, bado wanawake wako wengi. Tafuta mwanamke mwingine ambaye labda mtaelewana na ataweza kukusikiza. Kwa sasa kubali ambayo huu mwanadada wako amesema, achana naye, wewe tafuta mwanamke mwingine, uanze afresh.
1: Okay, asante sana.
2: Burudani rasmi la Kenya asubuhi. Gidina Ghost asubuhi. Hapa kituo cha wa Kenya Radio Jam.
1: Haya ni saa 3 na dakika 26. Sasa hivi ningependa tuweze kuzungumza kuhusu mambo ya bima ama insurance pale. Je, wajua kwamba insurance imetayarishwa pale ili kuweza kukulinda kutokana na labda tukio lolote la kifedha ambao huenda ikatokea na huenda ikakupelekea hasara pale. Inaweza kuwa labda hata ni ajali, ama hata labda kugonjeka, ama hata labda kupata moto, ama hata any event ambao inatokea pale. Kwa hivyo unapata kwamba ikiwa umechukua insurance ama bima, inakulinda tukio kama hizo zikitokea, unalipwa fidia pale. Na pia ningependa kuwauliza wale ambao wanachukua bima, hakikisha kwamba kabla kuchukua any policy umesoma zile terms and condition ukaelewa. Kwa sababu unajua kuna wale wanachukua bima alafu wakati wa kulipwa unaanza kulalamika kwa sababu ya labda terms fulani ama condition fulani ambao hukusoma katika ile terms and conditions. Kwa hivyo hakikisha kwamba umeweza kufuatilia pale. Kwa maelezo zaidi kuweza kujua bima tofauti tofauti na kampuni za bima tofauti tofauti hapa nchini Kenya, waweza kutembelea ira.go.ke uweze kupata maelezo zaidi. Kumbuka ujumbe umeletwa kwako na Insurance Regulatory Authority ama IRA ukipenda. IRA, bima bora kwa taifa.

0: Radio Jambo Ghost Football Update na DSTV.
1: Ni kweli kabisa, michuano ya kombe la dunia linaendelea. Tumefika katika knockout stage ambapo German wameenda nyumbani. Na hii yote unaweza kutizama kupitia DSTV. Kile unafaa kufanya, kuna decoder ya DSTV ambayo imepunguzwa bei, ni only shilingi 599 peke yake. Kwa hivyo kuipata, kile unafanya una dial *423#. Ama pia kuna njia nyingine, unaweza tumia My DSTV app ili uweze kupata hii decoder ambayo nimekujuza imepunguzwa bei hadi shilingi 599. Na kusubscribe pia kwa DSTV access itakugharimu 1450 per month, yani shilingi 1450 kila mwezi. DSTV, your home of entertainment. Ikiwa ndio unafungua labda radio yako, labda ulikuwa hujaangazia kombe la dunia, mambo yanaendelea vipi? Ujerumani wameenda zao nyumbani. Hii asubuhi ya leo wamefungwa na Morocco kupitia mikwaju ya penalti. Mechi kamili iliisha 1-1, alafu mikwaju ya penalti imeleta mushkil pale. Na wanasema the curse of the Netherlands. Mara nne wameweza kubanduliwa katika kombe la dunia, katika Euro, kwa mikwaju ya penalti. Na unajua ambao wamewaadhibu sana ni hii timu ya Argentina. Argentina mara mbili wameweza kubandua timu ya Holland katika mikwaju ya penalti. Lakini kwa sasa hivyo ndivyo mambo yalivyo. Brazil na waliponea chupu chupu. Hapo jana ilikuwa ni habari kwamba watafungwa. Japan ilikuwa ishawafunga mapema. Brazil ikabidi wa dig deep down katika bench yao pale, wakaweza kusawazisha dakika za mwisho na wakafunga bao la mwisho wakati ambapo time ilikuwa imekwisha pale. Talking about Brazil, rais wao anasema kwamba Neymar is working from home, kwa sababu anasema kwamba hajui Neymar alifika vipi Marekani, ambaye amekuwa na jeraha kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo hajafurahia Neymar kuweza kurudisha katika timu ya taifa, lakini Brazil wameweza kufuzu katika raundi nyingine. Alafu Cote d'Ivoire hii leo usiku mwendo wa saa 2 watakuwa na timu ya Norway. Alafu France watakuwa na Sweden mwendo wa saa 6. Kuamkia kesho asubuhi kuna dabi ya kule South America, ambapo timu ya Mexico ambao wameshinda michuano yao yote watakuwa na timu ya Ecuador. Hiyo tukiingia studioni tutakuwa tukopatia ratiba kamili. Ujerumani wamebanduliwa na Paraguay baada ya draw ya 1-1 mpaka extra time. Mechi imeisha 4-3 in favor of Paraguay. Alafu Netherlands nao walicheza 1-1, alafu mikwaju ya penalty walipoteza, kwa hivyo imeisha 3-2 in favor of Morocco. Kwa hivyo hivyo ndivyo mambo yalivyo katika kombe la dunia.
0: Radio Jambo Ghost Football Updates. Late night games zimeshika. Download DSTV Stream app upate kutazama the FIFA World Cup 2026 popote ulipo, live on Super Sport. Aluta futa 24/7. Muziki.

0: Mdlamini na Ghost Asubuhi Radio Jambo. Wanyonge wameanza kutemwa nje ya World Cup. Sasa ni raundi ya last 32. Leo saa 2 usiku, Ivory Coast wanachuana na Norway. Nani ataingia round of 16 na nani atayaaga mashindano? Shuhudia kila game.
1: Napigwa pembezoni kulia huko.
0: Kila tukio, kila pasi. Hapa kituo cha Wakenya.
2: Iko
0: Radio Jambo, World Cup ni sisi. Tarehe 3 Julai, iko sherehe kubwa Nakuru. Sherehe ya Quickmart kurudi nyumbani. Miaka 20 kutoka Quickmart wafungue branch ya kwanza Nakuru. Wamezidi kufungua branches zingine nyingi nchini Kenya. Na sasa wanarudi Nakuru kuongezea branches zingine 2 ambazo ni branch ya 69 na 70 ya Quickmart nchi nzima. Hizi zitakuwa zinafanya kazi masaa 24 bila kufunga. Njoo kwenye sherehe hii, upatane na watangazaji wa Radio Jambo. Kutakuwa burudani, muziki, vichekesho, chakula na nyama fresh kwenye deli na butchery, pamoja na zawadi na offers kemkem. Ni roadshow ya Quickmart ikirudi nyumbani kufungua matawi mapya tarehe 3 na 4 Julai. Nakuru, msikose. Quickmart, tuko fresh, tuko easy.
3: Michuano ya dunia mzima ya mchezo wa rafting 2026 iko Kenya. Timu kama Urusi, Japani, Italiano, Czech Republic, Kenya na zinginezo zitachuana. Lipa tikiti yako mapema kupitia www.kenyaraftingfederation.co.ke au bonyeza *26*244#. Ushuhudie mabingwa wa dunia wakipambana pale Sagana Rapids Camp tarehe 6 hadi 11 July. Experience the world's best. Insurance 101 hapa Radio Jambo na IRA. Ajali zinaweza kutokea wakati wowote bila kutarajiwa. Bima ya ajali binafsi, yani personal accident, hukusaidia kukabiliana na changamoto za kifedha zinazotokana na ajali ya kusababisha ulemavu, gharama za matibabu au kifo. Hutoa amani ya moyo kwako na kwa wapendwa wako wakati wa nyakati ngumu. Daima usome na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Kwa maelezo zaidi, tembelea ira.go.ke. IRA, bima bora kwa taifa.
4: Unapojialikisha kuchukua bima, toa information kamili na sahihi wakati wote. Kutoa information za kweli husaidia kuhakikisha bima yako inabaki halali na hupunguza risk ya claim disputes au kwa madai.
0: Radio Jambo World Cup updates kutoka viwanjani Mexico, Canada na USA, ukiletewa na Eric Njiru na Coca-Cola, shirika rasmi wa FIFA World Cup.
5: Brazil, Paraguay na Morocco wameingia raundi ya 16 ya kombe la dunia baada ya kuwapiga Japan, Ujerumani na Uholanzi mtawalio. Brazil will come from behind kuwapiga Japan 2-1 with goals from Casemiro na Martinelli, mwenye alifunga bao ya ushindi. Ujerumani walipigwa 4-3 na Paraguay kwenye penalty baada ya kupiga sare ya moja kwa moja, na Morocco waliwapiga Uholanzi 3-2 katika post match penalties baada ya sare ya moja kwa moja. Mchezaji wa Arsenal Kai Havertz alipoteza penalty yake. In the round of 16, Brazil watapiga na either Ivory Coast au Norway. Paraguay wacheza na Ufaransa au Sweden, nao Morocco wacheza na Canada ambao waliwapiga Afrika Kusini 1-0 siku ya Jumatatu. Mechi za leo ni Ivory Coast wacheza na Norway saa 2 usiku, Ufaransa wapiga na Sweden saa 6 usiku, nao wenyeji Mexico wacheza na Ecuador at 4 a.m.
0: Radio Jambo World Cup Update, ukiletewa na Eric Njiru. Kila pasi, kila misi, kila bao, mashamshami mashabik, msisimko wote wa FIFA World Cup, zifuni zote na Coca-Cola, mshirika rasmi wa FIFA World Cup. Muziki.

0: Yes, Ali Kiba na ngoma ya Single Boy. Hapa Redio Jambo ni saa 3:41. Na naendelea kuhamasisha wananchi kwamba ni muhimu sana uweze kuchukua insurance ili uweze kulinda mali yako, uweze kulinda wewe kibinafsi, uweze kujilinda pamoja pia na chochote ambacho inafaa kuwa insured pale. Kwa mfano, ikiwa kuna mifugo ama livestock, je, wajua kwamba kuna livestock insurance ama bima ya mifugo pale? Na hii itaweza kulinda kutokana na labda madhara ambayo yanatokana na mifugo, labda mifugo kuaga ama hata labda so lot about imetokea ama labda kuibiwa na mambo kama hayo, utaweza kupata kulipwa fidia pale for any loss ambayo inatokana na mifugo yako pale. Kwa hivyo ikiwa wewe ni mkulima, hakikisha umeweza kuangazia ile bima ya mifugo. Inaweza kuwa labda ni ng'ombe ama tambuzi ama hata kondoo ama hata kuku na mengine pale. Kuna insurance ambayo waweza kupata pale ili kuweza kuprotect ama kulinda ile mali yako ya mifugo. Wasiliana na insurance company yote ambayo iko karibu nawe uweze kupata maelezo zaidi. Lakini kama unataka kupata more information, ingia pale ira.go.ke ama ukipenda Insurance Regulatory Authority IRA, bima bora kwa taifa. Na nina shilingi 5,000 ambayo ningependa kupatia shabiki mmoja kutoka IRA. Hebu nieleze, wewe ungependa uweze kuinsure mali gani ama nini kwako pale? Nataka kupatia shilingi 5,000, nataka unitumie ujumbe unieleze ungependa kuinsure nini katika maisha yako pale, ikiwa utakuwa na nafasi ya kuweza kuinsure jambo lolote pale. Inaweza kuwa labda ni mali yako, mifugo, hata mimea, crop insurance pia iko pale na mengine mengi. Hebu niambie wewe maishani mwako ni nini ungependa kuinsure. Hebu tuma ujumbe pale Redio Jambo na maelezo kidogo ukinifurahisha, na kupatia shilingi 5,000 kutoka IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
1: Ni saa 3:43. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
3: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
2: Ile kutishia yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake, akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
3: Anaongoja nini? Alikuwa ananingojea.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Alikiria ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
4: Sara, umemsamehe?
3: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali alezi.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
5: He, goja. Unafanya international money transfer na hujatumia Sendwave? Sendwave ndio solution ya kutuma na kupokea pesa from more than 110 countries worldwide kwa simu yako. Load wallet yako ya Sendwave with M-Pesa. Hold pesa yako in USDC digital dollars pegged 1-to-1 to the US dollar. Pia unaweza kutuma pesa to your loved ones fee free with wallet to wallet transfers. Fanya international money transfers quick and easy on Sendwave. Download the Sendwave app leo from App Store and Play Store. Sendwave makes money from exchange rates and withdrawals. Offer ends July 30th. Terms and conditions apply.
6: Radio Jambo, Soko Smart na Ideal Ceramics, biggest annual sale. Pata hadi 80% off kwenye selected items ukienda Westlands na Mombasa Road Nairobi au Shimanzi Mombasa, au shop online idealceramics.com. Shop now while stock lasts. T&Cs apply.
5: Usikimbilie deals kila wakati. Chukua muda kuidentify genuine deals, ukompare options zote na uangalie value, sio discount pekee.
1: Radio Jambo, habari za biashara na tupike fortified grade 1 sifted maize meal.
7: Rais William Ruto amewahakikishia Wakenya kwamba barabara ya Kenyatta Avenue Ngong katika kanisa la All Saints Cathedral itakamilika kabla ya mwezi Disemba. Rais amesema barabara ya viaduct inaendelea kama ilivyopangwa na itapunguza kwa kiasi kikubwa msongamano wa magari. Ubunifu huu unaruhusu barabara moja kupita juu ya nyingine chini ya ardhi na hivyo kuondoa migongano ya trafiki. Soko la pamoja la Afrika Mashariki na Kusini, COMESA, limezindua mashauriano na nchi wanachama ili kuunda sera zilizoratibiwa kuhusu AI na ujumuishaji wa kidijitali. Hii inalenga kufungua faida za teknolojia zinazoibuka huko ikizuia aina mpya za ukosefu wa usawa. Chini ya programu hiyo, maafisa wa serikali, watunga sera, wasimamizi, wadau wa sekta ya kibinafsi na washirika wa maendeleo wataungana ili kuunda mifumo ya kikanda inayoangazia vipaumbele na uzoefu wa kitaifa. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
1: Radio Jambo, habari za biashara zimeletwa kwako na Tupike Fortified Sifted Maize Meal, rangi uriji, nutrition fiti, mlo shibisha, sembe vile inafaa. Ipate kwenye duka karibu nawe. Burudani.

Yes, Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Kwa hivyo msikilizaji unaponisikiza, usiogope kuchukua bima. Itakusaidia sana wakati tukio fulani inatokea, hata kama ni wizi, hata kama ni magonjwa, hata kama ni drought, accident, any livestock insurance ambayo nazungumzia, hata kama ni flooding, labda mifugo yako imeweza kusombwa na maji na mambo kama hayo, unalipwa fidia. Kwa hivyo ndio maana ni muhimu sana uweze kuchukua insurance ili uweze kulinda mifugo yako. Kama ni mimea, kuna pia crop insurance ambayo unaweza kuchagua pale. Kwa hivyo wakulima wote ambao nisikiza asubuhi ya leo, jua kwamba waweza kulinda mifugo yako pamoja pia na ni mimea ambayo unapanda pale kama mkulima. Kwa maelezo zaidi ingia pale ira.go.ke ili uweze kupata maelezo zaidi. Kumbuka ujumbe huu umeletwa kwako na Insurance Regulatory Authority, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.

0: anatoweka pale Savara, mapenzi tunayo, hatuna, tunayo. Nishukuru sana ambao wanasikiza Radio Jambo. Naambiwa kuna Shell Petrol Station Membley ambao wanatusikiza high volume. One of them is Rachel, yeye ni wa England. Asanti sana pia Njoki ambaye anatusikiza kutoka maeneo ya pale, wametuma ujumbe hapa Radio Jambo. Ni saa 3:52, kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Nilikuwa natafuta kitu hapa lakini sikioni, itabidi Mato aje aniangazie mahali ipo.
1: Burudani rasmi la Kenya asubuhi. Gidi na Ghost asubuhi. Hapa kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Umesikia hii?
2: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Nikaza mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
4: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
3: Mradi anarudi kwako, si ndio?
1: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
4: Wanikangi nje.
2: Huko
1: katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kakamega akitumwa sana, ndio maana tarehe 10 mwezi Julai Radio

0: Radio Jambo Barnaba featuring Joel Luanga, tuko pamoja, nasema asante sana. Kuna mtu ananiuliza Masawe, Salim Kazibure actually, kati ya Mexico na Ecuador na support gani? Of course, Mexico. Yeah, see. Tuko Mexico. Anyway, karibu sana kwa bustani. Tukiingia katika mada yetu ya siku, okay? Kuna jamaa anasema akona kila mtoto ana mamake. So mimi nauliza, how do you deal with different baby mamas? Yani, na ni vipi mnakuja kujumuika pamoja, manake mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, mtoto wa tatu, mtoto wa nne, kila mtoto na mamake. Ya? Yeah? Ina maana kwamba okay, ngoja tumsikie. Anaitwa Vincent.
1: Ndio achana nayo, tusia kucheza nayo.
0: Ulifanywa nini?
1: Ukiwa ndani, ukiwa ndani unataka kutoka nje, ukiwa nje unataka kuingia ndani. Mimi venye naongea hivi niko na watoto watatu na mama tofauti.
0: We? Una deal vipi na kila mama, baby mama?
1: Wacha tu, si rahisi.
0: Ehe.
1: So kwanza nilileta kichwa kidogo wakati sikuwa na kazi, nikajua the truth, kasi ndio alifanya mpaka nikatoka hivi.
0: Ehe.
1: Huyo huyo pili naye nikakuja nikamuelezea kwa hivi na hivi na hivyo kampale, nikafika pale wakati inashika mimba tukakosana.
0: Ehe.
1: Watatu naye akakuja nikamuelezea kidogo kidogo, sikuwa na tarajia mtoto ndio yuko na mimba.
0: Ehe.
1: Ndio hivyo, lakini nangangana tu, but sio rahisi.
0: Watoto wako na nani?
1: Kila mtoto na mamake.
0: Kila mtoto kwa mamake.
1: Mm.
0: Sasa utaoa tena?
1: Ah, huyo kwanza ni kama amerudi chini sasa, ni kama amerudi chini sasa, ni ndio amejua, nilifika kipiti tuende nyumbani kaelezea, sasa amejua, sasa amerudi chini.
0: Sasa umerudiana na baby mama wa kwanza, mke wa kwanza?
1: Yeah.
0: So wewe uko kwa ndoa?
1: Uko kwa ndoa, lakini sasa ndio nimesibehave kidogo.
0: Na unalea watoto wako wengine wawili?
1: I'm doing, of course.
0: You are sure?
1: I'm very sure.
0: Nikikuweka offline naweza chukua namba niwapigie?
1: Yeah.
0: Ah, kweli uko sure baba? We? Ha? Leo tuko hapa, tunataka kusikia. You are the master. Mulisema tulikuwa na handshake. Mimi na wanaume wa Radio Jambo. Mutu wa Ngwene, muno, mutu kwa Uba, umesema ni kusalimie. Niache kuonewa baba. Na situlisalimiana. Lakini, shuali. Tulisha sema kwenye kipindi, makosa ya kwanza na ya pili sawa, lakini tatu, nne, na bado unaoa, unapata watoto. Are you, sijui niseme irresponsible ama responsible, ila tu kwamba, ama tu, we'll just say ya una bahati na mapenzi. Ya, yeah, manake kianza mazungumzo, nasema tu, ndoa tawe. Meri wetira mwangi umesema ndoa tawe. Aya, wacha tusikia kutoka kwa wana jambo. 020-44-45-975, yes, ikiwa nambari yangu ya simu, 020-44-45-975, yes, 22494. Really, what's your story? Inakuwaje kwamba umekuwa na baby number one? First of all, ukichapata mtoto na mke wa kwanza na umeenda imeshindikana, sawa, maybe you're young ama labda tu kwa sababu zako tu you are not careful choosing your lifetime partner, mambo yamefanyika, sawa, umeoa mke wa pili ukazaa watoto, bado unatafuta watoto na bibi 3, 4, 5, 6, 7, 10, eh? Ah? Aje, surely, really, master, wacha tusikie kutoka kwa mamaster hapa nje. Hello. Sema master.
2: Masawe, mambo.
0: Wanaume leo wote ni master.
2: Ni ukweli, huyu ndio Gola Victor.
0: Sema master.
2: Niko poa.
0: Una deal vipi na baby mama zaidi ya wawili?
2: Kwa saa hii mimi sijafanikiwa kupata mama. Niko tu na vijana wawili. Ambao nafanikiwa kuwalea vizuri, lakini wale ambao wako baby mamas wawili watatu, wacha tuwapatie nafasi. Watuambie wanafaulu aje pia sisi maybe.
0: Vijana wako wawili, mama yao wako wapi?
2: Mama yao wako tu, wako kazini.
0: Mko pamoja ama mko pamoja?
2: Tuko pamoja.
0: Na mbona umesema hujafanikiwa kupata mama na uko na mumama? We master.
2: Ni hivyo nilifanikiwa kulea watoto na mama yao.
0: Thank you, we thank God. Joshua Wandera, master.
3: Yes. Mambo Masawe.
0: Feti sana. How many do you have?
3: I'm very very very good. Yes, I'm in Masawe kwa hiyo mjadala.
0: Yes.
3: Si tuko na hawa sehemu tano. Kuna check tu mtu ana job, ana chochote. lakini wanapendwa tu na mademu.
0: Okay.
3: Mademu. Yeah. Mademu wanapendwa, wanapendwa na mademu wa nguvu. So hiyo inapanga nidhamu.
0: Yeah.
3: Huyo mtu anaanga uwezo wa kusaidia watoto. Lakini yeye anapendwa wangu tu na wanawake.
0: We. Yes. So shida ni wanawake, si huyo mwanamume.
3: Sio mwanaume, hiyo ni nature ya huyo mwanaume kupendwa na kila mwanadada.
0: Na badiliki.
3: Na hiyo jamaa hata anaanga job. Ana jamaa kutoa kwa hapo hivyo tu. Lakini yeye amependwa tu.
0: We? Nelson Wanjala ukiwa Bungoma?
4: Yes, masaa unasemaje masaa?
0: Nashukuru Mungu anasaidia, unasemaje wewe?
4: Mimi niko poa, nilikuwa nasema.
0: Yes.
4: Niko na sawadi yako Joko bwana, utapata namna gani?
0: Jogo, jogo nini?
4: Joko kuku, joko mkubwa inawika. Utafikia namna gani masawe?
0: Unataka kutoka Bungoma?
4: Kutoka Bungoma masawe.
0: Ni itabidi safari tufanya Bungoma, tukuje kukula hii jogo.
4: Sawa.
0: Sawa master. Vincent Juma ukiwa Kiambu. Good morning.
5: Vipi masawe Japani?
0: Unasemaje?
5: Ndio nasikia vizuri ukiingia studio saa zingine unanikumbukaga unanisalimia.
0: Kabisa.
5: Ah, nasikia smart sana.
0: Niambie.
5: Sasa.
0: Yes.
5: Mimi nilioa. Nilioa nikiwa mdogo.
0: Yes.
5: Tukangangana na maisha, uje inafaa kungangana tu. Nilikuwa na miaka kidogo tu 16. Nikajipata niko na bibi. Nikawa na 16, lakini maisha ikakuwa hivyo.
0: Yes.
5: Tukangangana mambo ikakaa ngumu. Ujue sasa wakati tulimachua.
0: Sana.
5: Baada ya kuachana nikaoa tena.
0: We?
5: Nikakaa na bibi, tena nikakaa kidogo, tena nikaoa.
0: Watatu.
5: Tatu. Hey, wanauliza. Watatu.
0: Yeah.
5: Mimi ninawashughulikia wote.
0: Na mama zao?
5: Wote. Niko na watoto. Kwanza niko na watoto watatu na yeye. Nilipata watoto watatu. Hao wote nashughulikia. Basi na mama yao. Huyu wa pili tunaishi na yeye. Watatu tunaishi na yeye. Unasikia nikisema anakuwa na wawili. Sasa huyu watatu ndo anakuwa nimeweka bracket huyu wa kwanza huyu.
0: Yeah.
5: Lakini wote nashughulikia, ni kung'ang'ana tu na kujituma.
0: Okay.
5: Yeah, kwa hivyo mwanaume
0: ukikosa kuwashughulikia utaletwa tu hapa deadbeat, tutakunyorosha.
5: Ndio siwezi taka kwa sababu.
0: Yes.
5: Mimi mwenyewe ndio nilikuwa napeaga watu advice hapo.
0: Yeah.
5: Wanakataa kulea watoto. Sababu nawashughulikia hata saa hii nimejua kunywa chai huko kwa huyo bibi wa kwanza umetiliachana.
0: Yeah.
5: Sasa ninajua vile wanaishi.
0: Okay. Winnie Alubale ukiwa Webuye. Good morning.
6: Morning to you, masawe.
0: Unasemaje?
6: Niko poa. Kwanza leo ni birthday yangu.
0: Wow, happy happy happy birthday Winnie.
6: Na mambo ni matatu.
0: Niambie ya kwanza?
6: Ya kwanza uniimbie. Ya pili uniwekee ngoma. Ama ya tatu nitumie za cabbage.
0: Hey, amato. Umesema ya kwanza niimbe. Ya pili niweke ngoma. Ya tatu ya cabbage. Na mtu akitaka kufanya zote?
6: Unafanya pia
0: ina
6: shida.
0: Unataka song gani?
6: Happy birthday tu yoyote, Harmonize ama yoyote nye utacheza bora ya happy birthday.
0: Ngoja ni kuweke song. Leo siku yako ya kuzaliwa, kula na kunywa na kushazama. Leo niite ni mheshimiwa. Kitu kaa hiyo, si ndio? Alafu unasema don't be crying on your birthday. Tell them it's your birthday. Ngoja, hiyo song iko na nani? Ngoja, happy, let me type.
6: Alafu ngoja nitoe pia maoni.
0: Wewe ni baby namba ngapi?
6: Mi, ati wapi kwetu ama?
0: Wewe ni baby namba ngapi? Usijifanye hujasikia.
6: Mimi wa kwanza, mimi najua tu niko peke yangu. Kama wengine wako, naona nini shida na wanaume? Ni tamaa uko nayo. Usiku uwezi jua uko na wako na wangapi huko nje. Siku
0: wacha kusema wanaume. Wewe zungumzia mtu yako. Anaitwa nani? Wachana na wanaume. Zungumzia mtu yako. Kama uko na tamaa, anaitwa nani? Asalimiwe.
6: Ai, anaitwa Vixen Pele.
0: Sasa Vixen, labda ndio Vixen ndio matatizo iko na Vixen. Hapana.
6: Hapana, mimi sijaona shida kwake, lakini mimi nasema mimi natoa tu maoni.
0: Yes, Dikia nasumbua.
6: Hawa wanaume kati ya yani out of 100%.
0: Yeah.
6: wenye wameza huko nje wenye wanashughulikia ni 98%.
0: Okay.
6: Lakini siku utaona mtu amekufa ndio utaona utajua huyo mwanaume alikuwa na watu wangapi huko nje.
0: Sasa na Dickson ana watoto wangapi hapo nje?
6: Hiyo ni mambo yangu ya ndani
0: sitaki kuweka. Sasa wewe kama Dickson amekukosea, wewe sema tu Dickson. Wewe, how old are you turning? Janikosea. Wewe, sasa niseme hiyo. Umesema hiyo afadhali uende nayo. Tuko pamoja, happy birthday. Stand by, nitakuwa nakuchezea wimbo wako in the next few. Christopher Oburo ukiwa Kisii. Good morning.
7: Morning.
0: Yo.
7: Habari yako?
0: Nashukuru, za kwako?
7: Salama sana.
0: Niambie kakangu.
7: Mi ni ule wa 1, 2, 3, 4.
0: Najua.
7: Sasa.
0: Na tulisema wote unalea.
7: Kwani nikose? Lakini wa kwanza alitoka, lakini hatukuwa tumezaa na yeye. Makosa yake tu ni kupata kazi. Unajua ukipata kazi madharau yako nayo ni hali ya juu. Kwa sababu akasema, nikamuuliza, it's only 1 week
0: tufungue
7: ile kazi yetu tulikuwa tumepanga.
0: Uh-huh.
7: Akasema hapana, hiyo biashara mimi nishapata kazi, hiyo biashara fanya na mama yako.
0: We?
7: Hivyo akanitoka.
0: We?
7: Wa pili, ndio huyo ameniachia mtoto kisha. Na maana
0: yeah,
7: alikuwa na plan zingine, sikuwa najua kumbe alikuwa na mpango zingine huko anataka kuenda. Sasa nikamwachilia, hata wakati walikosana wanataka kupigana, mimi ndio nilikuwa muamuzi wa kesi.
0: Okay.
7: Na huyu mzee wake hakuwa anajua. Nikatatua kesi vizuri tu, na wakaenda tena wakaelewana wakarudiana. Tatu.
0: Yes.
7: Tatu sasa, mpaka nilipiwa hadi nikararuliwa nguo nikiwa kazi mbele ya wadosi. Sasa ya ine ndio iko na ni 50-50. Ona inipeleki poa. Kwa kinapotea manamna gani?

0: Karibu sana kwenye kipindi na Fred kwa pamoja. Nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Yes, kipindi hiki unapata fursa kubwa zaidi ya kujipatia senti moja kwa moja. *406# ndio nambari ninayotumia, tuangalie nani yuko hewani. Lucky Juma, tuko pamoja. 25,000 bob ni za kwako. Hongera tena kwa sana. Kila sanduku, kila box unalochagua unatozwa shilingi 20. Good morning, unaitwa nani?
1: Good morning, Masara, how are you?
0: I'm fine, thank you for asking. Yes.
1: Yes.
0: Niambie. Unaitwa nani? Hello? Hello?
1: Hello.
0: Vipi, unaitwa nani?
1: Naitwa Susan. Susan.
0: Susan nani?
1: Wangari.
0: Susan Wangari, ukiwa sehemu gani?
1: Niko Kiambu.
0: Uko Kiambu.
1: Yes.
0: Safi sana. Umechagua sanduku namba ngapi?
1: Nimechagua box number 5.
0: Umepata hela ngapi?
1: Nimepata 17,000. Yani I'm so so happy kwa sababu saa hii kweli kupata pesa kama hiyo sio rahisi.
0: Ngumu. Ngumu.
1: After a very long time kujaribu.
0: Walai eh?
1: Eh.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana Susan.
1: Thank you so much. Have a lovely day.
0: Hata wewe, thank you so much. *406# ukitumia line yako ya Safaricom. Baada hapo, iwapo umebonyeza na bado upati boxes, unabonyeza *100*5*2*5*1#, alafu narudi tena unabonyeza *406# na kuweza kupata kuchagua box gani kati ya 1 hadi 6 ambayo itakupatia ushindi. Hii ni Radio Jambo. Good morning.

0: kwangu mimi.
1: Radio Jambo. Wanyonge wameanza kutemwa nje ya World Cup. Sasa ni raundi ya last 32. Leo saa 6 usiku ni zamu ya Sweden na France. Nani ataingia round of 16 na nani atayaga mashindano? Shuhudia kila game.
2: Napigwa pembezoni kulia huko.
1: Kila tukio, kila pasi. Hapa kituo cha Wakenya. Radio Jambo, World Cup ni sisi. Kakamega, akitunua miss sana. Ndiyo maana tarehe 10 mwezi Julai. Radio

0: kuja na mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo uwapendao.
1: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
0: Ni Radio Africa Kakamega Rock Show. Sasa twaja kwenu tarehe 10 mwezi Julai, itabamba kabisa.
2: Okay, kemi mejipa. Jazzy, siju ni dunga ya Morocco ama Brazil. Brazil, jogo bonito, the beautiful game. Lakini pia counter-attack za Hakimi ni moto. But wait, Morocco akiamua kwenda all the way, itakuwa moto. Ama, nivae Morocco ndani, Brazil juu. Wakishinda nivue hii, nibaki na hii. Hey, mwecheche msee. Moto msee. Ayaya, I haven't even drank my coffee yet. Ina changa umsha. Hey, kabaridi vizuri. Can you feel it?
3: Coca-Cola, the excitement is building. The anticipation is real. Every sip brings you closer to the moment. Feel it all with Coca-Cola. Game ni moto, coke ni baridi.
0: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
5: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe acha mtoto yako.
4: Ile kutishia ulinitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
6: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
5: Anaongoja nini? Tegea
0: patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Adiklia ya kwamba amenisamehe sababu nimemuomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
6: Sara, umemsamehe?
5: Sitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali alezi.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
7: Je, wajua bima ya mifugo yani livestock insurance inalinda wakulima dhidi ya hasara inayotokana na wizi na vifo vya mifugo vinavyoweza kusababishwa na wadudu, magonjwa, ajali, ukame, moto, radi, dhoruba ya upepo ama mafuriko. Bima hii hulinda mifugo kama ng'ombe, ngamia, kondoo, mbuzi na kuku.
2: Sasa umejua, soma na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. Bima bora kwa taifa.
0: Wakileta pangana.
8: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi 3 ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama.
0: Unachapa nyama.
8: Anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
0: Wakikaa kimalenge. Unachapa nyama.
8: Tachotos Isaac James. Mtoto mwenyewe wewe ndio baba.
0: You misbehave. Unachapa nyama.
8: Ukikuja ukiwa makwangwang zako utaki mtoto walie. Inama. Tachotos
0: unyo nyau. Na mbusi na Lion Radio Jambo. Kuanzia hatua yako ya kwanza, ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako ikigrow to retail shop hadi wholesale, hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

0: post tueleze mininyako yako ya kusonga mbele ushinde shilingi 3,000 kutoka NCBA. Twende mbele na NCBA hapa Radio Jambo.
1: Yes, na sasa hivi wa Kenya wengi wana familia na marafiki wanaoishi Uganda, Nigeria, Rwanda, nchi zingine. Na kutuma pesa kuvuka mipaka, jamani, haipaswi kuwa complicated ama pesa nyingi sana. Eti kwamba inagharimu pesa nyingi. No. Now, ukitumia SendWave wallet, watumiaji wanaweza kutuma dola za kidigitali za USDC zenye uwiano wa moja kwa moja kwa dola ya Marekani kwa watumiaji wengine wa SendWave wallet katika zaidi ya nchi 100. Wow, yani tena ni haraka na bila ada ya kutoa, yani hata ndururu, tukisema sigali, yani hapa tunasema tu ni bure, umenelewa eh? SendWave inaweza kufadhiliwa kwa urahisi kwa kutumia M-Pesa, na upokeaji upokea pesa haraka katika SendWave wallet yao. Watumiaji wa mara ya kwanza wanaofadhili wallets kwa angalau dola 10 kwa kutumia promo code JAMBO, J4 Jerry, A4 Agwambo, M4 Masawe, B4 Boy, O4 Dinga, I tell you. Na watakuwa wanapokea nini? Credit ya dola 5 inayoweza kutolewa baada ya siku 15. SendWave upata pesa kutokana na exchange rate na utoaji pesa. Offer hii jamani itakuwa inakwisha mwezi ujao, mwezi wa 7, that is tarehe 30. Kwa hivyo kazi kwako moja kwa moja, na ukumbuke sheria na masharti kutumika. Na kuona tena kwa sana Zablon Omondi, tuko pamoja, umepata shilingi 40,000. Wow, that's good money. Nitakupigia simu baada ya habari, lakini kwa sasa kumbuka, ukitaka kushiriki unabonyeza *406# ili uweze kupata senti moja kwa moja katika simu yako, na kwa kila sanduku unalochagua kumbuka ni shilingi 20. But right now tunasemaje, happy birthday to you lovely Winnie Bule. Asante sana kwa tegea Radio Jambo, na tunakutakia kila la heri kwa siku yako hii. Unasema ni siku yako kuzaliwa, enjoy. Producer jamani, nakuaje? Watu wameuchimba tena, mbona this song is not playing? Alo, ehe, kunaendaje huku? Producer, naomba uje. My sister, wamekuroga. Umri ndo amesema semi. Anyway, I don't know what's happening. Mashine yangu imekwama. Safi, tunakuwekea Winnie Bule, tulia. Producer ameshafika. Nani huwa anatampa na hii kitu? Okay, tuende moja kwa moja. Anyway, Winnie Bule, itabidi tukutafutie hiyo song baadaye kidogo tukuchezee. Sio kwa nini nakataa kucheza. So in the next few nitakuwa nakutafutia song yako. Yeah, happy birthday. And if you're celebrating your birthday today, unaweza kuwasiliana nami, number yangu SMS 22494-0700-746-975. Aya, sawa. Producer amekuja amesort. So unajaribu kuonyesha watu nini wewe mtu wa Manchester? Kwamba siwezi hii kazi?

0: Happy birthday to you, Winnie Abule, kutoka Radio Jambo. Nasema asante sana iwapo ndio nasha radio sasa hivi, karibu sana kwenye bustani. Stand by in the next few. Katika habari zetu ni kwamba NTSA imetetea pendekezo lake la kukagua magari ya kibinafsi kila baada ya mwaka mmoja, na leo ni siku ya mwisho kwako kufaili ushuru. Na polisi wanachunguza kifo cha mwanafunzi wa grade 5 huko Kakamega. Maelezo kamili usikose kuungana nasi na potimu saa 5 asubuhi with the beautiful Tina Masika. Mimi naitwa Masawi, iwapo ndio nasha radio sasa hivi, nasema asante sana. Haraka upesi tufunge mada yetu leo. Tumezungumza kuhusu baby mamas. Baby mama wa kwanza, wa pili utasamewa, lakini zaidi ya nne, Steve, hakuna. Yeah, mistari wanayo, lakini responsibility ndio shida. Masawe, Esther wa Ngige, tuko pamoja. Jacqueline Kimui, unasemaje? Unasema tu uko present, umetulia. Naishi tu kwa wenyewe huku Nairobi. Masawe, natafuta kazi, nimejaribu ku apply, sipati, niko na experience ya cleaning, hata kupika kazi zote naweza. Naomba tu, maisha yamekuwa magumu hadi nimepata pressure. I'm an orphan, please ni connect. Namba ya simu 0790516990, 0790516990. Najiita Yujo. Yujo amesema amefanya kazi ya usafi na pia anaweza kupika. Kwa hivyo kama unasikia mtu anatafuta mtu, anaweza kutupatia ajira kwa kaka yetu. Good morning MJ, na Fred tuko pamoja. Eh, baby mama zaidi ya moja shuali. It's a problem. Tuko pamoja, tufunge mazungumzo yetu ya siku na simu mbili tatu. Radio Jambo, good morning.
1: Hello.
0: Yo.
1: Hey, Masawe, habari?
0: Fiti master.
1: Hey, ni Kedogo.
0: Yes, Kedogo Julius.
1: So, unajua watu ambao wanaongea tu ati sio tu bibi wawili, sio watatu. Hii inakuanga ni tamaa, Masawe.
0: Kwa kweli eh?
1: Ni tamaa tu kubwa kabisa. Hata mwingine anasema kwa radio kabisa ati yako na bibi watatu.
0: Yeah.
1: Ndio utatekeleza kila kitu, atakula, atapata nini, mafasi, lakini kugongewa atakongewa tu.
0: We?
1: Eh.
0: Umesema mke, mwanamume kama na zaidi ya mke mmoja ni ngumu sana mke wake kuwa mwaminifu. Kweli, really? Stephen Wekesa ukiwa Kitengela?
2: Adhabu mambo.
0: Fiti ujambo?
2: Poa dhana gimola, tuko poa.
0: Unasemaje?
2: Sasa nikuulize majita.
0: Yes, my brother.
2: Mpipi wa kwanza, alafu wa pili.
0: Tatu, nne, tano. Na kila mama ana mtoto. We.
2: Kwani, nadhawe.
0: Ukweli, mwache kusema wa mama unasumbua. Yani, kama umepitia watano, we uko tu sawa. Wacha kusema ati, oh, shida ni wanawake. Hakuna bwana.
2: Nikuulize mazawe.
0: Niambie.
2: Hiyo taito sasa ni inaitwa aje hiyo taito.
0: Misi, juu hebu niambie master. Nimesema leo kila mwanamume hapa ni master.
2: Uyo ni kukutenja.
0: Umesema vitima. Christopher Obure ukiwa Kisii.
3: Nimerudi.
0: Karibu. Sasa nini imekurudisha wewe mbaba watoto watano, unafaka umelala saa hizi?
3: Kwa nini? Si niko kazi saa hii, kwanza hata niko kazi.
0: Watoto ni wangapi kwa jumla? 5 baby mamas, how many kids?
3: I said 4. Mean 1, 2, 3, 4.
0: Oh, wewe ni baby mama ni wanne?
3: 2 kids.
0: Okay.
3: Sasa wa kwanza huyo number 1 nilikwambia alianza kunifanya madhara ujua alipata kazi, lakini
0: umeenda wapi tena shwali? Steve, Christopher, pole nimekupoteza. Karo akio nasema we, Father Abraham, baby mamas wengi anati amri zaeni mjaze ulimwengu, you know right. Anyway, tuko pamoja, nasema asante sana. Na Hassan, tuko pamoja, unasema uko wapi? Kiluki? Sijapata ujumbe wako vizuri, lakini tuko pamoja, anasema asante sana. Unasema baby mamas wengi, Masawe, it's a problem. Anafaa kuangaliwa, ajue tatizo lipo wapi, na ajue jinsi ambavyo ataweza kutuliza familia yake. Safi, kwa sasa tunapata habari. Iwapo ndio nasha radio sasa hivi, nasema asante sana. Hii ni Radio Jambo.
4: Kama unataka kupendwa, ndio ukapendwe na mama yako bana.
0: Kai.
5: Mijadala.
6: Mama yako alikunulia condom siku na umri gani?
7: 16.
6: Tayari ukushaanza kuwa sexually active?
7: Yes.
5: Kicheko.
8: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
5: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.
9: Hey,
7: Goja. Unafanya international money transfer na hujatumia Sendwave? Sendwave ndio solution ya kutuma na kupokea pesa from more than 110 countries worldwide kwa simu yako. Load wallet yako ya Sendwave with M-Pesa. Hold pesa yako in USDC digital dollars pegged 1-to-1 to the US dollar. Pia unaweza kutuma pesa to your loved ones fee free with wallet to wallet transfers. Fanya international money transfers quick and easy on Sendwave. Download the Sendwave app leo from App Store and Play Store. Sendwave makes money from exchange rates and withdrawals. Offer ends July 30th. Terms and conditions apply.
5: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
9: Mkurugenzi mkuu wa NTSA Nation Kondiwa ametetea matumizi ya miaka 4 kama kipimo cha ukaguzi wa magari ya kibinafsi kila mwaka, akisema kizingiti hicho cha umri wa magari ni kipimo bora cha kutathmini kufaa kwa magari hayo barabarani. Akizungumza na NTV, Kondiwa alibaini kuwa magari yaliyoagizwa kutoka nje ambayo hukaguliwa kabla ya kuingia nchini yanapaswa kufanyiwa ukaguzi mwingine mwaka mmoja baadaye ili kuhakikisha kufuatwa kwa viwango vya usalama kunaendelea.
10: We are using an average of 4 years because we could have used other parameters like mileage, but that is very difficult to track. So we use the 4 years just to see is this vehicle still in the right condition, even in terms of environmental impact.
9: Una hadi usiku wa manane leo kufaili kodi ya mapato ya kila mwaka kwa KRA ili kuepuka adhabu. Mamlaka hiyo inawasihi walipa kodi, wakiwemo wale wasio na mapato, kufaili kodi yao kabla ya muda kukamilika, ikionya kwamba kuchelewa kufaili ushuru kunaweza kusababisha faini na hatua zingine za utekelezaji. Rwanda imechagua bandari ya Mombasa na Kenya Pipeline kwa ajili ya uagizaji wake wa mafuta na kupiga jeki nafasi ya Kenya kama kitovu cha nishati na usafirishaji wa kikanda cha Afrika Mashariki. Mkataba huo unatarajiwa kuimarisha uhusiano wa kibiashara, kuongeza viwango vya usafirishaji wa mafuta na kuongeza ushindani wa miundombinu ya usafiri ya Kenya. Na wapelelezi wanachunguza kifo cha mwanafunzi wa grade ya 5 ambaye mwili wake ulipatikana kwenye choo cha shimo huko Shinyalu, kaunti ya Kakamega, baada ya kuripotiwa kupotea. Polisi wanashuku msichana huyo alishambuliwa, kuuawa na mwili wake kutupwa kwenye choo. Mwanafunzi huyo wa shule ya msingi ya Lukaya alikuwa ametoweka Jumamosi kabla ya mwili wake kugunduliwa siku iliyofuata. Hakuna mtu aliyekamatwa huko, uchunguzi ukiendelea. Michezoni, beki wa Shabana FC Humphrey Obino amevutia vilabu vitatu vya Nairobi kufuatia kampeni ya kuvutia katika ligi ya SportPesa. Beki huyo hodari ambaye mara kwa mara alicheza kama beki wa pembeni huku akichangia mabao muhimu, bado ana mkataba na Shabana kwa msimu mmoja zaidi. Kwa sasa hakuna klabu yoyote iliyowasilisha ofa rasmi kwa Shabana kuhusu huduma za mchezaji huyo. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Makindu, Voi na Mariakani. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
5: Sasa tunafungulia burudani. All I need
11: is a partner. Mtoto akishafikisha miaka 5,
6: yes,
11: ndani mkiendelea.
6: Atoke kabisa.
5: Nafikari za Wakenya. Kenya. Stanley Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: You close the manini, by the way. This is your radio job. A very good morning to you, Duplet Dilgon. Yani Rumors, karibu sana kwenye kipindi na Fred kwa pamoja. Mimi naitwa Masawe. Jamani, kwa kuwa exchange rate hubadilika kila mara, watu wengi wanatafuta njia rahisi ya kudhibiti pesa kuvuka mipaka. Now, Sendwave Wallet inaruhusu watumiaji kushikilia, kutuma na kupokea dola za kidijitali za USDC zilizowekwa kwa uwiano wa moja moja na dola ya Marekani. Na kutokana na kwenda kwa watumiaji wa Sendwave Wallet bila ada za kutuma kabisa, watumiaji wanaweza kufadhili pochi zao kupitia M-Pesa na kutoa pesa wakati wowote wanapohitaji. So hakuna ti Ni njia rahisi sana ya kudhibiti pesa kuvuka mipaka. Download Sendwave Wallet leo, fadhili pochi lako kwa dola 10 na ukumbuka kutumia promo code JAMBO na upate bonus ya dola 5 inayoweza kutolewa baada ya siku 15. Ina uwezekano kwamba watumiaji wanaweza kutumia valid samani kwa watumiaji wa mara ya kwanza peke yake. Kwa safari ya kwanza peke yake, Sendwave upata pesa kutokana na exchange rates na utoaji wa pesa. Na kumbuka offer hii si muda mrefu sana. Umesikia tangazo, basi fanya wima, download Sendwave Wallet leo kwa simu yako. Kumbuka offer itakuwa inakwisha mwezi kesho, which is July tarehe 30. Sheria na masharti kutumika. Kabla kuingia katika mada yetu ya pili na kupatia nafasi kubwa zaidi ya kuweza kusema nami, nijue nani yuko wapi na amepata hela ngapi baada ya kubonyeza star 406 hash. Radio Jambo, hello.
1: Hello.
0: Vipi?
1: Mambo freshi.
0: Niambie.
1: Ah, mimi naitwa Martin Shikoko.
0: Yes, Martin.
1: Ndio, bana, leo asubuhi leo mambo yangu imeenda vizuri hadi sijaamini macho yangu.
0: Macho inasema nini?
1: Ami nimefurahia sana, nimekuwa nikiwa sikiza hapa, nikaamua nibonyeze hapa star 406 hash na nimeingia kwa maboksi. Nimefungua kama leo maboksi maine.
0: Okay.
1: Na hiyo maboksi maine, majua boksi zingine ziliniluzisha hope, lakini kusikia venye watu wanashinda, mimi nikaamua bado acha niendelee kucheza. Nimekuwa nikieka 20 bob kwa kila box. Alafu mwishowe venye nataka kukata tamaa, nikaona tu congratulations, nimepata 9K.
0: 9,000. Si baya, lakini boss, vile umuongeni nilikuwa najua hapa ni
1: 100,000.
0: Wow. Umesema unaitwa nani?
1: Eh?
0: Umesema unaitwa nani?
1: Naitwa Martin Shikuku.
0: Martin Shikuku, tuko pamoja, nasema asante sana, eh?
1: Ah, mimi nashukuru. Wow. Safi kabisa.
0: Asante sana. Star 406 hash ndio nambari unayotumia ili kuweza kupata nafasi kubwa zaidi ya kuweza kujipatia senti moja kwa moja katika simu yako. Tukiingia katika mada yetu ya sasa hivi, wacha tusikie anasemaje Abud. Abud baadaye amekuwa ni shabiki mkubwa sana wa Radio Jambo na amezungumza sana kuhusu anaingia ndoa hii, ndoa ile inatoka. Lakini nikamuuliza umri wake, nikashindwa. Abud at 23. Huh?
2: Ujio anandoa, uambia rafiki yako, ujio mwanaume, uambia mwanaume mwenzaki kwa anandoa, uambia mambo yako ya nyumba.
0: Yeah.
2: Ata atenda kutangaza hiva muki, muambia atenda ambia bibi yako vya mnaonge hiyo story. Kisha ujipata hata uyo rafiki mwenye unashada hiyo story.
0: Yeah.
2: Ujipata hata labla dia ataingia kwa hiyo ndoa na atafuja hiyo ndoa, atachukua hata bibi yako. Unajua mimi ndoa yangu ilifunjika juu ya marafiki Masawe.
0: Ala. Marafiki walikufanyia nini maskini jamani? Po?
2: Unajua unapata rafiki yako unajaribu kushare naye story.
0: Yeah.
2: Story yako hiyo.
0: Yeah.
2: Labda akusaidia mawazo, no?
0: Yeah, yeah.
2: Lakini ataenda ambio labda atarudi nyuma ambio bibi yako vile umeongea hivyo, ama ataenda atakutangaza. Akitangaza hivyo story yako sasa inakuwa wazi, mtu akikona na anajua tu mambo yako, ukitembea TV anajua mambo yako ya nyumba.
0: Sasa bibi alikuacha kwa sababu ya rafiki ulimfungulia roho ukitaka wasia wake.
2: Ndiyo Masawe sasa.
0: Na sasa ulimwambia nini? Usiongeambia tu bibi, ulikuwa unatafuta tu yani mtu ambaye atakuelewa.
2: Sasa unajua mimi alikuwa ananisumbua sana kwa nyumba, anashia na watu. Mimi nikishia na watu, yeye naye naye mambo yangu anatangaza. Sinikwambia alikuwa ananitangaza hadi kwa pastor.
0: Oh, huni ule bibi wa pastor?
2: Ni mimi Masawe.
0: Safi, sema nami, nambari yangu SMS ikiwa ni 22494070047465. Wewe ni baadhi ya watu ambao mnatoa siri za ndani kwa marafiki. Ya? Nani anatakiwa kuzungumziwa kuhusu mambo yenu ndani? Mtu wa familia, mtu ambaye ana uhusiano na nyinyi, umeelewa, mshauri tu, nani, mtu amehitimu kwa kazi yake, anapotoa ushauri then anajua anatoa kitu gani ya kuweza kujenga na si kubomoa familia. Story yako ni gani? Can you relate to what Abiudi is saying? Way younger, yes. However, ndoa yake imevunjika. Why? Bibi anakwenda kwa pastor, bibi anatoa maneno yao ya ndani kwa marafiki. Story yako ni gani? Watu wa nje kwa kweli wameweza kuchangia kwa mahusiano yako, hata kazi yako? By the way, umenelewa eh? You know, unapigwa ushauri, ambaye huyu bosa sikuletee nini bwana? Kesho naenda kuletea kifua boss.

0: sana iwapo ndo nasha radio kipindi hiki. Karibu sana kwa bustani. In the next few utakuwa na mgeni Nita Rea alikuwa ni mtangazaji mkubwa sana wa radio na different radio stations. Akaingia katika uraibu wa pombe, madrugs. Then after that, what happened? Atakwenda tusimulia story yake. Iwapo kwamba wewe ni mwanamke na unapitia kitu kama hiki, masaa deadbeat, ameniomba sana leo tuweze kuleta ilikuwaje mapema, kwa sababu safari yake ni ndefu. Dada katoka nchi ya Kenya, kaenda wapi? Atakuwa anatuelezea in the next few. But right now unajulishwa tu kwamba mama mia, katika safari hii ama msimu huu wa kombe la dunia, jamani, tunasema kila furaha, kila karibu tumeibiwa, muda ni muhimu. Kwa hivyo popote unapotazama, jamani, usizuie ewe kupiga kelele, kuruka, kukumbatiani na wageni, yote kwa ajili ya soka. Na ndio tunasemaje, kwa sababu ya Coca-Cola iko wapi? Iko pale pale, na sio mchezo marudio, no it's not, na sio uchanganuzi, hamna majibu gafi, hamna kabisa. Kwa sababu basi ukiwa na Coca-Cola, jamani, hautazami mchezo tu, upo hapa ili kuhisi yote. Unafanya nini? Una feel the game, kwa sababu game ni moto na Coke ni baridi. Wow, how about that? Tuko pamoja, nasema asante sana. Innocent Kariuki, na kuona kwenye kipindi, nasema asante sana. Unasema Masawe, jana nilijaribu, Ijumani kajaribu, leo nimejaribu tena, nimebonyeza *406, nimeweza kupata shilingi 40,000. Tu 40 mnafanyaga nini? Mnafinya ile, mnafinya. Anyway, tuko pamoja. Innocent, nasema asante sana, ndio nasha radio kipindi hiki. Nasema ni rahisi kabisa kushiriki, unabonyeza *406# kumbuka unatumia line yako ya Safaricom. Baada hapo ukishabonyeza *406# utapata sanduku 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unachagua ni sanduku gani kati ya hizi na kupatia ushindi. Baada hapo moja kwa moja nitakuwa nakupigia simu. Mko wengi sana. Rose, I see you, na si Rose Stacy. Nasema asante sana, tuko pamoja. Niko Damas Karaoke, tuko pamoja. Na leo ni wadoa nyoba reke gwire. Wewe leta simu yako nijaribu. Ni kama upao uko huku kwa Murima. Upao uko kwa Murima leo. Leta simu Martin Joroge. Joroge reke gwire. Imagine ananipokonya simu shwali. Last born, mtangazaji unamnyima simu. Anyway, we, leo ni kama ukarioki kajugula. Anyway, tuko pamoja. Kumbuka, usidanganywe na usikubali kutapeliwa. Kama we mwenye uja bonyeza chochote, unaambiwaje na mtu umeshinda? Umeshinda nini? Usikuwe mwepesi wa kudanganywa. Ni ubonyeze kwa simu yako wewe, uchague sanduku wewe, uweke wewe namba yako ya siri wewe, uende kwa ujumbe uangalie umeweza kupata pesa ngapi. Umenelewa? Alafu ndio nikupigie simu. Sawa? Masawe, nilipokuwa nikidhulumiwa, nikaona it's better to tell my mother na my dad matatizo yangu, hususan kwanza kazini, lakini walinishauri niache kazi. Masawe, kile ninachopitia wacha tu. Naambiwagwa mimi nilizaliwa nikae tu kama ng'ombe kwa boma, ndugu zangu wakifanya kazi, nao ndio walipendekeza niache kazi. My God. Pole sana Dennis, tuko pamoja. Radio Jambo, nazungumza na nani?
1: Nazungumza na Juliet Karani.
0: Juliet, nimekuambia leo ni Murima. Juliet Karani, ukiwa sehemu gani?
1: Kakamega.
0: Hebu zima hiyo redio alafu tuweze kuongea vizuri, eh?
1: Okay, sawa.
0: Nasikiliza Radio Jambo. So, Juliet, kwa maisha yako ushawahi kuomba wasia kutoka kwa rafiki, kwa jamaa, na wasia ambao walikupatia ulikupotosha
1: sana?
0: Nani?
1: Kwa rafiki yangu hapo tu, hata siwezi mtaja.
0: Wacha. Rafiki alikuwa ni rafiki wa karibu sana,
1: wa karibu sana. Hawa rafiki wa karibu ndo wabaya sana.
0: Amejua kila kitu yako, kukuchomea ni deka moja, man.
1: Yani nakuambia, anakusambaratisha.
0: Mama mia.
1: We.
0: Ulikuwa umemwambia kuhusu boyfriend yako ama mzee?
1: Ilikuwa mambo ya mzee.
0: We, mzee alikuwa anafanya nini? Hebu niambie mimi, sitasema.
1: ni nguvu hiyo.
0: Ulijua ujui?
1: Nilijua sijui, hadi nikatoka kwa hiyo ndoa.
0: Oh, imagine, lakini mtu wanafurahia kukutoa kwa ndoa na si ati ataolewa na huyo bwana. Kwa nini mtu akuvunje ndoa yako?
1: Tuwaje.
0: Ulimsamea?
1: Ah.
0: Ilisha?
1: Ilisha hivyo tu, tuliwacha urafiki.
0: Oh, okay. Mlipata watoto na mume wako?
1: Alikuwa mmoja tu.
0: Okay. Lakini analea?
1: Hapana, anashughulika na yeye mimi mwenyewe.
0: Yaani baba ameamua lei?
1: Ameamua lei.
0: Anaitwa nani tumsalimie?
1: Joash.
0: Joash. Mlipatana wapi na Joash?
1: Tulipatana tukiwa college.
0: Okay. Siku hile utataka kufunguka roho, unaweza kunitumia ujumbe, tunaweza kumpigia simu masaa ya deadbeat na tukamuuliza buda it's vipi.
1: Ah.
0: Okay. Nasikia umepata pesa kwa *406#.
1: Wa, nimepata kitu.
0: Kitu ni ngapi?
1: Nimepata 11,000.
0: Unasikia fiti?
1: Nasikia po, at least itanisaidia na mambo ya fifth kidogo.
0: Okay, mtoto wako na ako grade gani?
1: Ako grade 4.
0: Ako grade 4?
1: Mm.
0: Safi, tuko pamoja mamangu. Weti ya bidii, siku hile utafunguka, unaweza kuwasiliana nami. Ukitaka kwenda kwa idara ya watoto, namba ni 116. Namba hii, it's a toll free number, ukipiga simu utaweza kusaidika. Na kuna baadhi ya watu wanauliza pia nambari ya Ezekiel ambaye ni mhudumu katika idara ya watoto, ni 0707-266-388. Umekuwa na mtu na kidogo, mtu huyu ameamua kwamba hataki kulea, ama umekuwa na mtu na pia hataki kupatia nafasi ya kuona watoto wako, mambo ni mawili, either upige simu Radio Jambo ama upige simu kwa idara ya watoto ama nambari ya Ezekiel, nitakuwa natangaza baadaye kidogo, ataweza kukusaidia na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kupata usaidizi, ikakuwa ni kwamba nyote wawili mko katika maisha ya watoto wenyu. Ushauri upi ambao umepatiwa, iwe ni rafiki iwe ni mzazi? Mimi ya leo zile SMS zinazoingia hapa ni za azifurahishi sana. Mzazi lakini anakupotoshaje? Umeelewa? You know after God it's your parent. For real. Masawe, utabidi unipeleke katoloni ama unichezee ama wenye wanashindana watu ambukize nyota. I tell you, mimi siwezi chezea mtu. Wewe resistance kula yako ile unakula yako. Nimejianlock lakini nacheza na sipati ujumbe. Kuna nambari ya simu ambayo nitakuwa natangaza baadaye kidogo. Iwapo kama unashiriki na upati ujumbe wowote, unaweza kuwasiliana na namba fulani. Ukipiga namba hii moja kwa moja utaweza kupata usaidizi. Nitakuwa natoa baadaye, lakini nambari unayotumia kipindi hiki unapotaka kujishindia senti kwa simu yako moja kwa moja ni *406#. Kujianlock ni *100*5*2*5*1#. Baada hapo rudi tena, bonyeza *406# na kuchagua sanduku ambalo litakupatia senti. Kemboi kutoka Kericho, au unasema show imeweza mbaya, tuko pamoja. Mungu nifunze kunyamaza. Mimi Mwasawe siwezi kuzungumza na dadangu. Dadangu aliweza kuniharibia kazi kwa mdosi wangu. Umeelewa? Akisema vitu ambavyo vieleweki na viwezi kuaminika. Nilikuwa natongozwa na mme wa yule mama nilikuwa namfanyia kazi, kutongozwa lakini sikukubali advances za huyu tajiri wangu. Baadaye kidogo nikasikia kazi yangu imeisha. Nilipokuja kufanya upelelezi nikajua ni dadangu aliniseti. Ai. Hapa nje watu wako related na kina nani lakini? Stand by, katika habari zetu saa sita KRA imesema muda wa kufaili kodi hautaongezwa. Mukae mkijua ati si wataongeza tu siku. Tina anasema KRA imesema muda wa kufaili kodi hautaongezwa, makatani mwisho wa siku ya leo. Kwa hivyo kama hujafile your returns, this is your day. NTSA asema itatoa leseni kwa vituo 70 vya kukagua magari. Oh, it's about time. Na mvua ushuhudiwa katika maeneo katika maeneo kadhaa ya nchi wiki hii. Kabla hujatoka nyumbani, acha kuuliza watu, na weather iko vipi Nairobi? Watu wa Kitengela, tunajua mko Kajiado County. Unisha kuambia, it is bad. Toka kama umejiami. Ah, wacha ikae.
2: Tano, dakika 55. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
4: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
3: Ile kutishia yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
4: Anaongoja nini? Alikuwa ananingojea.
2: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Alikiria ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha nimeambia kutoka kwake.
5: Sara, umemsamehe?
4: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao ya kutimo kuowa mtu mbanya nini.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni.

0: Indomie, vibe ni mautamu.
1: Umesikia hii?
2: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Nikaa sa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
4: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
3: Mradi anarudi kwako, si ndio?
1: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
4: Wanikangi nje.
2: Huko
1: katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
5: Chai imeshika ugali white na tamu.
6: Chapo soft na layers za kuchesa TikTok.
7: Mafuta safi ya kupika. Aishikani to the last drop.
5: Inapatikana kwa duka lililo karibu nawe
6: au kitushwari.com na delivery ni free.
5: Hata kwa kikitoki.
6: TikTok.
7: Dola ni vibe.
6: The taste that unites us.
7: Dola tea, Dola cooking oil, Dola maize na Dola all papa. Bidha bora kutoka Dola Group.
8: Furahia maisha bora.
9: Je, wajua? Mikosi, mikasa na hasara hutokea maishani. Licha ya mipango kabambe ya kujikinga, bima almaarufu insurance hukulinda wewe na mali yako iwapo mikasa itatokea. Bima hulinda mwenye bima dhidi ya hasara zinazoweza kutokea kwa ghafla.
10: Sasa umejua, soma na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. Bima bora kwa taifa.
11: Ideal Ceramics wanasemaje? Wanasema njoo bisha, njoo upate nafasi ya kuweza kubadilisha nyumba yako kwa bei nafuu. I say boresha nyumba yako msimu huu kwa bidhaa tele na unapata punguzo la bei hadi ya 80%. Vioo, vigae vya muundo mkubwa, jikoni, laminate SPC, bomba, beseni za rangi, vinyunyu na mengine mengi. Unachotakiwa kufanya kitu rahisi, unanyanyua tu miguu yako, unatembelea showrooms tofauti hapa mjini Nairobi, Mombasa Road na Westlands, mjini Mombasa, Shimanzi. Unaweza pia kwenda katika mitandao ya kijamii ambayo ni idealceramics.com. Ideal Ceramics, mshirika wako unayemwamini wa kuweza kumaliza nyumba. Jamani, usiachwe nyuma, nunua sasa. Kwa sababu gani? Ofa hii inaelekea kuisha tena hivi karibuni. idealceramics.com, kama uweze kufika katika showrooms ambazo nimeweza kukuambia hapo awali. *406#, nasema asante sana kwa wale wanaojaribu. Tuko pamoja tena kwa sana. Unajiita glorious Kindiki. Unajisikia mtu anaitwa Kindiki isipokuwa Kindiki. For real. Nitajie Kindiki moja, unajua. One. Mimi watu wa Manchester nafikiria anga tu hapa. Ati najua brother yake. Of course is a Kindiki. Did you know? Your deputy governor jina yake kwanza ni Abraham. Yes. Aitwa Abraham Kithure Kindiki. Aki, Kindiki akai kuitwa Abraham. Sio? Anaka kuitwa nani? Deputy president anaka kuitwa Samuel. Anaka kuitwa Job. Wow, wallahi mimi sijajua Kindiki mwingine isipokuwa the deputy president. Anyway, tuko pamoja. Nasema asante sana, umeweza kujipatia 20,000. Nasema karibu sana kwenye kipindi. *406#. Tuangalie nani kwa wani kipindi hiki. Radio Jambo. Hello.
12: Hello.
11: Vipi mambo? Unaitwa nani?
12: Naitwa Alex Omariba.
11: Alex
12: Omariba.
11: Omariba. Alex Omariba, niambie Alex.
12: Niko fiti, nilikuwa natafuta pesa actually.
11: Umepata pesa wapi? Na hiyo pesa umeipatia wapi?
12: Si nimeipata nikidial tu hapa hivi.
11: Umedial nini?
12: 406#. Star 406#. Kupagua pagua hizo maboxes, 1, 2, 3 hivyo. Sasa hatimaye box 2 imenigonga 13,000.
11: Tuko pamoja, nasema asante sana. Tupate habari, lakini wapo unataka kushiriki, kumbuka lazima uwe na zaidi ya shilingi 20 katika simu yako, maanake kila sanduku unalochagua unatozwa shilingi 20. Star 4 #0606.
13: Mom, I want the strong one.
14: No, I want the one that flies.
15: I'm taking the super speed one.
16: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
17: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
16: So kids get their heroes and you get rewarded too.
18: Zesta Super Breakfast!
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
19: Mamlaka ya KRA imeondoa uwezekano wa kuongezwa muda wa mwisho kufaili kodi ya mapato ya mwaka 2025. Kulingana na mamlaka hiyo, tarehe ya mwisho ambayo ni leo haitaongezwa muda, na kwa hivyo imewaonya walipa kodi kuhusu adhabu ikiwa watashindwa kufaili kufikia mwisho wa siku. Kwingineko, NTSA imetangaza mipango ya kutoa leseni kwa takriban vituo 70 vya ukaguzi wa magari vinavyoendeshwa na watu binafsi kote nchini kama sehemu ya mageuzi yanayoendelea. Mkurugenzi mkuu wa NTSA, Nashon Kondiwa, anasema nchi kwa sasa ina vituo 17 pekee vya ukaguzi vinavyomilikiwa na serikali, huku ikiwa na mipango ya kupanua vituo vya umma hadi kaunti zote 47. Kondiwa pia alitetea ada za ukaguzi, akipuuzilia mbali madai kwamba mpango uliopendekezwa wa ukaguzi wa magari wa kila mwaka ni mpango wa kuzalisha mapato.
20: These are privately inspection centers, though operating from NTSA's registry, because we want when you finish your inspection that data is available in NTSA.
19: Kaunti zimehimizwa kuajiri kimakusudi wafanyikazi wa afya waliohitimu badala ya kutegemea sana wafanyikazi walio kwenye mafunzo. Mwenyekiti wa muungano wa maafisa wa kliniki, Peterson Washira, anasema changamoto si ukosefu wa rasilimali bali ni mipango duni ya wafanyikazi, akibaini kuwa kuajiri wafanyikazi wa afya waliohitimu hakupaswi kuonekana kama shurutisho na serikali za kaunti.
21: Every worker you employ brings an income into the facility. Services they offer are going to be reimbursed by SHA. Can somebody be able to sit down and understand that actually this is an investment, not a liability?
19: Na sehemu kadha za nchi zinatarajiwa kupata mvua, huko nchi ikiendelea kushuhudia hali ya mvua, baridi na mawingu kulingana na utabiri wa hivi karibuni kutoka idara ya utabiri wa hali ya anga. Mvua huenda ikanyesha katika bonde la Ziwa Victoria, nyanda za juu mashariki na magharibi mwa bonde la ufa na eneo la pwani. Hali ya baridi na mawingu ya mara kwa mara pia inatarajiwa katika nyanda za chini, kusini mashariki na kaskazini mashariki mwa Kenya, huko joto likiwa la viwango tofauti kote nchini. Michezoni, mechi za 32 bora za kombe la dunia zinaendelea usiku wa leo, huko miamba wa Afrika Ivory Coast wakipambana na Norway katika uwanja wa Dallas jijini Texas Marekani. Ivory Coast watajaribu kujiunga na Morocco katika hatua ya 16 bora, huko Norway wakijaribu kuwashinda. Erling Haaland, ambaye alipumzisha dhidi ya Faransa katika mechi ya mwisho ya makundi, atawaongoza wa Norway, huko Frank Kessie akiwaongoza Elephants katika pambano hilo kubwa. Mechi hiyo itaanza saa 2 usiku. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Mombasa, Kilifi na Malindi. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

Zamu zake Daddy Owen Danny Gift kazi ya msalaba inachezea Radio Jambo. Karibu sana kwenye kipindi ya awamu ya tatu. Nasema asante sana iwapo ni unasha radio sasa hivi. Mimi naitwa Masawe. I tell you what, Ideal Ceramics inasema bisha milango yao tofauti mjini Nairobi, Westlands, Mombasa Road, mjini Mombasa, Shimanzi. Oh yes, unaweza pia kuingia katika mtandao idealceramics.com na kuweza kununua bidhaa tofauti, ukaweza kubadilisha nyumba yako kwa bei nafuu. Pata fursa ya kukarabati nyumba yako na kuokoa hela nyingi sana. Unapata punguzo la bei kwa bidhaa kama tiles, vioo, laminates, SPC, jiko, bomba, beseni za rangi hadi 80%. Oh yes, usikose. Tunasemaje, usiachwe nyuma bwana, nunua sasa. Kwa sababu gani? Ofa inaelekea kuisha hivi karibuni. Oh yes, na kipindi hiki ukumbuke kwamba this Friday

0: Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
2: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
1: Ile kutishia yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
2: Anaongoja nini? Alikuwa ananingojea.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Alikiria ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
3: Sara, umemsamehe?
2: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbaya leo.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Maisha hubadilika. Bima yako pia inaweza kubadilika. Iwapo kwa sababu zozote zile umeshindwa kulipa bima yako ya maisha, almaarufu life insurance, na umelipa kwa kipindi cha miaka 3 au zaidi, usiwe na wasiwasi. Malipo yako ya bima hayatapotea. Bado utasalia na bima yako ya dhamani iliyopunguzwa bila kulipia zaidi. Ili kupata malipo kamili, usicancel bima yako kabla wakati hujatimia. Iwapo umeshindwa kulipia bima yako kwa sababu zozote zile, zungumza na kampuni yako ya bima.
5: Sasa umejua, soma na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. Bima bora kwa taifa.
6: Mom, I want the strong one.
7: No, I want the one that flies.
8: I'm taking the super speed one.
9: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
10: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
9: So kids get their heroes and you get rewarded too.
11: Zesta Super Breakfast!
0: Mastori.
12: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
13: Kai.
0: Mijadala.
13: Mama yako alikulia condom siku na umri gani?
12: 16.
13: Tayari ukushaanza kuwa sexually active?
12: Yes.
0: Kicheko.
12: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: Kisha
1: miaka 5.
0: Yes.
1: Dalili
2: kabisa. Hapa bustani la Masawe. Radio Jam.
0: Where? You can't even spend time with him when the mother is around.
2: Bustani la Masawe.
1: Where?
2: Radio Jam. Umesikia hii?
3: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
4: Nikasa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
2: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
5: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
4: Mradi anarudi kwako, si ndio?
2: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
5: Wanikangi nje.
2: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Tarehe 3 Julai, iko sherehe kubwa Nakuru. Sherehe ya Quickmart kurudi nyumbani. Miaka 20 kutoka Quickmart wafungue branch ya kwanza Nakuru. Wamezidi kufungua branches zingine nyingi nchini Kenya. Na sasa wanarudi Nakuru kuongezea branches zingine mbili ambazo ni branch ya 69 na 70 ya Quickmart nchi nzima. Hizi zitakuwa zinafanya kazi masaa 24 bila kufunga. Njoo kwenye sherehe hii, upatane na watangazaji wa Radio Jambo. Kutakuwa burudani, muziki, vichekesho, chakula na nyama fresh kwenye deli na butchery, pamoja na zawadi na offers kemkem. Ni roadshow ya Quickmart ikirudi nyumbani kufungua matawi mapya tarehe 3 na 4 Julai. Nakuru, msikose. Quickmart, tuko fresh, tuko easy.
6: Hey, mambo boss, sunaweza nifikisha hapa kwa chief?
7: We, uko Ngori. Hako kamlima ibaika iwezi toboa.
8: Cheki, ena tunawiyu.
7: Lakini we Jemo, bado hujapata upgrade ya power? Una vile busy na kutoka msee. Haya, tulisema hiyo oil gani?
9: Shell Advance AX7 10W40.
10: Oil mpya ya Shell Advance AX7 10W40 ni upgrade ya power. Inakinga engine, inazidisha mileage na inaokoa ngata. Jishikie Shell Advance AX7 leo kutoka Shell Stations au authorized stockist karibu nawe.
2: Sauti zinazoshika Kenya ni hapa bustani la Masawe.
1: Uliachwa baada ya kupoteza kazi na mtu kweli?
11: Akaenda kuona watu na mwanjo.
2: Bustani la Masawe.
1: Bora unamtoa mume wako chumbani Lydia.
0: Sasa afadhali wapita mabwana.
1: Na kisikia joto?
0: Watu tutakienda shule.
2: Bustani la Masawe.

0: ID yangu ningetoa jina baba yangu.
1: Kai, kwani alikuwaje mzee?
0: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
1: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
0: Baba pendwe kama mtu ameshalala hata kama unataka kungoja wewe lala ukapendwe huko.
2: Kituo cha wa Kenya, Radio Jambo.

0: mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ameelezea wasiwasi wake kuhusu kile alichokielezea kama udhibiti unaoongezeka kwa vyombo vya habari humu nchini Uganda na Tanzania. Akizungumza hii leo, Gachagua amesema ni bahati mbaya kwamba vitendo kama hivyo vinaendelea katika enzi teknolojia ya hali ya juu, akisema kwamba vyombo vya habari vinavyolengwa ni vile vinavyowajibisha serikali.
2: I strongly urge the East African Press Councils to stand firm and remain vigilant as the three known East African dictators flex the autocratic uncivility on the further state. I also urge journalists to remain firm and remain so.
1: Baadhi ya viongozi huko Kisumu wametoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya viongozi wa eneo hilo na mashirika ya usalama kufuatia ongezeko la matukio ya ukosefu wa usalama katika kaunti hiyo. Viongozi hao wameonyesha wasiwasi kwamba changamoto zinazoongezeka za usalama zinaweza kudhoofisha utulivu na maendeleo katika eneo hilo.
3: Hatutaki mambo ya insecurity inafanyika. It portrays Kisumu in a very negative image because hapa Kisumu we depend on hospitality.
4: Many issues of time to just campaign up and down, sit together and talk to security.
1: Wakenya wanatarajiwa kuanza kunufaika na mapendekezo katika ripoti ya tathmini ya athari ya FCFTA AIDA ya nchi ya Kenya, huku serikali ikichukua hatua za kuimarisha ukuaji wa viwanda, kuongeza mauzo ya nje na kupanua ufikiaji wa masoko ya Afrika. Wakizungumza wakati uzinduzi wa ripoti hiyo, katibu mkuu wa mipango ya uchumi Boniface Makoha na katibu mkuu wa biashara Regina Ombam wamesema eneo la biashara huria la bara la Afrika linatoa fursa kwa biashara za Kenya kuongeza biashara ya kikanda, kuunda ajira na kuharakisha mabadiliko ya kiuchumi kupitia ushindani ulioboreshwa na utekelezaji wa sera.
5: We are looking at our textile industry, creative economy and seeing how we can actually expand and exploit the African market in that sense.
6: As soon as we are done with the midterm review, we will be able to integrate key recommendations.
1: Na mtetezi wa haki za binadamu Nuri Agolo amelani ongezeko la visa vya utekaji nyara vinavyowalenga raia na viongozi humu nchini. Gole amesema Wakenya wengi hawajisikii salama au uhuru tena kutokana na matukio yanayoongezeka yanayoripotiwa kote nchini. Huyo pana maelezo zaidi.
7: Kama human rights defenders tunasema hiyo haitakikani, haikubaliki kwa sababu ni dhulma dhidi ya haki ya binadamu. Naona kama hatuko uhuru bado. Mambo yaweze kutatuliwa lakini sio abduction kwa sababu imetutia uoga kama wazazi.
1: Michezoni ni kwamba katika uhamisho humu nchini, beki wa Shabana FC Humphrey Obino amevutia vilabu vitatu vya Nairobi kufuatia kampeni ya kuvutia katika ligi ya SportPesa. Beki huyo hodari ambaye mara kwa mara amecheza kama beki pembeni huku akichangia mabao muhimu bado ana mkataba na Shabana kwa msimu mmoja zaidi. Kwa sasa hakuna klabu yoyote iliyowasilisha ofa rasmi kwa Shabana kuhusu huduma za mchezaji huyo. Vipindi vya ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa hapa Nairobi, Malindi na Lamu. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Leriama.

0: Radio Jambo Patanisho.
1: Mimi nakupenda kama ya majomu.
0: Na M-Kopa, simu smart, pesa smart.
2: Haya, yule ambaye ningependa tuweze kumpatanisha asubuhi ya leo ni huyu shabiki ambaye anasema hi Radio Jambo Patanisho. Mimi ni Cyrus Munyancha ambaye na miaka 41 kutoka Kisii. Naomba mnipatanishe na mke wangu Agnes Magoma ambaye na miaka 24. Na nasema tumekuwa kwa ndoa kwa miaka 2 na nilimpata na mtoto mmoja, na huyo ndiye tuko naye hadi saa hii. Tulikosana December 2025 wakati nilipata ajali na akaamua kubaki kwa mamake upande wa Kilgoris. Tafadhali naomba mnisaidie, na akanipatia namba ya huyo mke wake. Okay, haya, kwa hivyo bwana Cyrus, tunakupigia simu, tafadhali uweze kushika simu yetu ili tuone vile tunakusaidia hapa Radio Jambo asubuhi ya leo. Kwa hivyo tafadhali hakikisha kwamba simu yako iko on ili tuweze kupatana. Okay, kwa hivyo tunangojea simu. Naona imeingia sasa. Tunajaribu kumpata bwana Cyrus.
3: Halo.
2: Cyrus, habari gani?
3: Nzuri sana.
2: Nimepata hii message yako, unasema ulikosana na mke wako. Hebu tuambie nini ilitokea kwa ufupi tu tafadhali.
3: Mimi nilipata road accident, nikaumia mguu.
2: Mhm.
3: Na tulikuwa tunaishi Kigoni, nilikuwa nafanya kazi huko.
2: Mhm.
3: Na huyu bibi yangu alikuwa na shida ya kuanguka anguka kidogo hivi.
2: Shida kuanguka anguka.
3: Nikamwambia tuende nyumbani.
2: Ngoja kidogo, shida kuanguka anguka unamaanisha nini?
3: Yaani alikuwa ni kama mtu mwenye akikosewa ama akifikiria sana anaanguka.
2: Akikosewa ama akifikiria sana anaanguka. Alafu
3: sasa sasa mimi nikaenda nyumbani kushughulikia mguu, kutafuta pesa kusinilikuwa mgonjwa. Yeye akasema anapati kwa mama yake Kirigoli, sipati nikamwacha kwa nyumba mahali tulikuwa tunaishi. Sasa na yeye kaja akaanguka akachomeka mguu. Sasa mimi nikaanza kumshughulikia mambo ya kutibu, na mimi nikijitibu. Akaenda kwao. Alienda kwao akapata nafuu, akarudi kwa kazi yenye alikuwa anafanya ya saluni. Sasa siku moja nikapiga simu jioni hivi kumuulizia ako wapi, akuchukua simu yangu. Nikapigia dada yake akaniambia yuko kazi. Kosi ametoka kidogo na yeye anataka kufunga kazi aende, kumpigia simu tutakuwa kama tunakosana. Kutoka hiyo siku akafika kwa akaniweka practice mpaka saa hizi. Na yeye ni mtu mwenye alikuwa anapenda kuongea maneno ati ya ujao, ati nilimwekea makocho kwa chai kitu kama hiyo, na mimi nikamwambia hiyo chai yeye ndiye alifanya. Unaona?
2: Ai, sikuelewi.
3: Sasa hiyo kitu ilileta shida. Ilileta shida mpaka tukakozana hivi mpaka saa hizi. Sio, umenielewa?
2: Sijakuelewa hapo mambo ya chai. Ati nini? Ati nani alisema umeweka mkojo kwa chai?
3: Ni yeye alikuwa ananiambia ati alichukua chai kutoka kwa nyumba wakati nilikuwa huko, akifika kwa kazi akapata ati inanuka mkojo. Sasa na hiyo kazi yeye na hiyo chai yeye ndiye alitengeneza.
2: Kwa hivyo nashuku wewe ndio uliweka mkojo kwa hiyo chai.
3: Alikuwa anashuku hivyo. Sasa tukakosana juu ya hiyo. Sasa mimi nilikuwa naomba tu. Kama akiwezekana anisamee arudi vile tulikuwa, nilichukua gharama yote ya kumtibu, hata nilikuwa natumana chakula wakati ya kumgonjwa, nilikuwa nashughulika, natembea na fimbo nafika huko nachukua chakula, nachukua dawa ya kienyeji yenye alikuwa anawekewa kwa hiyo mguu, lakini ilishindikana, akaenda hospitali akatafutwa, sasa akapona.
2: Okay, na wewe mguu wako ilipona?
3: Sijapona vizuri, bado niko kazi, nilikuja nikaendelea kufanya kazi. Kiasi hivi. Sasa hivi niko kazi mahali, lakini sijapona vizuri, natembea na ile fimbo.
2: Oh, unatembea na fimbo. Okay, kwa hivyo ulikuwa
3: taka hata yeye anajua hivyo.
2: Ulikuwa taka tupigie Agnes aone kama mtaweza kurudiana, Na sasa hivi unasema yuko
3: ajane mambo mingi kuna watu hapo wanamchochea. Ajane na mambo yao.
2: Ah, Haya, basi shikilia hapo kidogo, tumtafute tuone kama mtaweza kupatana, eh?
3: Sawa.
2: Haya, usikate simu tafadhali. Shikilia tu hapo kidogo, tumtafute Bi Agnes na tuone kama wataweza kupatana. Nafikiri kwamba huyu mwanadada alikuwa epileptic, eh? Mm. Kwa sababu ukisikia vile anasema alianguka. Kwa hivyo huenda alianguka na ndio maana akachomeka pale. Haya, wacha tumtafute Agnes na tuone kama hawa wawili wataweza kupatana.

0: saa 8 na dakika 44. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
2: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe acha mtoto yako.
1: Ile kutishia, ile nitishia nayo ndio ningependa nikuombe.

0: msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
3: Anaongoja nini? Alikuwa analingojea.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
0: Adeclare ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
2: Sara umemsamehe?
3: Nitamsamehe, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali ya nini?
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com. Tarehe 3 Julai iko sherehe kubwa Nakuru, sherehe ya Quickmart kurudi nyumbani. Miaka 20 kutoka Quickmart wafungue branch ya kwanza Nakuru, wamezidi kufungua branches zingine nyingi nchini Kenya, na sasa wanarudi Nakuru kuongezea branches zingine 2 ambazo ni branch ya 69 na 70 ya Quickmart nchi nzima. Hizi zitakuwa zinafanya kazi masaa 24 bila kufunga. Njoo kwenye sherehe hii, upatane na watangazaji wa Radio Jambo. Kutakuwa burudani, muziki, vichekesho, chakula na nyama fresh kwenye deli na butchery, pamoja na zawadi na offers kemkem. Ni roadshow ya Quickmart ikirudi nyumbani kufungua matawi mapya tarehe 3 na 4 Julai. Nakuru, msikose. Quickmart, tuko fresh, tuko easy.
4: Michuano ya dunia mzima ya mchezo wa rafting 2026 iko Kenya. Timu kama Urusi, Japani, Italiano, Czech Republic, Kenya na zinginezo zitachuana. Lipa tikiti yako mapema kupitia www.kenyaraftingfederation.co.ke au bonyeza *26*244#. Ushuhudie mabingwa wa dunia wakipambana pale Sagana Rapids Camp tarehe 6 hadi 11 July. Experience the world's best.
1: Radio Jambo, habari za biashara na tupike fortified grade 1 sifted maize meal.
5: Biashara ndogo ndogo za ujenzi na ukandarasi kote Kenya sasa wanaweza kupata baadhi ya mashine nzito zinazotumika sana humu nchini kwa 10% tu. Inafuatia makubaliano kati ya Benki ya Afrika Kenya na Ganatra Plant ili kutoa ufadhili wa 90% kwa vifaa hivyo vinavyoweza kulipwa kwa miaka mitano.
6: Giving 90% finance would really help customers acquire equipment. 5-year tenure also puts less pressure on the person buying and gives them a longer period to fulfill the payment requirements.
5: Na wazazi wanazidi kutegemea mikopo ya SACCO kulipa ada za shule na kusukuma elimu kwenye kundi la pili kwa ukubwa la kukopa baadhi ya ardhi na nyumba. Mikopo ya elimu iliongezeka kwa 27.1% hadi shilingi bilioni 24.81 katika robo ya kwanza mwaka 2026, ikionyesha shinikizo linaloongezeka kutokana na gharama za elimu zinazoongezeka na shule za umma zinazofadhiliwa kidogo. Data mamlaka ya udhibiti wa SACCO jamii pia imeonyesha kuwa mikopo ya huduma ya afya iliongezeka kwa kasi zaidi, huku deni lililopunguzwa likibaki juu ya kizingiti kilichopendekezwa na mdhibiti cha 5% kwa 6.42. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Valentine Lejema.
1: Radio Jambo, habari za biashara zimeletwa kwako na tupike fortified sifted maize meal. Rangi uriji, nutrition fiti, mloshibisha, sembe, vile inafaa. Ipate kwenye duka karibu nawe.
7: Tegea patanisho zaidi kesho saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.

DJ Slim. Click it. DJ Slim.

Yanto kuja tuangalie nani na nani wengine wanajishindia kwenye vikapu. Star 821 hash. Unanyanyua kikapu ile unadai. Vikapu ni sita. Unatumia 20 bob. Unaweza angukia kutoka shilingi 50.

0: Usilale kama bahati yako hujaijaribu, si ndio?
1: True that man.
0: Eh, hapa ni bahati nasibu, si yeah. Bahati tu.
1: Na mihera iko.
0: Imo. Hiyo nasibu si ndio mihera?
1: Eh.
0: Bahati na si
1: nasibu.
0: Star 821 hash. Ni aje? Ah, not yet, not yet, not yet.
2: Hello.
0: Sasa mrembo?
2: Poa.
0: Eh, hapa ni Radio Jambo, tunaongea na nani?
2: Tunaongea na Winnie.
0: Winnie?
2: Eh.
0: Na kulola uko kwa vikapu?
2: Ndio.
0: Eh.
2: Bado umenionea kikapu ndani?
0: Nina, si niko na nini na hii mashini hapa ya kukoroga changanya. Ikachukua namba yako hapa. Sasa umejishindia ngapi?
2: Umejishindia 13,000.
0: 13,000. Kikapu namba ngapi?
2: Namba sita imagine.
0: Ah, papasika, papasika wini. Sasa leo utalala kwa baa ama?
2: Oh, every girl. Most likely, most likely.
0: Eh, tukiwa na pesa tuishi ba.
2: Mbona ulale kwa nyumba kweli ukiwa na dough?
0: Jipapase.
2: Kabisa.
0: Hapo sawa. Congratulations, Winnie.
2: Asante, asante kabisa.
0: Aire. Winnie. Ataishi ba.
1: Umesikia amesema uwezi jua.
0: Uwezi jua.
1: Ama kula siku hizi ni wajanja.
0: Sana.
1: Mtu ajianiki ati yo nini ati, nini. Ni wewe kama tutapatana tupata?
0: Tupatane.
1: Lakini si lazima ukae ukijua ati ni wapi.
0: Si simu iko.
1: Nitakupin. Na ndio unasikia mtu amekwambia. Ukisikia nimekwambia niko nini kama niko Kiambu. Urudi unipata Juja. Wewe jua pia uko Kiambu.
0: Abas. Usianze ati na kitu umepata huko Juja. Ujue ni kitu ya Kiambu. Uiwaje tu huko Kiambu.
1: Ndio maana niko huko hata wewe uko.
0: Uko huko. Usianze huko Kierere ati ai alikwambia ati yako ako Kiambu. Gani?
1: Nani siende hapa nini Kamoteine?
0: Huyo si tulipatana na yeye hapa Kamoteine.
1: Don't do that.
0: No. Don't set your friend. Usipeane muri wako jo.
1: Manzi jo.
0: Unajua labda mama anajua uko na gig Kiambu.
1: Kiambu.
0: Kiambu. Alafu muri na Kierere yake. Atijua amekuona Athika.
1: Tiama ameona dinga sasa ako.
0: Anaanza ati si hata kwani muri ako huku Thika?
1: Kwani nimeona amepita jo nashindwa?
0: Nashindwa anaenda wapi jo? Kwani ako na mboka?
1: Kumbe amechoma.
0: You have set your friend one. Umepeana mori yojo. Ndio hiyo, lakini unajua ukiwa na kichele hata usetiwe au unatuliza
1: ukiwa na do.
0: Ukiwa na do mama ana issue.
1: Unajua hata uzuri tuseme saa hii uchukue kikapu ati urudi mtaa. Umwambia ni sawa wewe chenye uliambiwa ni sawa?
0: Ni sawa.
1: Ndio hii do.
0: Shika nilikuwa Thika.
1: Ndio hii basi. Pesa.
0: Ama nimekuwa Thika buri.
1: Si
0: nimekuja na pesa. Na huyo jamaa sirudi kukuambia ati mahali ameniona. Na akikwambia tena sikuji na pesa.
1: Uli uchagua kumsikiza
0: ama ni kuja na pesa
1: ama mimi ni kujanga na pesa.
0: Star 821 hash. Kakimea. Tutaangalia hao wengine baden baden. Nyota imepita jo. Ubashiri. Lakini sasa unajua sisi si
1: chombo.
0: Si chombo sasa. Ni kama mutakula tu mihogo, si ndio?
1: Itabidi tungojee nyota. Na chombo.
0: Kitumwa kitumwe. Ama vipi?
1: True that, Rastaman.
0: Asisi yao madukani alafu tumuka live.
3: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Ili kukosea kwa kukuacha uende. Hiyo ndio ilikuuni.
5: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe acha mtoto yako.
4: Ile kutishia ilinitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
6: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
5: Anaongoja nini?
3: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Alikiria ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
6: Sara umemsamehe?
5: Nitamsamehea bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao lakini kuoa mtu mbali alizi.
3: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.
7: Ugali white na tamu.
8: Chapo soft na layers za kutesa TikTok.
9: Mafuta safi ya kupika. Aishikani to the last drop.
7: Inapatikana kwa duka lililo karibu nawe.
8: Au kitushwari.com na delivery ni free.
7: Hata kwa kikitoki.
8: TikTok.
9: Dolani vibe.
7: The taste that unites us.
9: Dola tea, dola cooking oil, dola maize, na dola old papa. Bidhaa bora kutoka Dola Group.
10: Michuano ya dunia mzima ya mchezo wa rafting 2026 iko Kenya. Timu kama Urusi, Japani, Italiano, Czech Republic, Kenya na zinginezo zitachuana. Lipa tikiti yako mapema kupitia www.kenyaraftingfederation.co.ke au bonyeza *26*244#. Ushuhudie mabingwa wa dunia wakipambana pale Sagana Rapids Camp tarehe 6 hadi 11 July. Experience the world's best.
3: Wanyonge wameanza kutemwa nje ya World Cup. Sasa ni raundi ya last 32. Kesho saa 2 usiku, Ivory Coast wanachuana na Norway. Nani ataingia round of 16 na nani atayaaga mashindano? Shuhudia kila game.
11: Napigwa pembezoni kulia huko.
3: Kila tukio, kila

0: Anatoweka chai. Ikitua saa moja ya dakika nane, asante sana kwa kuendelea kuchagua stesheni yetu Radio Jambo kuwa stesheni yako. Ananiita Sir Bramwell Mololo, kipindi changu mazungumzo waziwazi. Huwa tunaelimishana, kufundishana na kurekebishana. Na kukiwa na shida sana, huwa pia tunatoa ushauri. Na ni muhimu tupatiane ushauri, manake wengi ambayo wanapitia matatizo kwa ndoa huwa wanatuambia tuzungumzie masuala ambaye yanawapatia shida. Na leo tunaambiwa na mzee, kijana yoyote ambaye unataka kuoa, hakikisha mke wako ashawahi fanya kazi, hata kama ni mwezi moja ama miezi miwili. Ukitaka kuoa, hakikisha mke wako ashawahi andikwa mahali na ashawahi kufanya kazi. Kwa sababu mke wa kileo ukioa yule hajawahi fanya kazi, hajaweza, hajawahi andikwa, hajawahi fanya kibarua, basi hautatoboa karne hii. Manake kila mara ukisema una pesa, anafikiria unadanganyana. Ukimwambia mshahara imechelewa, atakuwa anakuambia unadanganya. Ukimwambia lolote, atakuwa akikwambia ni uongo na utashinda kwa shida. Unakubaliana na mzee ama una maoni tofauti? Kwa 0204445975 WhatsApp yetu ni 0700746975. Utanipata kwa Twitter, Instagram na Facebook, hata TikTok at Mololo Bramwell.
1: Ukitaka kufungua roho ni hapa.
0: SMS ya mzee kingia usiku unataka kuanguka.
1: Ukitaka kusikika ni hapa. Mazungumzo wazi wazi na Bramwell Mololo, Radio Jambo.

0: usiku wa roho ni hapa.
1: SMS ya mzee kingi usiku unataka kuanguka.
2: Hapana dawa.
0: Ukitaka kusikika ni hapa. Mazungumzo wazi wazi na Bram Mololo. Radio Jambo.

0: Kama Stachu, nyimbo safi natua stesheni yetu Radio Jambo. Hey, kitua moja dakika 17. Haya, uko na mimi saa Bramwell Mololo. Sijui nani ameiba simu yangu, tena simu yangu umepeleka wapi. Tunaangazia mjadala ambaye wazee wanajaribu kutupatia ushauri. Na vijana, sijui kama mnakubaliana na mzee ambaye ametoa ushauri huu. Manake mzee anasema kuwa karne hii, ambia vijana, usijaribu kuoa mwanamke ambaye hajawahi fanya biashara, hajawahi andikwa kazi kwa ofisi, ama hajawahi fanya kazi yoyote, kwa sababu hamtaelewana. Ukija umechelewa, anafikiria ni mpango wa kando. Ukikosa pesa, anafikiria umepatia mpango wa kando. Ukikosa lolote, yeye anafikiria. Lakini yule amefanya kazi, ameandikwa, atakuja atakuelewa. Huyo mnaweza ishi na yeye. Unakubaliana na mzee ama una mawazo tofauti? Kwa sababu jukumu letu ni kuelimishana. Wengi hawajui kwa nini ndoa zao hazifaulu. Wengi wao wanalaumu mpango wa kando. Leo nikienda na payslip niambie mke wangu angalia tumekatwa mshahara, anasema hivyo ndio umeamua kunidanganya, hivyo ndio umekaa na huyu accountant mnidanganye upelekee mpango wa kando mwana pesa. Hayo ndio masuala tunaangazia. Eliud kutoka River Road.
1: Brush Molosh.
0: Friday bado.
1: Kila siku ni Friday.
0: Yezi.
1: Sasa kwanza ni end month.
0: Huko na pesa?
1: Inafaa wewe kukua na pesa.
0: Sisi tunalipagwa tarehe 15 jameni.
1: Wakichelewa na wastaki, unastaki.
0: Ni ngumu.
1: Sasa Brush nasema hivi.
0: Yes.
1: Mimi sikubaliani na huyo mzee. Kwa sababu unajua hizi ndoa siku za siku hizi. Mtu anakutana na mtu hata kwa matatu.
0: Aya.
1: Kesha yake anakuwa bibi. Mahali popote hata kwa yaani uwezi jua tabia za mtu.
0: Na unaweza muuliza kama ashawahi kufanya kazi kabla hujamuoa.
1: Hiyo masaa kunanga kuuliza tulianza kufanya kitu nini? Atushaanza kufanya biashara, unajua hata kuuza mayama, kuuza nini yote, akunanga.
0: Kwa hivyo wewe unaingia love tu?
1: Unaingia tu love yoyote hasa mjiwania huko mbele.
0: Wi Rasta Boni.
2: Ni aje?
0: Habari ya leo.
2: Niko fiti sana mzee. Mimi nakubaliana na huyo mzee kwa sababu ndio huyu mwanamke ndiye atakuwa na experience ya kukosa kukuletea shida kila siku ati wewe ulichelewa wapi sijui ulikuwa wapi.
0: Kweli.
2: Na tena ndiye ataona ugumu, kumbe ugumu iko ugumu wa kutafuta.
0: Kwa hivyo hii pesa atajua ni ngumu kupata.
2: Atajua ataelewa na ule tana mnazaishi na yeye vizuri, lakini ukioa ile kinyangarika ijaifanya kazi. Inakuja tu kuogelea kwa pesa, ni kama inaogelea kwa uji.
0: Inakuja kuogelea. Father Ronaldo.
3: Mololo.
0: Habari ya leo.
3: Wadindata.
0: Tayangithi ya tembitine sawa.
3: Sasa.

0: zikosa kuanguka na kitu, sema kitu ambacho iwezekani ni kitu ambacho tujajaribu. So bonyeza *821# na nikwambia unavyoibonyeza mara moja nafasi yako, even the chances zinakuwa mingi pia za kuweza kushinda hapo. Imagine kwa boxe 6 ini 20 bu peke yake inaweza kupatia hizo mbihela. Ukae ngangari.
1: Yifau peke yake 20 bob unafanya mambo msikilizaji.
0: Nisema wachana na mahindi leo. Chewing gum usikule.
1: Na chana mtura.
0: Nzuri kwa ifa, kwa afya. Mtura leo susia.
1: Piga nini yako pale. Shughuli moja safi sana. Kona ile wanafaidi? Wanafaidi kona hapa, ndio kona ya kwanza kwa faida ya timu ya Mwana Norway. Alafu kona ya tatu ya mchuano. Anakwenda kuichanja Sandabash. Anauliza za kimpo, wanasema nama, anasafirisha kitu kila, bado, kila pango lewa hapa, anaondoa uchafu ule Emmanuel, Agbadu, ilikuwa maeneo hatari sana, yupo chini Yandi Omande, kiungo jamaa huyu 19 mgongoni, mzaliwa tarehe 14 mwezi Novemba, mwaka wa 2006, vijana wajuzi sana hama, vijana wajuzi juzi tu, miaka 19. Nilikuwa naangalia mtu wa 26. Sasa hivi akona miaka 20. Kona 20.
0: Mtu wa 26 akona 20. Yes.
1: Mtu wa kuzaliwa 26. Akona miaka ngapi sasa hivi? Akona miaka 20 kama Christ. Inao Oula. Jamaa huyu ambaye anapiga na Transospor ya Uturuki. Dakika zinachonika 23 sekunde 35. Tunaelekea katika break ile ya kunywa maji msikilizaji. Hivyo kiduchu tu. Tupunge unyunyu alafu kisha *821# pale jaribu kuangalia mambo.
0: Yes, naona hatari, watu washakubali, watu imewakubali, washakubali na imewakubali. Naona ambonyeza *821# na wanaanza kujishindia madu. Namuona Saibali na namuona, kwa sababu sina time sana, nitaweza tu kutafuta mmoja. Saibali, kati ya Saibali na George, acha nione George kama ndampata.
2: Please enter your password.
0: Wakienda kwenye water break. Na mimi nikutafute. Je, umebonyeza *821#? Wewe ndio unatafuta. Nilikwambia hapa ni mambo na mihela kaka. Si ati nini? Mihela.
1: Hapa ni senti.
0: Visendi.
1: Mula.
0: Carlos. Namtafuta George. George Mwihaki. Nikone kama ametendewa haki. Amejishindia shilingi ngapi? Sina muda mwingi sana. Kwa hivyo ukipata simu yako unaishika chap chap mambo.
3: Halo.
0: Huyu ni Mzee Toldo na ni Radio Jambo. Unabongana nani?
3: George Mwihaki hapa hivi.
0: Mwihaki yuko side gani ya Kenya?
3: Niko maeneo ya Nakuru.
0: Nax Vegas. Umebonyeza *821#.
3: Nimesema kwenyewe huko.
0: Umebonyeza mara ngapi?
3: Mara nne. Mara 4.
0: Umeshinda shilingi ngapi bro? Una moral sana.
3: 9,000 shillings.
0: Elfu tisa.
3: Furaha iliyoje mzee.
0: Elfu tisa umejaribu mtu wangu, na kwa sababu umebonyeza mara 4 wanasema wameona bidii yako, wanakuongezea 16,000 kwa 9,000. Hiyo inakuja.
3: Mnataka nimalizeni sasa jamani.
0: Hiyo inakuja 25,000.
3: 25.
0: Kwa jumla. Congratulations bro.
3: Thank you very much.
0: Unaambiaje ule mtu ambaye ashasikia maneno na bado hajaanza kubonyeza?
3: Mimi tu nimesikia nimebonyeza mara 4. Mara moja itatosha, inaweza tosha, it depends on your luck.
0: Okay. Asanta, na ukumbuke pia, ukiendelea kubonyeza hivi, unaweza kushinda up to 300,000. Bonyeza *821#. Unavyo bonyeza zaidi, hivo, ndio nafasi yako ya kushinda, inasimama zaidi.
1: Asante sana, shukrani tena sana. Kuna mtu amesepa na senti pale, na wewe bado tu umetulia imagine. Alafu tena ziende. Hiyo mpiga yake 9 hivi. Alafu saini jioni. mambo.

0: Yananoga, inakuwaje? You can be the lucky winner, star 821 hash. Thank you so much. Dakika 26 sekunde 59 msikilizaji hapa katika uga huu wa AT&T.
1: Umesalimiwa na mmoja anaitwa Shiro wa Chuma.
0: Shiro
1: wa Chuma. Mmoja mfupi hivi. Very hard working. Anasema salimia. Salimia Isaac Oyenya. Mimi nafurahishwa na sauti. Hizi sauti zinawafurahisha. Vile your sweetheart ametokelezea. Anaitwa Neema wa Mbua. Anasema salimia darling hapo.
0: Mimi mbona
1: mlishaniambia nikisikia sauti tu.
0: Mlishanionza na mimi.
1: Nasikia raha.
0: Mimi si wa wenyewe. Yaani mimi bado nipo tu, nyinyi mshanionza kabisa.
1: Hakuna mtu amekuoza. Wanafurahishwa tu na sauti.
0: Sasa wewe ni kama hata umesha
1: chakula mahali.
0: Idhinisha. Haya, hatari. Namna gani hapa? Tunapozungumza msikilizaji anakoso tena mwana Norway. Alikuwa ameingia vizuri tu Nicolas Pepe, jezi yake 19, akamwangalia mlinzi, akapiga kitu kizuri pale, lakini kinapangolewa, inakuwa ni kona. Wanafaidi kona ya tatu msikilizaji. Kona ya tatu kwa faida ya timu ya mwana Ivory Coast, na vile vile kona ya nne ya mchuano. Subiri nikujuze. Umiliki wa kabumbu anamiliki Ivory Coast 46%, 54% inamwendea mwana Norway. Anakwenda kuichanja yule Nicolas Pepe, umri wake miaka 31. Anauliza wenzake mpo, wanasema naam, tupo ange sana. Anachanja ngoma ile kwenye guu lake la kushoto, hatari, inakatwa hapa, anaituliza Ibrahim Sangare. Sangare kwake Nicolas Pepe. Pepe anatisha, Pepe anagawa, hatari, bado namna gani hapa?
1: Watajutia sana hizi nafasi wana Ivory Coast. Wanapata nafasi nyingi sana lakini kuzitumia wazitumii.
0: Kweli?
1: Wasifikiri kwamba Haaland akipata nafasi kama hiyo atacheka nayo.
0: Haaland atabahatisha. Hivyo mapema sana. Makinika kabla hujawa maskini. Ndivyo mambo yalivyo hapa. Dakika 29 anaingia. Katika timu uwanja sasa anaingia. Huyu ni Lusaka Hagen. Hege managawa kumtafuta kiungo jamaa huyu, jezi yake nambari 9, anajulikana kama Erling Haaland. Nipe nikupe sasa, anabisha Antonio Nusa. Nusa inakatwa vyo rahisi, bado Nusa anarejesha kwake Patrick Baj. Baj anasakamwa, wanabisha sasa. Huyu ni Martin Odegaard, lakini anakataa Frank Kessie. Shambulizi la kushtukiza, anaingia sasa Yann Diomande. Sanzuka wangu Nicolas Pepe. Pepe ananyinyirika, Pepe anatiririka katika eneo la D. Pepe anagawa, hatari, namna gani? Kona nyingine. Hapa mwana Norway, itabidi kiduchu waitishe msaada. Jumanake wanapelekwa kasi sana. Sembuse baiskeli ya kuibiwa, haipelekwi kwa kasi kiwango hichi bana. Wao wanapeleka uputa, sio kushoto, sio kulia. Kama sio ndio mande, Pepe naye anajimoya moya upande mwingine. Kona ya ngapi hapa? Kona ya 4. Na kona ya 5 anakuja kuichonja Yana. Ndio mande, chonja kitu kile, bado kona nyingine. Hapa ni nipe nikupe. Wanakoswa tena wana Norway. Na hivyo watajuta sana mwana Ivory Coast iwapo nafasi hizi zitakunywa maji. Chances ambazo wamezipata, Sembuse kupata nafasi zote zile, still zero shot on target. Kona nyingine, wanakuja kupiga sasa kona ya 5. Anachanja kona ile, bado inakatwa vizuri sana hapa naye Patrick Baj. Anaondoa uchafu yule Yann Diomande. Diomande argawa mchezaji wa RB Leipzig, anaingia katika eneo la D, anakataa Antonio Nusa, lakini bado anaituliza kiungo jamaa huyu. Due inatoka nje, inakuwa ni goal kick. Dakika 30 sekunde 50, nami napiga pasi mujarabu kwa kimzee wa kazi Tondo Kuria.
1: Asante sana mtoto wa dadi. Kila kitu kiko shwari. Na karibu sana popote pale ulipo msikilizaji. Musango unasema uko ndani, Kevin unasema uko shwari. Jamaa anasema hello mzee Toldo, Vinicius Kipsa, chunguza mtoto wa dadi kama amepitia mahali. Game iko over 2.5. Anasema kuhusu mandugu wawili walilichezea Ghana, wanaitwa Boateng Brothers. Prince Boateng bila shaka na ndugu yake. Hello Kuria,
0: exactly.
1: Niko ndani nikiwa Masaka Kabraza. Salamu zifikie mtoto wa dadi. Asante sana. Jambo to you. All Arambi Stars. Manager is on BBC. Okay. Ajay. Hizi tuko mambo ya World Cup Zetoldo, ni Prince Nico Locked kama kawa.
0: Asante.
1: Representing Malava Cabras, Norway kichwa. Toldo mechi naisha 2-1.
0: Sema hii ni over 2.
1: Kusushindi Patrick Moria kutoka TRM Roy Sambu. Kutoka The River.
0: Mm-hmm.
1: Ananiambia yuko tuned sana Peter Ndonye. Asante sana. Ivory Coast nyumbani walifunga Harambee wakati ingine. Tukaamua sad news. Sita sahau. Kenya bado inalia. Oh, Harambee Ivory Coast ilifunga Harambee Stars nyumbani.
0: Bado wako na kisasi na wao. Baada ya kuipiga Harambee Stars.
1: Sijui kwa nini akona kisasi. Tuangalie tuone mambo iko vipi pembezoni kushoto kule. Wanaingia vizuri vijana wa timu ya Ivory Coast. Ngoma inapigwa inatoka nje.
0: Katika uwanja huu wa AT&T Stadium.
1: Itakuwa ni kona. Itakuwa ni kona msikilizaji.
0: Sema ni kusalimu.
1: Nani huyo?
0: JW Mwati.
1: Asante sana, salamu nazipokea.
0: Kosi siku zote huyu.
1: Abdina Nanosura anasema salimia mtoto wa dadi hapo. Mtoto wa dadi yuko Ngangari.
0: Asante.
1: Wanapata kona Ivory Coast, wanapata kona nyingi sana. Ishara ya kwamba wamemsakama sana Ivory Coast. Hayawi huwa kisigino kinapigwa cha mjini. Wanakuja tena Ivory Coast. Chekecha miguu kule, nje kule anakuja kanaingia wangu. Hatari bado anachekecha tena, poteza muda mwingi sana. Namna gani huyu?
0: Piga nyingi.
1: Kijana mdogo inaolai. Analeta maziara mengi sana, mpira unatoka nje. Tasia kwa ndege BD Bushari. Tunawapata vizuri sana. Asante sana Karuku wa Matiro. Karuku wa Matiro, asante sana. Kutoka mtu wangu aende tunyama ni nini spati?
0: Hey.
1: Karuku vipi bana?
0: Karuku alikuwa na supply nyama upande huu.
1: Karuku alikuwa na kakaa hivi anatumana kilo. Kakaa inakuja shoma. Mara inakuja tumbukiza kwenye supu. Sijui kuliendaje.
0: Karuku.
1: Pale bidii Bushari.
0: Yako pande gani?
1: Ako Tasia kwa ndege.
0: Tasia.
1: Tamtembelea
0: siku moja basi.
1: Anaanza nyuma kule. Elingaland. Ngoma inachezwa nyuma. Kipa Yani Landa. Anapiga moja ndefu kule. Kuangalia iko vipi. Wanaituliza katikati Olai. Olai. Anaandaa moja kwake Ibrahim Sangare. Anapanua uwanja pembezoni upande wa kulia. Anaingia kule mchezaji Gwale Due. Anajaribu kukata kule na ikiwa uzito mpira unatoka nje. Itakuwa ni goal kicker. Kutoka upande wa timu ya Norway. Hakuna aliyeweza kupata lango la mwingine. Makipa wote wawili hawana kazi hawa. Leo mashabiki wa Norway viti vinawaka moto. Huwa mara nyingi sana wanaendesha zile viboti. Leo hamna.
0: Leo hamna.
1: Haviendesheki leo.
0: Leo burudani haipo. Wanapeleka kuputa sana. Najua wanapeleka kasi namna nyingine ambapo kiduchu inabidi unajifunga kwanza kutulia.
1: Wanaanza nyuma kule. Angeboni anampokonya ngoma inaletwa katikati Kesi. Piga bonge la pasi. Wanapokonywa tena huko. Wanaanza Antonio Nusa. Ananusia iko wapi na piga nyuma. Cheza ngoma safi kule kwa mchezaji Christopher Aja. Anainua kichwa wana haraka. Ukimwangalia Norway anacheza kwa mpango, anacheza kwa kujipanga, anapiga mahesabu yake, anacheza sana kwa ustadi. Lakini ukimwangalia kidogo Ivory Coast anakurupuka tu. Anajaribu tu bahati kila anapoipata. Mahesabu kidogo hayapigi vizuri, manake kama angekuwa anapiga mahesabu sasa hivi Ivory Coast angekuwa na bao kama tatu. Inapigwa kichwa. Shot on target, huyo ni Erling Haaland. Anakwenda juu, anapiga kichwa. Kumbuka msikilizaji, bado niko na Mado. Na Mado nilikuambia ziko hapa. Ni uchukue simu yako, bonyeza star A21 hash. Kwenye zile boxe sita, unaweza kushinda up to 300,000. Kuna wale pia, wanapata pata ushindi. Hata kama ni mdogo, angalau kidogo. anaweza kujishindia.
0: E, ukipata hata 10,000 sasa hivi bana, bado ni hatua.
1: Ukipata hata 2 na umeshinda na
0: 20 bob. Inapigwa na 1000%. Still ni hatua. Hivyo ipo vizuri. *821#. Kama kawaida pale masenti yapo, senti zipo, mkwanja upo. Cha muhimu ni wewe kufanya ndivyo. Ndani ya Radio Jambo, sisi tunakupa burudani, alafu kisha tunakutunuku.
1: Kwa sababu starehe ni gharama.
0: Bas.
1: Inapigwa ndefu kule Ivory Coast, kwenye kisanduku kule, ngangana kule, anachukua kule Boni, Ange Boni, ananyang'anya ule mpira. Hawajamakinika, anamwacha Boni peke yake, anazingirwa na watatu madefenda. Kazi ipo. Tiki taka zinachezwa kule za Norway. Wanaingia pembe zoni upande wa kushoto. Patrick Barge anaingia vizuri, anaigeresha nyuma kule. Anachukua mchezaji huko Anthony Nusa. Anapiga tena kisigino cha mjini. Anthony, Martin Odegaard wachilia pazoka kule, lakini inawekewa kizingiti. Anaambiwa hapa kuendeki. Hapa kuendeki, sio rahisi vile unafikiria.
0: Kazi ipo bado.
1: Bora kunradhi punda afe, lakini mzigo ufike.
0: Na anajaribu kuangalia mzee namna na ambavyo timu zinabanduliwa katika michuano hii.
1: Naam.
0: Siku anamtarajia sana mwana Netherlands kuondoka, vivyo hivyo siku anamtarajia Mjerumani, katika patapata zangu tu mejaribu kuangalia na patana watu ambao wanasema huenda tukashuhudia makala na ambayo pia huenda atakayebeba taji hatukuwa tunamtarajia.
1: Mkarabati anasema taarifa ni kwamba kutoka Ujerumani, timu ya taifa ya Ujerumani ishatua nyumbani.
0: Wapo kwao,
1: ashafika nyumbani. Hatari kule Ivory Coast, wanasakamwa due. Hatari Antonio Nusa, msikilizaji, faulu ilikuwa ni na nusu hapa. Antonio Nusa anawanusa Ivory Coast, msikilizaji, cheka na wavu. Ivory Coast sasa wako na kibarua cha kufanya. Wamekuwa na nafasi nyingi sana, na nimekuwa nikisema watumii mpango, wamecheza bila kumakinika. Timu ya Norway imekuwa ikivizia, imekuwa ikinyapia, imekuwa ikicheza kwa mpango. Inazungushwa moja safi kule na mchezaji Antonio Nusa. Toa ndani,
0: piga kitu kizuri sana. Unajua wamepata wana Ivory Coast nafasi ya jwadi, lakini zote wakamwagia maji baridi. Lakini mwana Norway yeye anapata ile moja adimu, alafu anaitumia inavyohitajika. Goli la bismillahi Antonio Nusa, kiungo jamaa huyu umri wake miaka 21, anafanya ndivyo. Goli lake la kwanza la kombe la dunia msimu huu,
1: kijana huyu wa RB Leipzig. Kijana mdogo anacheka na wavu, miaka 21, Antonio Nusa. Na anawaambia mashabiki wake nawapenda, anawaambia nimewapatia ruhusa, sasa mnaweza anza kuendesha viboti vyenyu. We are in control. Wanasema hivyo vijana wa timu ya Norway.
0: Tuanze viboti
1: hapa, ni Dallas Stadium Arlington. Wanasema washauteka mji.
0: Tuanze viboti.
1: Waanze viboti. Mji wa Arlington ushatekwa na Norway.
0: Nataka nipigo sana kwa mwana Ivory Coast mzee. Sasa kutokana hili Ivory Coast ataogopa tena kutoka, na vivyo hivyo pia nyuma tena hakukai vizuri, na itabidi ajipange upya, ajaribu kuangalia mbinu zake. Na pia kinafasika kupata nafasi ile, aitumie inavyofaa. Juu amezipata ndio, amepiga kona zaidi ya 5, lakini haijazaa matunda.
1: Wanaanza tena kule, tambari za ngoma moja safi kule pembezoni upande wa kulia. Marcus Pedersen anaekewa uzito, wanakuja tena Norway. Hatare Haaland kwa kichwa huku. Haaland namna gani anakoswa tena. Erling Haaland, msikilizaji, anapata nafasi ya wazi kabisa kule, ililetwa nzuri, akaenda kwa kichwa Saloth, akapiga kichwa kizuri. Erling Haaland anapiga kule, lakini anatokea ghafla binvu, anatokea nyuma ya Haaland.
0: Alikuwa amefanya mambo yake Haaland.
1: Good defending huku kutoka kwa mchezaji Ibrahim Sangare. Good defending. Okay.
0: Mpongeze Sangare pale. Jumanake tayari Haaland alikuwa anafanya mambo yake. Sangare itabidi wamshukuru. lakini baada ya kona hii jumanake wanakoswa tena
1: jamana. Ndiye mzee unatusahau sana watu wa Chelsea
0: eh.
1: Watu wamekula ndimu juu ya shaka kukam Chelsea
0: eh. Sasa wananusurika wanakasirika wakina
1: naangalia Saka. Kocha anamwamini, kocha wamekuwa naye pale Bayer Leverkusen, wameshinda naye kombe pale tena unbeaten. Akiwa kwenye midfield ya Bayer Leverkusen.
0: Watu wa Arsenal wanakasirika juu ya shaka kwenda.
1: Watu wa Chelsea. Wanasema ni mzee.
0: Mzee kitu gani?
1: Anasema ni mzee.
0: Sasa huyo ndiye engine.
1: Niko na rafiki yangu mmoja tumeongea naye. Anaitwa Abdalla. Abdalla Mungu akuweke.
0: Huyo ndiye engine sasa.
1: Abdalla amecheka karibu dakika moja akiniambia vile tunachukua reject. Lakini baada ya kucheka akasababisha Abdalla. Dr. Abdalla. daktari ni mmoja akiwa Kisaju. Asante sana usalimie shemeji na watoto. Nawapenda nyote.
0: Na umesalimiwa by the way na Lucy.
1: Lucy nani?
0: Huyu rafiki yetu hapa.
1: Oh.
0: Aliniambia kwamba akosi wakiwa na jeni. Aliniambia siku zote hawakosi.
1: Siku zombor.
0: Hawakosi. Anasema hata jana jeni mwenyewe alikuwa anaifuatilia mechi ya Brazil.
1: Asante sana jeni.
0: Na hata leo akaniahidi kwamba atakuepo tu wakiwa na Bi Lucy. Sema wao ni mashabiki number 1. Moja kwa moja. Tunashukuru aise. Na pia ipo rafiki yangu anaitwa Frederick Ikombe. Pia naye siku zote hakosi. Sema tuko pamoja.
1: Haya. Jean Marcelina anamuitaga Jean Marcelina.
0: Ndilo jina lake la pili au la utani hilo?
1: Anajua. Akutana naye tu mwambie Jean Marcelina.
0: Analielewa.
1: Anajua sana. Ivory Coast wanakuja wangu kule jaribu kuingia. Frank Kessi anapiga kitu kule kutoka nje, itakuwa ni kona. Wanapata kona nyingine ndani ya dakika 45. Tunasikiza tukiwa hapa Bakery. Wacha nigotee Deno. Fan mkubwa sana wa Chelsea. Asante sana Yaya. Ni Bakery ni mahali, Bakery ni kazi unafanya huko. Pepe, Nicolas Pepe anakuja kuja kuchukua kona ile ndani ya dakika 45. Cote d'Ivoire bila Norway moja. Anauliza kama mko tayari. Mko tayari ni chanje hii. Ananyanyua kona ile hatari kwenye lango, kichwa kinaita bado. Namuona ako chini kule, anasema nataka penalty. Refari anasema imuhusu ndewe wala sikio. Mtoto wa kiume ajikakamue. Na ukumbuke zishafika zile masaa za kukutafuta wewe ambao umebonyeza star 821 asha. Nikwambia leo on a Tuesday madozi kwa alafu ni end month baba. Baba mzazi.
0: Imagine ukipigwa chwani yako sasa hii.
1: Mambo yako shwari.
0: Upigwe tu ka 39 alafu upigwe na bonus. Iingie chwani.
1: Nataka zile zako ziweke sasa kando. Utumie hizi sasa, hizi mazamarupurupu natumia 20 bob. Tumia nini zile zingine hifadhi. Kwa matumizi ya kesho na rainy day zitakusaidia sana.
0: Bas.
1: Carlos, Chelsea ndio sisi. Wanakuja Ivory Coast kwenda kutafuta bao. Anapiga pasi nzuri kule pembezoni upande wa kulia kumtafuta nani, foul. Anachezewa visivyo doe. Kadi ya njano inashuka kule. Nafasi nzuri sana ya kuweza kusababisha.
0: Na nadhani rahisi sana hapa jezi nambari 20
1: amecheza kiatu.
0: Amecheza kienyeji sana mimi ukiniuliza. Huyu Antonio Nusa, hii ni kadi ya kujitafutia, haikufaa.
1: Lakini hakujua atapigwa nyembe vile. Ile nyembe mtu wangu. Yeye alikuwa sure atachukua mpira.
0: Ila ukiniuliza hapa mzee, kulingana na mie, tukienda half time tu hivi, huyu Emerson Emasefai ampigie yule set piece coach wa timu ya Arsenal. Maanake uwezi kumepata kona 9 na zote hata haujafanya lolote nazo. Hivyo parania nzuri sana ya kuweza kuhakikisha kwamba waangalie ni nini. Set piece nyingine hii hapa, tuone wataitumiaje.
1: Inaletwa kule na Lengetu hatari kwenye lango, kichwa kinaita gaga nini? Goal kick. Ivory Coast msikilizaji, mashabiki walikuwa washaacha viti. Ona kuna rafiki yangu anatoka na kitisho kweli huku. Sijui aliekeza na bibi ama aliekeza vipi. Aliekeza shamba. alikuwa shaa hesabu vile ambavyo amenyanyuka. Goalkeeper huyu naye alikuwa anatoa lawama tu Ojan Niland.
0: Hiyo ilikuwa ishatoka tu.
1: Alikuwa anatoa lawama.
0: Hiyo ingelenga ndipo
1: Kasanu alikwenda juu vizuri sana akapiga kichwa.
0: Kuna watu wanaekeza na bibi.
1: Ah. Unacheza ni
0: zama hizi.
1: Unauliza.
0: Alafu nasema kwamba tukishindwa unabeba bibi ya mtu.
1: Nakupatia kama wiki mbili. Ujivinjari. People are daring out here.
0: Hii Nairobi ama nje ya Nairobi?
1: Hii dunia tu ina mambo mengi.
0: Hivyo tuna bet kwamba leo kama Morocco inafuzu ndivyo hivyo.
1: Nakupa bibi.
0: Ai.
1: Kwa wiki zako mbili rasmi.
0: That is too much bwana.
1: People are daring.
0: Eh?
1: Out here. Ni kwa sababu ya upendo na kuamini timu yake, yani haiwezi fungwa hii.
0: Anaiaminia.
1: Anaamini mimi hatuwezi fungwa na mtu fulani.
0: Eh.
1: Na kama tutaotokea sisi tupigwe.
0: Eh.
1: Mimi nakupa bibi.
0: Yaheri tuongee mambo na pesa. Yaheri tuongee fedha.
1: Roho hauna. Kuna watu wana roho.
0: Roho ninayo lakini si ya kukabidhi mke. Wewe unamkabidhi aje mtu wako itu kwa ajili ya mechi.
1: Kuna watu wanajiamini hapa nje.
0: Kwa majanga sana.
1: Kuna watu ni risk takers.
0: Unaamua liwano na liwe au unaekeza gani?
1: Baada ya wiki mbili ni wangwana, anatimiza ahadi, anapeana bibi na wiki mbili zikiisha anachukua bibi yake. Na maisha yanaendelea. Asante sana Ndeso Mamu. Unaniambia huku kwa ndege umekosa mahali pa kununua nyama. Hiyo butchery ya rafiki yako iko wapi? Wanaitwa BD Butchery. Tafuta BD Butchery kwa ndege Dani.
0: Ulizia tu BD Butchery. Mzee wa kazi yuko pale anafanya kazi yake. Anasema Velma Eko. Hello mtoto dadi, mko wazima, burudani naipata vizuri. Hapa Gashie, salimia mzee kijana. Mpe zangu tano. Pokea tano mzee.
1: Mbona anaita uzee wangu kijana tena?
0: Sasa nashangaa. Lakini kuna muda niliona ameandika pale kwamba 71 yako inakupeleka vizuri.
1: 71.
0: Anakuelewa vizuri huyu.
1: Asante sana. Msikilizaji wakati huo Ivory Coast bila timu ya Norway moja. Tunakwenda katika muda wa mapumziko, watajilaumu wenyewe au Ivory Coast. Lakini ni 45 tu za kwanza zimekwisha. Na mpira uishi na dakika 45, mpira unakwisha na dakika 90. Dakika 90 ndio zitakazoamua kama ngoma inakwisha ama ngoma iko vipi. Kumbuka ni kupredictia either bila ikienda sana iwe ni moja moja. Ivory Coast wako na dakika 45 za kuniprovia wrong kwamba yote inawezekana. Na wewe ambao umebonyeza *821#, kama vile nilikwambia unavyobonyeza mara nyingi, nafasi yako ya kushinda hivyo ndio itasimama zaidi.
0: Kweli?
1: Wewe ndio unataka kutafuta saizi. Bonyeza *821#, boxes ni 6 na zote nilikwambia zina up to 300,000 za kujishindia unavyobonyeza mara moja. Ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Ni half time, wacha nikutafute. Mimi Vetondo na mimi Radio Jambo. Nabungana nani?
2: George Mwehaki hapa hivi.
1: Mwehaki uko side gani ya Kenya?
2: Niko maeneo ya Nakuru.
1: Nax Vegas. Umebonyeza *821#.
2: Nasema kwenye huko.
1: Umebonyeza mara ngapi?
2: Mara 4.
1: Mara 4.
2: Mara 4.
1: Nimeshinda shilingi ngapi bro? Na moral sana.
2: 9000 shillings.
1: Eh? 9000. 9000.
2: Furaha iliyoje mzee.
1: 9000 umejaribu mtu wangu, na kwa sababu ama umebonyeza mara 4 wanasema wameona bidii yako, wanakuongezea 16000 kwa 9000. Hiyo inakuja,
2: unataka kunimalizeni sasa jamani.
1: Hiyo inakuja 25000.
2: 25
1: kwa jumla. Congratulations bro. Yeah!
2: Thank you very much.
1: Unaambiaje ule mtu ambaye ashasikia maneno na bado hajaanza kubonyeza?
2: Mimi tu nimesikia nimebonyeza mara 4. Mara moja itatosha, inaweza tosha, it depends on your luck.
1: Okay. Asante. Na ukumbuke pia ukiendelea kubonyeza hivi unaweza kushinda up to 300,000. Bonyeza *821#. Unavyobonyeza zaidi hivyo ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Habari ndio hiyo msikilizaji. Wacha nikutafute sasa hivi mtu ambaye ameshinda kwa saizi. kwa kubonyeza *821#. Nilikuhakikishia kwamba hapa mihela ipo. Nitafute another winner hapa. Manake washindi kibao. Hapa natafuta James Swambani ama nimtafute Sali Kibali. Wacha nione tutampata nani.
0: Wale ambao walifanya star, walifanya ndivyo kwenye star 821#.
3: Time ndio hii.
1: Mtafutaji ya choki. Tuone itakuwa vipi. Ndio nakutafuta saizi kupigia simu, kama mbonyeza *821#, uniambie mara ngapi hivi na unaangukia mimi hela kama ngapi.
4: Dada,
1: kwa hizo boxes zote mambo
4: poa sana.
1: Huyu ni mzee Toldo na hii ni Radio Jambo. Tunaongea na nani?
4: Unaongea na Mr. James Sabwani.
1: James, umebonyeza *821#.
4: Ya, na box number 2 ikanipatia 14,000.
1: 15,000 Kenya shillings.
4: Yeah! Oh.
1: James, uko pande gani ya Kenya?
4: Mimi niko maeneo ya Eldoret.
1: Eldoret, umeambia wenzako kuhusu *821#.
4: Ya, bwana, lazima wacheze tu wabambane naye bwana.
1: Na wanabonyeza ama wewe unakula tu madope peke yako?
4: Nikubonyeza tu nikujaribu, sasa mimi bahati yangu naona imeinjana.
1: Unajua ukiendelea kubonyeza hivi kando na 15,000 unaweza kushinda up to 300,000.
4: Kabisa kabisa.
1: James, umebonyeza mara ngapi?
4: Hello?
1: Umebonyeza mara ngapi?
4: Nimejaribu mara 3.
1: Mara 3 peke yake?
4: Ya, mara 3 peke yake.
1: Jaribu, maybe ukiendelea kubonyeza zaidi unaweza kupata angalau bonus. Naona wale wanabonyeza kuanzia mara 5 hivi wanapata bonus juu.
4: Mimi naendelea sababu niko na float sasa hivi.
1: Alafu kumbuke ukiendelea tena hivi unaweza kujishindia up to 300,000.
4: Acha nibambane kiasi tena.
1: Kazi kwako mtu wangu na congratulations once again. Hivyo ndivyo mambo yalivyo, msikilizaji. Nafasi unayo, kazi kwako. *821#, unavyobonyeza mara moja nafasi yako pia hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. *821#. Ni half time, timu zote mbili hizi wanakwenda kuchukua mawaidha. Ni Ivory Coast watapiga bao ama timu ya Vikings kutoka Norway watalinda uongozi wao.
5: Katika game kubwa kabisa duniani, endelea kutegea usikie mabao na uhundo live hapa Radio Jambo. Kandanda sisi Radio Jambo, namba moja, namba moja kwa spoti. Mazungumzo ni dawa ya roho.
6: Watu wangu kila mara wananitembelea, sina hata niokaa na mke wangu.
7: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako,
6: watu wa kwa kina bibi yangu.
5: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
8: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
7: Haya,
5: share nasi.
9: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
7: Aweke vikwazo.
5: Zungumza tutatue shida.
10: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida. Lakini amwambie sasa maisha ni magumu.
5: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya.

0: kwa watu wa miaka 18 na zaidi. Cheza kwa uangalifu.
1: Wanyonge wameanza kutemwa nje World Cup. Sasa ni raundi ya last 32. Kesho saa 6 usiku ni zamu ya Sweden na France. Nani ataingia round of 16 na nani atayaga mashindano? Shuhudia kila game.
2: Napigwa pembezoni kulia huko.
1: Kila tukio, kila pasi. Hapa kituo cha Wakenya. Radio Jambo World Cup ni sisi.
3: Radio Jambo.
1: Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuuni.
5: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
4: Ile kutishia yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
6: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
5: Anaongoja nini?
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Adeclare kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
6: Sara, umemsamehe?
5: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali alezi.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com. Wakileta pangana.
7: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi 3 ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama
1: unachapa nyama,
7: anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
1: Wakikaa kimalenge unachapa nyama.
7: Tashotos Isaac James, mtoto mwenye wewe mwenyewe, wewe ndio baba.
1: She misbehave, tunachapa nyama.
7: Ukikuja ukiwa makwangkwang zako utaki mtoto walie. Inama tashotos
1: unyo nyau nyau na mbusi. Sina Lion, Radio Jambo. Tarehe 3 Julai iko sherehe kubwa Nakuru, sherehe ya Quickmart kurudi nyumbani. Miaka 20 kutoka Quickmart wafungue branch ya kwanza Nakuru. Wamezidi kufungua branches zingine nyingi nchini Kenya na sasa wanarudi Nakuru kuongezea branches zingine 2 ambazo ni branch ya 69 na 70 ya Quickmart nchi nzima. Hizi zitakuwa zinafanya kazi masaa 24 bila kufunga. Njoo kwenye sherehe hii, upatane na watangazaji wa Radio Jambo. Kutakuwa burudani, muziki, vichekesho, chakula na nyama fresh kwenye deli na butchery, pamoja na zawadi na offers kemkem. Ni roadshow ya Quickmart ikirudi nyumbani kufungua matawi mapya tarehe 3 na 4 Julai. Nakuru, msikose. Quickmart, tuko fresh, tuko easy.
3: Radio Jambo, namba moja, namba moja wa spoti.
1: Radio Jambo, toboa siri.
8: Toboa siri.
9: Hello?
8: Yes, Radio Jambo, ni aje brathi?
9: Freshi.
8: Yeah?
9: Hello? Hey.
8: Hapa ni Radio Jambo, ni aje?
9: Niko poa.
8: Safi, tunaona umetuma SMS hapa ukisema una siri unataka kutoboa.
9: Ah, niko na siri mkubwa na
10: hii nayo
9: wasa.
10: Ai, mwanae ni
8: hii toboe mwanangu. Kwa ni,
10: ngoja, hii simu yako. Tulia,
9: yani,
8: ngoja.
10: Tulia, tulia. Cool down.
8: Uko sala? Uko salama?
9: Niko salama, niko salama.
8: Aya, tunataka uongee kama una, uko audible, uko place, unaweza ongea vizuri.
9: Aya, niko friend, niko mahali mnitaongea tu.
8: Aya, paza sauti juu na utoboe simu.
9: Okay, sawa, unanisikia sasa?
8: Nakusikia vizuri. Kwanza siri ni ya miaka ngapi?
9: Hivi ni ya latia mwezi wa 10.
10: Na ikuwe siri ya. Juu tumekuwa na mwenzako hapa mwenye anacheza cheza na siri.
9: Hapana, mimi niko na siri bana, ile kali sana.
8: Toboa.
9: Sasa nitobole bro.
8: Mhm.
9: Sasa
8: yeah.
9: Kuna hii mwezi wa 10 yenye nilikuwa natoka shule.
8: Mhm.
9: Alafu nilikuwa nasoma shambere kurudi nyumbani.
8: Mhm.
9: Nilirudi bila taarifa. Sasa kufika home.
8: Mhm.
9: Nikakuta nikaona kile kuna pikipiki na kwa ya bro akienda job anaacha tu kwa nyumba. Nikaona kile nichukue pikipiki niende soko.
8: Mm.
9: Kufika kwa nyumba kuitisha SMG akakuja. akatoka kwa nyumba akakucha nje. Nikasema nilikuwa nataka kuchukua pikipiki niende soko. Akanambia hapana, na pikipiki imekaa sana, siwezi uchukue gari ya mzee uende nayo. Nikasema njoo tu mzee anipea gari. Naomba pikipiki, nataka kucheki mzee market. Alafu akataka kunipea, nikasema mzee anipea gari, nipea pikipiki. Bwana mafuta, najua pikipiki ningeacha na mafuta. Kwenda kuchukua pikipiki. Napata babangu ako kule bwana.
8: Wapi?
9: Hapo kwa nyumba ya bro.
10: Ala, goja. Wewe ulikuwa unataka kuenda na pikipiki ya brother yako?
9: Eh. Hey.
10: Sasa ukienda kuchukua pikipiki kwa brother yako, ukapata baba yako wako huko na bibi ya brother yako?
9: Eh, hey, na kile yangu sasa walikuwa wapo favori mzazi ya wadeni zenye tunaweka pikipiki.
8: Kwa hiyo room ya pali pikipiki inalala.
9: Eh. Hey.
8: Hiyo bedroom ya pikipiki.
9: Eh, hey, sasa bro, fadhali kuwa kule.
8: Ametulia tu hapo kwa kitanda ya pikipiki.
9: Eh, sasa unajua kuna kitanda huko ya wageni. Sasa mimi kuingia hivi na chakula kwa alikuwa anataka niende tu anichukue gari, nitamwambia fadhali niende kumomba gari hata nipea. Anaambia fadhali ametoka. Ndio maana hata ametoka na kifunguo. Sasa nikasema hata nichukue pikipiki niende. Kwenda kuingia hivi, mzee amekaa kwa bed.
10: Hii.
9: Na hiyo room ndenye chemeja alikuwa anatoka kuja kunikaribisha.
8: Na sasa mzee alisema aje ile ulimkuta?
9: Nilimkuta akanipea hapo dao 10 atiniambie mtu.
8: Ala,
10: goja.
8: Baba yani yako alikuhonga.
10: Baba yako ni corrupt hii design.
9: Eh, alinipea dao 10 atiniambie mtu, aliniambie bro.
8: Okay. Sasa. Wewe ulichukua pikipiki ama
10: ulichukua 10,000?
9: Pale vipindi bwana nitakamuka 10,000 nikachukua tena nipea kifungu ya gari, akasema za ende na gari.
10: Ala, aiyaye, uko na 10,000 saa hiyo na sasa uko na gari ya mzee.
11: Haya, naona timu zote mbili hizi wanajipanga kutoka kwenye andaki. Washakulishwa maneno, washalishwa chakula cha kiroho. Tuone sasa itakuwa vipi. Akili zao zimetulia, washatulizwa. Tuone je, mawaidha yatafanya kazi upande wa Ivory Coast ama ni upande wa Norway. Bado mimi nazidi kutafuta washindi wale wanajishindia mado kwa kubonyeza *821#.
12: Please enter your password.
11: Pesa kwaja. Tusema pesa kwaja. Rafiki yangu ananiambiaga toldo atukuja Nairobi kuhesabu manyuma. Tuone mambo iko vipi. Kwa hivyo wamebonyeza *821#. Nyinyi ndio nawatafuta. Hapa nataka kumtafuta Charlene. Charlene Gadoni.
13: Amefanya ndivyo.
11: Niambie mambo imekuwa vipi, Charlene?
14: Yes.
11: Charlene Gadoni.
14: Yes.
11: Mambo vipi?
14: Poa sana.
11: Hii ni Radio Jambo, naitwa Mzee Toldo. Uko upande gani hii Kenya, Gadoni?
14: Mimi niko Ruiru hapa tu.
11: Ruiru, umebonyeza *821#.
14: Yes.
11: Mara ngapi?
14: Mara nne.
11: Na marafiki zako umewa ushawastua kuhusu *821#?
14: Sana, nimewaambia sana wengi.
11: Wanajua?
14: Eh.
11: Hey. Hey, usikule peke yako. Umejishindia shilingi ngapi, Gadoni?
14: 11,000. Yes.
11: Wow, congratulations.
14: Taiga.
11: Endelea kubonyeza kwa sababu naona hujafanikiwa kuangukia bonus, lakini uko na nafasi ya kushinda 300,000.
14: Aya, nitaendelea kubonyeza kabisa.
11: Ngangana na uambie marafiki.
14: Aya.
11: Asanta, Gadoni, habari ndio hiyo. *821#. Endelea kubonyeza na eneza injili hii kwa marafiki, na unavyo bonyeza mara moja bila shaka pia bonus unayangukia *821#. Kipindi cha pili tunajaja ndani, tuone hizi timu hali itakuwa vipi.
15: Uwanjani kwa action ya kusisimua ya soka. Usingoje kuambiwa, ishuhudie live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
11: Alan wasa Alan na kipindi cha pili msikilizaji, tuone hali itakuwa vipi. Kandanda yaishi mpaka dakika 90. Dakika 45 vijana wa timu ya Norway wako kifua mbele. Je, wata respond vipi vijana wa timu ya Ivory Coast? Siku zote watu wa kujaji na vile ulianguka, watu wana kujaji utaamka vipi baada ya kuanguka. Kipindi cha pili kinangua nanga, twende kazi mtoto wa dadi.
12: Asante sana, shukran tena sana mzee wa kazi, mzee Toldo. Sauti ya kwake hiyo umetoka kuisikia msikilizaji wangu. Kuntu tena sana, kuntu tena zaidi. Kipindi cha lala salama, lala kwa nguo buriani, ndicho hichi, na ambapo itakuwa inaamuliwa je nani ndiye anapenya kuelekea katika raundi ya 16. Hapa ni Ivory Coast ikichuana na timu ya Norway, ambapo ni ndani ya Radio Jambo, kituo bora barani Afrika, moja kwa moja. Mameneja wa timu zote mbili tuwamzungumzia Stanley Solbakken wa Norway pamoja na Emase Faye wa timu ya Ivory Coast. Wana imani na vikosi vyao, hivyo hakuna badiliko hata moja. Tunapoanza kipindi cha pili, wanaanza katika timu uwanja, sasa wanatuliza. Huyu ni Ibrahim Sangare, anarejesha nyuma kwake Odilon Kosonu, jezi nambari 7 mgongoni, anapiga naye Emmanuel Abadu, mchezaji huyu wa Besiktas ya Uturuki, anachekecha ya kwanza, ya pili, ya tatu, rejesho nyuma kwake Odilon Kosonu, jamaa ambaye amelea dread hivi, piga soka safi sana, miaka yake 25 tu. Wanaingia katika timu uwanja, hawana ish. Ibrahim Sangare anauliza wenzake, mpo? Anasema naam, tupo vizuri sana. Jezi yake ni 18, mchezaji wa timu ya Nottingham Forest. Anachekecha, anarejesha nyuma kwake 26. Nao Oulai, jamaa ambaye ana miaka 20 hapa, ana ish. Alianza soka yake pale Bastia msimu 2024-2025, alafu nyota ikang'aa tu moja kwa moja, akasepa hatari. Wanabishe sasa, hawa ni wana Ivory Coast. Anaituliza Nicolas Pepe, anaingia katika nadi. Pepe anatisha, Pepe anawahesabu, Pepe anagawa, hatari katika lango. Ndivyo sivyo inakwenda, sege mnege hapa. Alikuwa amechanja kitu kizuri Guela Due, lakini bado anakituliza Gislain Konan. Wanaingia sasa, huyu ni nani? Diomande anasakamwa kona ile.
11: Nafasi unazipata nyingi sana hao Ivory Coast, lakini kuzitumia ndio kidogo iliwashinda.
12: Nina matumaini kwamba meneja amejaribu kuangalia hilo, hususan set pieces. Jumanake wanazipoteza sana nafasi zile. Kona yao ya 10 msikilizaji, na kona ya 13 ya mchuano usiku wa leo, msikilizaji wangu, mahala popote ambapo unazidi kusikilizia, hii ni Radio Jambo. Mie ni mtoto wa dadi Isaac Kuihenya, mzee wa kazi, mzee Toldo akiwa kushoto kulia hapa, anakwenda kuichanja yana Diomande, anawapanga wenzake, anauliza mpo? Anasema na mtupo ange sana. Refarina anasema hapa hataki macheso. Yusus Venezuela sema ngoma ile inaiko mahali ambapo hapafai. Sheria zote lazima zifuatwe hapa, sheria na masharti lazima yazingatiwe. Yana Diomande anachanja kona ile, bado inapanguliwa hapa, wanakata wana Norway, anaitoa juu kwa juu. Ni jezi nambari 3 Grislin Konan. Wanaondoa uchafu ule, hamna mja, wana Norway hapa. Na maombi yangu ni wasifanye alichokifanya mwana Japan kuweza kuzuia kipindi cha pili, akidhani kwamba imekamilika, akafanya mambo ya kuzuia tu, alafu baadaye tayari ikaja ikabaki story hapa. Haya, kichwa kinalia cha mwana Norway, wanaondoa uchafu ule, lakini bado katika timu uwanja, anaituliza Patrick Baj anagawa kitu Nyerezi, hamna mja, wamerudi nyuma wote. Anasema wa favorite radio station na Radio Jambo, tunawapata vizuri. Club selector mwenyewe sema yupo ndani, Zeki Jia Chola kama kawa, na wapata live kutoka hapa Missouri Beach, Siaya. Salimia sana mzee Toldo.
11: Nasalimiwa na Flo wa Norway.
12: Flo wa
11: Norway anasema anatupata vizuri sana. Anacheka hii mambo ya bibi kuchukuliwa baada ya bet. Anasema ngoma inakuwa pale bibi anaporudi na mimba. Anauliza kama hiyo je iko kwa mkataba. Asante sana Degwa. Ndegwa, ofisi ya DCI Kitengela, unasema security very tight. Unasema Buda, uko maeneo ya Yukos, uko na mzee Mwatsama, ngangari ngangari, nyuma ya Ivory Coast. Hata kama tayari washapigwa,
12: eh, bado anadumu nao.
11: Nusa shawadunga kisha kanusa. Hivi dunga unuse.
12: Hivi ikitokea hivyo itakukaje mzee?
11: Sasa hapo itakuwa mkataba huko wa vile.
12: Hivyo
11: mkataba huko wa vile.
12: Wanaingia wana Ivory Coast. Arachanja kitu kile. Ndivyo sivyo inapangwa hapa msikilizaji. Ibrahima Sangare anairejesha na papa juu. Ya mitamba panya inatoka nje. Inakuwa ni goal kick. Kwa faida ya timu hii ya mwana Norway. Wanafurahia sana kuigusa ngozi ile. Wanataka kupigwa nayo picha. Mashabiki wa timu hii ya Norway. Wanataka kupigwa picha na kabumbu au mpira ule ambao unachezwa hapa kipindi unapogusa katika miguu yao. Hivyo sasa wanataka kugusa kiduchu kuangalia hali itakavyokuwa moja kwa moja. Dakika 52 mambo bado Cote d'Ivoire 0 timu hii ya Norway goli moja, goli likifungwa naye Antonio Nusa kunako dakika 20. Hii ni Radio Jambo. Mie wananiita mtoto wa dadi Isaac Kuihenya, mwenzangu Toldo Kuria, mzee wa mafomu, mzee wa mado, mzee wa senti tu, moja kwa moja *821#. Mambo yananoga upande ule. Wewe unachohitajika kufanya ni kuweza tu kulainisha mambo. Unalainisha mambo tu, unafanya mambo yanavyofaa. Unachagua boxi moja au mbili au tatu au nne, boxi yoyote ile, alafu kisha ndipo hapo your chance ya kuweza kusepa na ushindi inaweza ikawa bomba sana, msikilizaji wangu, moja kwa moja. Haya, wanaingia sasa hawa ni wana Cote d'Ivoire, lakini nakatwa vizuri sana, inakwenda segemnege, msikilizaji wangu. Dakika zinazidi kuchanika. Dakika 53 sekunde 12. Hii ni Radio Jambo. Mie wananiita mtoto wa dadi Isaac Kuihenya. Burudana juu ya burudana, tukiwa naye mzee wa kazi, mzee Toldo. Anaingia sasa Patrick Baje kwa Kemati Nondegada. Wanabisha sasa Antonio Nusa. Wanaingia hatari. Panachelea mja. Anakosekana mja hapa. Shughuli nzima hii Nusra waweze kuikamilisha. Hawa wana Norway. Ingepatikana goli hapa, tayari tungekuwa tunafunga shughuli. Jumanake mawili itakuwa sasa ni kupanda na kukwea mlima. Kibarua kingekuwa kigumu zaidi iwapo lingepatikana la pili hapa, lakini inakwenda segemnege hapa. Toka nje. Hadi kufikia sasa mambo bado. Timu hii ya Ivory Coast inamiliki kabumbu, jambo ambalo linafedhesha sana. Norway wamempiku na hivyo anamiliki 46%. Dakika tano ambazo zimeweza kupita, Ivory Coast 46%, Norway 54%. Mashuti kuelekezwa kwenye goli 6-6 watu wawili, mashuti yaliyolenga shabaha. Hatari namna gani hapa, hatari bado inapanguliwa. Wanapiga shuti jingine hapa, msikilizaji. Chinja huwa kitu rojoroje cha chini kwa chini. Lakini anafanya kazi mujarabu Orjana Neyland, fanya kazi yake hapa. Kwa mpiga fataki nzuri akakataa. Hagen ikarejea, bado akakataa Neyland. Utaizungumziaje nafasi ile mzee?
11: Hizi ndio nafasi ambazo huwa za kushinda mechi hizi. Ukiona watu wanakaa ngumu vile, unajua hapa akipa anaweza kuwapatia mapointi.
12: Kipa anafanya mambo, wanaingia. Huyu ni Martin Ondegaard. Anamtafuta Antonio Nusa. Anadai kwamba kuna mja amenawa mpira. Lakini referee anamjuza niko macho sana kama sio jicho. Ibrahima Sangare, 18 ndio jezi yake. Jamaa huyu na ambaye zamani amepiga na timu ya Toulouse misimu mitano pale kabla ya kuhamia PSV, akapiga misimu minne. Alafu Nottingham Forest wakakuja na senti baada ya Liverpool kukataa kulipa kima cha pauni milioni 38 pekee. Moja kwa moja Nottingham Forest wakasema inawezekana, wakapata sahihi ya jamaa huyu. Haya, wanabisha pembezoni, anaingia Nicolas Pepe. Pepe ameipiga na timu ya Arsenal misimu mitatu pale, akitokea timu ya Lille ambako aling'ara kweli kweli upande ule. wanaingia katikati mwa uwanja, anachanja kitu kizuri, anamtafuta kiungo jamaa huyu Conan. Conan anagawa kitu kile, bado anakituliza. Sasa ni Nicolas Pepe. Pepe katika eneo la D, warabishi ya ndio Mande. Namna gani hicho kitu rojorojo, Ange Boni anapiga hapo kitu maji maji. Yule referee wetu
11: Dennis Beckham, nimemchambua, anamuona anapiga jezi yake safi. Kule na mbona naona hiyo jezi ni kama ya Norway? Ni Beckham yuko pande gani?
12: Yuko Norway kimkoa mkopo. Alafu kuna yule referee alikuwa anaitwa nani? Yule referee, samahani kwa kutumia jina hilo, macho kubwa. Kwa anaangalia soka.
11: Macho Geluji Colina. Geluji Colina.
12: Bas. Namuona pia amefika hapa, yupo katika pale
11: kama
12: kwa
11: macho ni kubwa, si kubwa. Sasa samani ya nini?
12: Ah, samani
11: macho sana, anakubwa. Ah, macho anakubwa hiyo. Ah, yule anaonaga mpaka kesho.
12: Haituki vizuri vile. Ndipo sasa samani inatangulia.
11: Zuri umesema vile kuko.
12: Yeye
11: mwenyewe ana macho yake makubwa.
12: Haya, kauli yake mzee wa kazi hapa, mzee Toldo. Analeta raha kama sio raha. Pande zote. Pia pale kwenye Star 821 ana make sure kwamba unapata burudani ya senti tu. Yaani sio burudani ndani ya uwanja. Hata ya senti wewe unasepa nazo. Star 821 hash, fanya hala hala box ni sita. Napo kujuza ikabu hii. Wanapata set piece nyingine nzuri sana hapa. Je, watatumia vipi zao? Anakuja kuichanja Martin Odegaard. Ukuta wa Bin Adam unatengezwa Bin Adam mmoja. Haya maeneo hatari sana. Anachanja kitu kile. Bado ananyaka bila wasiwasi hapa. Ya hii ya Fofana. Anafanya kazi moja rabu, msikilizaji. Imekosa tu mtu waku ile ambayo tunasema kwa kimombo tapin. Unaitap tu.
11: Aiguse tu.
12: Kutap tu. Ile kulombeza tu kwa lugha ya Kiswahili. Unalombeza tu kidogo. Kwa wale ambao wanaendaga ile maeneo kubugia tu, yani kuonja, uiguse tu ki dogo, alafu kisha inabadilisha mambo. Kona ile Sandabaji anafanya kazi yake, msikilizaji. Wakiwa na pati
11: kabisa. Mtu alinao hapa.
12: Kuna mtu alinao mpira.
11: Hiyo taingia. VR ingefanya mambo yake.
12: Ifuta. Haya, wanaanza short corner. Kona yao ya 11. Ndivyo sivyo. Nyuma kwa nyuma anaituliza hapa ni Emmanuel Agabu. Anapiga kitu cha juu kwa juu. Jezi namba 26 huyu. Kiungo jamaa huyu Oula anamtafuta Yan ndio Mande. Ndio Mande 11 mgongoni. Anachekecha. Nipe nikupe. Anarejesha kwake Oula. Anaangalia piga wapi Ibrahima. Piga kitu ovyo. Kina pa pa juu ya mitaba panya. Huyu Emmanuel Abadu anapiga kitu ovyo sana. Kinapaa paa juu ya mitamba apanya, msikilizaji wangu. Wanakosa nafasi nyingine hapa. Mwana Ivory Coast kuna uwezekano hapa. Mzee. Tayari dakika 15 za mwanzo. Panania kweli? Unajua pakiwa na nia ndio njia inaonekana. Au hamna zote, sio nia sio njia. Kwa mwana Ivory Coast. Sema nia na njia hamna, wanafanya badiliko kidogo hapa, ni kujuze badiliko hili kabla ya kuweza kupiga pasi moja rabu kwake mzee na ambaye anameza chapu chapu tu maji ya Zamzam ili aweze kuichukua shughuli hii. Anangatuka hapa Ange Boni, mahala pake anaingia Elie Wahi, pengine atawahi tu bahati hapa, subiri tuone. Elie Wahi na msajili, alafu napiga pasi moja rabu kwa kimzee wa kazi aweze kufanya ndivyo.
11: Sadakta, asante sana Waihenya. Asante sana Isaac mtoto wa dadi. Pasi moja safi naipokea vizuri. Tena kwa utaratibu na kwa mpango. Anaingia Eli. Eli Wahi. Wakati huo unamkumbuka Eli Ngwashi Ndimbo. Ndereva wa taxi kwa miaka mingi pale. Pale Katanga Base. Pale kwa Chief Gekomba. Asante sana Eli. Na usalimie Mandingo. Mandingo apewe salamu. My person. Ngome na anzo ndefu. Norji wanacheza katikati ya uwanja huko. Na flow mbona anafurahia, ni kama unajua flow ako Norway.
12: Nani?
11: Kwanza flow, nipatie msimamo wako, unashabikia timu gani? Flo huyu.
12: Flo ako Norway, Norway kwenyewe.
11: Eh, anakuwa Norway ni referee.
12: Eh.
11: Upande wa Norway.
12: Ah.
11: Sijui anasemaje, una wewe unavuta kamba upande gani? Ama unasema unaangalia unga unatoka wapi?
12: Eh, Flo anasema yeye ni mwana Norway by Mwafrika kwa kuzaliwa lakini mwana Norway kwa kufanya nini?
11: Ule hata ni kama resident. Ameishi sana kule. Alikatalia huko, lazima kuna mzungu moja.
12: Eh. Patana walami.
11: Aliamua kujiwekea. Anaingia kwenye kisanduku kule, hatari kwenye lango kule, namna gani? Hey, Altomande wajitume vizuri sana vijana wa timu ya Ivory Coast. Mpira nao mwingi, lakini Gislan Konan anachukua. Konan anakata moja na inua kichwa, anaigeresha nyuma huku ndani ya dakika ya 63. Cheza moja safi kwake Frank Kessy, anapanua uwanja Francis Kessy pembezoni upande wa kulia kule, wanaingia vizuri.

0: 75. Hello. Hello, Radio Jambo. Ayai. Wewe experience yako ilikuwaje? Hello, Radio Jambo.
1: Hello.
0: Mambo vipi baba?
1: Sasa no.
0: Nipe story yako.
1: Sasa?
0: Huyo
1: mtu ni kama hapo sasa.
0: Huyo
1: mtu hapo sawa.
0: Wewe ushakuwa na hii experience?
1: Yes, experience ilikuwa nayo.
0: Ilikuwaje?
1: Anakuambia kitu inaingana smart. Huyo msichana anakuambia kitu iko smart.
0: Okay. Devi.
2: Yeah.
0: Ni aje?
2: Baba.
0: Oi.
2: Yeah.
0: Niambie baba.
2: Eki Alibaba.
0: Hey.
2: Ukiingia kwenye lango.
0: Hey.
2: Kila mtu ako na stylo zake.
0: Okay.
2: That's it. Pengine ukiingia kwenye lango itakuwa hivyo. Kuna mtu anaweza taka utumbukie.
0: Hey.
2: That's it. Kila mtu ako na utamu wake Alibaba.
0: Yako ni gani?
2: Yangu.
0: Hey.
2: Huwa nataka nikitumbukie, alafu nikichokora chokora kidogo, kidogo, kidogo, ndo ni mkia saa wezi keti mdani upo.
0: Wanaume huwa mnanibamba.
3: Sasa, mitanya malavi davi.
4: Ikikuza mungu anakufa kifo, lakini zili ya mungu.
0: Hii.
4: Nini ya mtamu Alibaba.
3: Lavo. Alibaba. Mazungumzo ni dawa ya roho.
5: Wako wangu kila mara hunitembelea. Sina hata niokaa na mke wangu.
6: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
5: Watu wako na bibi yangu.
3: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
7: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alidogo kuna njaa.
6: Haya.
3: Share nasi.
8: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wake.
6: Aweke vikwazo.
3: Zungumza tutatue shida.
9: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
6: Yeah.
9: Lakini amwambie sahi maisha ni
3: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
10: World Cup iko hapa. Je, uko tayari kulight up your fire? Na 22bet Kenya, kila mechi ni nafasi ya kuonyesha football knowledge yako na kushinda big. Furahia competitive odds, deposit na withdrawal za haraka na betting markets nyingi za World Cup. Yote na zero M-Pesa charges. World Cup sasa imeivana. Jiunge leo kupitia 22bet Kenya. Deposit kuanzia shilingi 50 tu na tumia promo code JAMBO upate free spins. Tembelea 22bet.co.ke uanze kubet leo. 22bet Kenya. Light up your fire. BCLB number 00001293. Betting ni kwa walio na miaka 18 na zaidi. Cheza kwa uangalifu. Masharti na vigezo kutumika.
3: Ukitaka mapenzi
11: ya kwanza na Muluya na ninampenda sana.
3: Pata mapenzi hapa.
11: Mapenzi ni chuma ni sawa. Ndani ni
6: injini. Napenda hivi.
3: Love Zone na Alibaba.